0: Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo. Habari ya asubuhi rafiki. Asante kwa kuchagua Hope Channel Tanzania. Asante kwa kuchagua Robert and Dana Rock FM. Shukrani kwa kuungana pamoja nasi kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Jumatatu njema kabisa, tarehe 6 Julai. Tunaendelea kuhesabu baraka mengi makuu na mema ambayo Mungu ameyafanya katika maisha yetu. Kwa niaba ya timu ya Tena Bwana, asante sana kwa muda kwa thamani na shukrani sana kwa kuchagua kuanza na Bwana pamoja nasi. Na kwa hivyo basi, tunapoanza hii siku ya leo, tunaungana pamoja nawe kumshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi ya kuwa hai, tukiendelea kuhesabu baraka tele. Mimi na nipo Mongola, tunakualika tena tukaanze na Bwana siku ya leo kuanzia muda huu mpaka atakapotimia saa 3 kamili. Kama alivyoada, kifurushi kimejitosheleza. Ni saa ya kwanza tutapata muda kwa pamoja nawe na kumwomba Mungu kumshukuru kwa ajili ya siku ya leo. Tafakari ya siku ya leo kwa uchache, lakini hapo baadaye pia tutapata neno la nguvu, chakula cha kiroho ambacho kitakupatia nguvu ya kutembea katika imani siku ya leo. Tutapata elimu pamoja nawe, kujuza leojili katika meza ya magazeti pamoja na habari na mengi ambayo tutakuwa tumeandaa kwa ajili yako. Na hivyo basi, endelea kusalia pamoja nasi. Ongeza sauti, sibadilisha frequency, sibadilisha channel, maana tumaini linaanzia hapa. Tumeanza na Bwana pamoja nawe, na ukaribie sana kwa siku hii ya leo. Na tafakari ya siku ya leo inatukumbusha kwamba ni wakati wa hatari daima katika maisha ya kijana anapotengwa na mvuto wa nyumbani na ushauri wa hekima, na kuingia kwenye matukio mapya pamoja na majaribio yenye kusumbua. Lakini ikiwa yeye kwa nafsi yake mwenyewe hajiweki katika nafasi hizi za hatari na kujiondoa katika vizuizi vya wazazi, ikiwa pasipo mapenzi pamoja na uchaguzi wake mwenyewe anawekwa katika nafasi ya hatari na akamtegemea Mungu kwa ajili ya nguvu, akitunza upendo wa Mungu moyoni mwake, atalindwa kwa uwezo wa Mungu aliyemweka katika nafsi hiyo inayosumbua ili asisalimu amri kwa jaribu. Mungu atamlinda asiweze kupotoshwa na jaribu kali. Mungu alikuwa pamoja na Yusufu katika maskani yake mapya. Alikuwa katika njia ya wajibu, akiteseka kutokana na makosa, lakini hakufanya makosa. Kwa hiyo alikuwa na upendo na ulinzi wa Mungu, kwa sababu alibeba kanuni yake ya kidini katika kila kitu alichokifanya. Imani na uadilifu wa Yusufu vilipaswa kujaribiwa na majaribio kama ya moto. Mke wa bwana wake alijaribu kumshawishi kijana huyu kuvunja sheria ya Mungu. Hadi sasa alikuwa amebaki bila kutiwa doa na ufisadi uliokuwa umejaa katika nchi hiyo ya kipagani. Lakini jaribu hili la ghafla kiasi hicho, kali kiasi hicho, lenye kuvutia kiasi hicho, linapaswa kukabiliwa vipi? Yusufu alijua vizuri ni nini matokeo kukataa kusalimu amri. Kwa upande mmoja kulikuwa na kujificha, upendeleo na zawadi tele. Lakini kwa upande mwingine, aibu, kufungwa na huenda mauti. Maisha yake yote ya baadaye yalitegemea uamuzi wa wakati huo. Je, kanuni itashinda? Je, Yusufu bado atakuwa mwaminifu kwa Mungu? Kwa wasiwasi usioelezeka, malaika walitazama tukio hilo. Jibu la Yusufu linadhihirisha uwezo wa kanuni ya kidini. Asingesaliti imani ya bwana wake wa duniani, na bila kujali matokeo angekuwa mwaminifu kwa bwana wake wa mbinguni. Chini ya jicho lenye kuchunguza la Mungu na malaika watakatifu, watu wengi huchukua uhuru wao ambao wasingekubali kuwa na hatia mbele ya wanadamu wenzao. Lakini wazo la kwanza la Yusufu lilikuwa hili, ni juu ya Mungu. Nifanyeje? Ubaya huu mkubwa ni mkosea Mungu, alisema. Na sasa ikiwa tungekuwa na hisia ya kawaida kwamba Mungu anaona na kusikia yote tunayoyafanya na kusema, na anatunza kumbukumbu za maneno na matendo yetu kwa uaminifu, na kwamba ni lazima tukutane nayo yote, tungekuwa na hofu ya kutenda dhambi. Na hivyo basi tajiuliza, nifanyeje? Ubaya huu mkubwa ni mkosee Mungu wangu. Mathayo 39 mstari wa 9. Kisa hiki cha Yusufu kinatukumbusha namna ambavyo majaribu huja kwa njia tusizotarajia, na zingine huja kwa njia tunazotarajia. Lakini ni kwa kiwango gani tunaweza kushinda majaribu? Ni kwa njia gani au na kwa namna gani tunakuwa na ujasiri wa kushinda vishawishi ambavyo kiuhalisia katika hali ya binadamu sio rahisi kuvishinda? Lakini kwa mfano wa Yusufu na kisa cha Yusufu asubuhi leo, najifunza katika maamuzi tunayoyafanya, katika majaribu yanayokuja mbele yetu, vishawishi vya kumdhalilisha, vya kudhalilisha utu wetu, vishawishi vya kumkataa Mungu. Lakini tunakumbushwa kupitia maisha ya Yusufu na kisa hiki kwamba aliwaza kwanza, nifanyeje ubaya huu ni mkosee Mungu. Hivyo basi asubuhi leo pia maisha ya Bwana pamoja nasi kupitia kisa hiki cha Yusufu, tumuombe Mungu atusaidie kuwa na hekima, kuwa na maarifa, kuwa na ustahimilivu na hekima ya juu sana, na Roho Mungu akatuongoze kufanya maamuzi yaliyo sahihi katika maisha yetu. Vishawishi vinakuja, majaribu yanakuja, kila aina changamoto zinakuja katika maisha, lakini tujiulize kabla hujafanya maamuzi, nifanyaje ubaya huu nimkosee Mungu wangu? Na hapo ndipo baba utakuwa salama. Tuombe vijana wetu pia katika maisha yao, wakati wanapotana na changamoto katika maisha na vishawishi, tuwaombee Mungu awasaidie kuwa na hekima kama Yusufu, kuwa na hofu ya Mungu. Nifanyaje ubaya huu nimkosee Mungu wangu? Ndio basi asubuhi leo unapenda katika shughuli zako, Mungu akakutangulie, kawe na siku leo njema. Endelea kumwomba Mungu akupatie hekima, Roho Mtakatifu endelee kuishi ndani ya moyo wako, na ukaweze kushinda majaribu na vishawishi vya shetani, hatimaye ukaweze kuwa mshindi. Mungu akubariki kwa tafakari ya siku ya leo, ukafanya maamuzi yaliyo sahihi, maamuzi ya kusimama upande ulio salama, ili Mungu akaende kukuongoza katika hatua za maisha yako. Tuombe, tuongezane na Gerald katika na Bwana siku ya leo.
1: Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu wa Mungu uishie mahali pa juu mbinguni, asante kwa upendo wako, asante kwa mibaraka uliotupatia. Tumeuona mwanga wa asubuhi kwa siku nyingine tena.
0: Amen.
1: Asante kwa somo ambalo Dada Niva ameliwakilisha kwetu asubuhi ya leo. Kesha hili likatujenge kila mmoja wetu aliyefuatilia, na hata atakaoendelea kufuatilia, waweze kugundua kwamba uaminifu kwa Mungu hujengwa na nafsi iliyodhamiria kuwa na uadilifu, kuwa na uaminifu. Hakuna njia yoyote ambayo ilikuwa ni ushindi kwa kijana Yusufu zaidi ya kuwa mwaminifu kwa Mungu wake.
0: Amen.
1: Hata sisi leo tunapaswa kuwa waaminifu kwa Mungu. Ndio njia pekee itatuwezesha kuyashinda majaribu. Asubuhi ya leo tunamweka kila mmoja anayetufuatilia kupitia vyombo hivi vya habari aweze kupata tumaini jipya lenye baraka kwa siku nyingine tena ya leo.
0: Amen.
1: Wagonjwa mahospitalini, wagonjwa majumbani katika vitanda, tunawaweka chini ya mkono wako wa uponyaji. Wenye misongo ya mawazo, wenye huzuni za vifo, wenye shida za kipesa, nao wakapate kuliona tumaini lako kwa siku ya leo.
0: Amen.
1: Kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana kwa siku ya leo, kila mmoja ambaye atatufuatilia akapate kutabasamu, kwa sababu tumaini la kweli litakuwa likibubujika katika moyo wake. Tunajikabidhi kwako sasa. Tunaombea timu nzima ya watangazaji. Tunaombea timu nzima ya watu wa chumba cha mitambo, director, engineers na uongozi mzima. Tunapoendelea kudumu katika kazi yako hii, wengi wakakujue na kukubali kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao kupitia yale tunayoyatenda hapa. Tujaze hekima ya mbingu sasa. Tunajikabidhi kwako, ni katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Basi asante sana mda wetu. Shukrani kwa kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Endelea kutulia hapo, tukienda kubarikiwa kwa uzuri pamoja nawe. Negele.
1: Kama
0: kuja kwa uzuri, na tunamshukuru Mungu tena kwa siku hii njema kabisa.
1: Ni asubuhi nyingine mara baada ya weekend. Ndiye yetu sisi ni
0: baada ya mapumziko.
1: Mapumziko. Napata mapumziko ya Sabato. Lakini jana ilikuwa ni siku ya kwanza ya juma.
0: Sawa.
1: Nasi tukaweza kuwa na kuungana na dunia tena katika pumziko la siku ya jana.
0: Ni kweli.
1: Leo tumeanza tena upya.
0: Hakika kabisa. Basi tumwalike mda wetu ambaye mazana bwana pamoja nasi siku leo kwa namba 0785183878. Ameamka sahi, tujilane hali, tutumie ujumbe, tutapokea simu yako pia tukitamani kusikia toka kwako, umebarikiwa kwa kiongo gani? Na zaidi yetu nafuatia kipindi hiki ukiwa wapi siku hii ya leo. Karibu ngane pamoja nasi kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Tunakusii tafadhali sana subscribe. Alafu tuma linki kwa marafiki wengine, maana sisi tunasema nyakati zote kizuri kula na nduguyo. Na karibu ngale pamoja nasi sasa, na geta kapo rejea kwa ujumbe hapo na kusoma kupokea simu za marafiki ambao kwa hewani tayari. Tuanze na bwana.
1: Naam, basi ngoja naweza kupokea simu chache hapa kwanza kwa haraka haraka. Hello.
2: Habari, habari kaka Najera, pita Najera na kijana wangu anivyo Mungu na madada zangu na sasa. Baba
1: tuko salama, sijui wewe ndugu.
2: Mimi nimeamka salama hivi, ninamshukuru Mungu pia kwa tafakari ya leo. I say nimefurahia sana. Mungu awabariki. Yaani hapo ipo kweli kabisa ndugu zangu.
0: Amen. Barikiwe.
1: Barikiwa pia.
2: Asante sana kwa majina, niite Sadiki Rafaeli wa Kisongo Kibondo. Hivi nipende kumuamsha anyimike mama yangu Jeremia Kirini na mama Amina bila kumsahau. Jali wajazo na baba Omera wote waamuke ili waanze na Bwana, na Mungu awatie nguvu na afya njema. Bye Sadiki Rafaeli wa Kisongo Kibondo. Mungu awatie nguvu hapo mjengoni.
0: Amen. Barikiwa.
1: Barikiwa sana Sadiki.
2: Amina, amina.
0: Amen.
1: Huyo ni Sadiki Rafaeli.
0: Asante, barikiwa.
1: Hello.
3: Kaka wengine pita Nigeri.
1: Naam, habari kaka Steven William.
3: Nzuri kabisa, habari hapo studio na mshaji wa Kudelifa Mongola.
0: Tuko salama kabisa.
3: Salama kabisa. Kwa uzuri Mungu ni mwema tena. Na nimebatika kupata laini na mshukuru sana huyo Sadiki Rafaeli kutoka pale Kisongo kwenye chela hii. Mm-hmm. Tumeendelea kulitukuza jina la Bwana Mungu wetu na kipindi chanza na Bwana tena siku ya leo. Nami niwaamshe tuanze na Bwana huyu Chagamba John Mhando. Au pale alisha tupatikana pale Stromo, pale Misami pale. Mwambie tuamke na tuanze na Bwana. Na wale Mkombolwe naye tuanze na Bwana. Pamoja na Mjisiona Mpaga, pamoja na Kwerewa Family na mwenyekiti Frank Felemon Sanga. Pamoja na wengine wote wanaendelea kusikiliza na kipindi chanza na Bwana. Niwaambie tuendelee kubarikiwa na kipindi chanza na Bwana kabla ya kuanza shughuli zetu za siku nzima leo.
0: Amena.
3: Kama ulivyo nitambulisha, jina langu ni Steven ya Mugwambo kutoka majengo ya Arusha. Nawatakia utumishi mwema hapo studio dada Nifa pamoja na kaka Nigeria.
0: Asante, barikiwa sana, wewe siku njema.
1: Steven William.
3: Barikiwa sana, Mungu awe pamoja nanyi.
0: Amen. Asante.
1: Hello.
4: Habari za asubuhi.
1: Ni njema sana, habari ya kwako?
4: Salamu za pisa Nigeria.
1: Naam, ni mimi ndugu, ninaongana nani, unapiga simu toka wapi?
4: Simu nyingine nipokea bila utakusa jambo nikiwa Nyakanazi Kagera hapa.
1: Na kupata kwa uzuri, pokea bila utakusa kutoka Nyakanazi hapo. Karibu sana kwenye wasawa anza na Bwana. Tuweze kuamshana na ndugu jamaa na marafiki.
4: Asante sana Peter Ndegele. Namba moja, namamsha bila utakusa jambo akiwa Kakongo Malenga. Namba mbili, namuamisha Eliazi Lutakusa jambo akiwa Geita.
1: Amina.
4: Namba tatu na mwisho, namuamisha mama yangu Elenesti akiwa Geita. Ujumbe.
1: Naam.
4: Ujumbe namwambia tumtegemee Mwenyezi Mungu.
0: Amina.
1: Amina.
4: Asante sana. Pita Ndegele mwanangu, msalimie hapa ni wa Mungu hapa.
0: Asante kwa salamu. Nimepokea wewe na siku njema.
4: Asante sana.
0: Amen. Asante sana.
1: Asante sana.
4: Okay. Asante.
0: Asante.
1: Hello.
5: Hello.
1: Habari asubuhi.
5: Nzuri nzuri Pita Ndegele.
1: Naongea na nani ndugu, unapiga simu toka wapi?
5: Baba yenu mzee Gata Magafu kutoka Msoma.
1: Oh, tunakupata kwa uzuri baba. Mzee wetu.
5: Baba kijana wangu Nigeria pamoja na bibi yangu Aniva hapo.
0: Karibu.
1: Karibu sana baba.
5: Asante sana. Nimebarikiwa na kwanza na somo la Yusufu.
1: Naam.
5: kiasi ambacho mwanangu Peter hata mimi huwa najionje sana kwamba hivi mchali wa Yusufu mzee Magafa niliweza kufaulu na penyewe hata kijana wangu nigele nao na hivyo unajiuliza kwamba sasa kumtiani wa Yusufu kweli maana kwa sisi wa jinsia ya kiume, lakini basi kwa kumtumainia Bwana mambo yote huwa yanawezekana.
1: Hakika hakika, tunapomtumainia Bwana anatutia nguvu ya kuwashinda majaribu ya shetani.
5: Amina mwanangu. Basi katika anza la Bwana ya leo ninawa waamsha wanangu wote kokote kule waliko.
1: Amina.
5: Washiriki wa kanisa langu la Manyara pia kokote kule waliko.
1: Amina.
5: Na pia habari njema kijana wangu Negere pamoja na Andika ni kwamba kwa yeti umemaliza kufanya recording, walikuwa na rekodi santuli muonekano.
0: Ngera sana.
5: Wezi lilianza na kuenda vizuri, kwa sana tumelitimisha juzi Jumamosi, tumelitia
0: mawakarekodi
5: kani sana.
1: Naam, basi si tunafurahi hivyo na tunavyosikia hivyo, tunatamani sasa hiyo santuli muonekano hiyo tuipate hapa Hope Channel hapa.
5: Amina, amina, nitafanya utaratibu na utani mnaweza mkanielekeza pia namna ya kuweza kufanya na hata nyimbo zetu pia tuanze kuziangalia kwenye runinga hapa.
1: Sawa, kwa faida yako na wengine ambao wana nia ya kufanya hivyo pia.
5: Ndiyo mwanangu.
1: Nyimbo sisi hapa tuna mtaalamu wetu ni music coordinator anaitwa Jacob Mangombe.
5: Ndiyo.
1: Basi kuna jinsi ambavyo nyimbo hutumwa kupitia email kwake na zikishamfikia yeye ataziangalia na kuzipima kiwango cha maadili ya kikanisa na ubora wake, alafu zitaanza kwenda kupigwa tu, hakuna usumbufu mwingine wote, ni hilo tu.
5: Basi mwanangu, baadaye hata baada ya kumaliza kipindi utanitumia kwenye namba yangu hii email ya Bwana Jacob Mangombe ili nije niupatie uongozi wa kwaya.
1: Basi hilo limekwisha baba, tutalifanya kwa uaminifu mkubwa.
5: Amina wanangu, basi mbarikiwe sana na Mungu awatie nguvu tunapoendelea na kipindi.
0: Amen.
1: Amina.
5: Endelee kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu.
0: Asante sana
5: kwa studio.
1: Amina, asante sana.
0: Asante, tutasoma ujumbe kwa marafiki, lakini kutoka kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Emmanuel Stanley akiwa Arusha anasema anawaamsha wafuatao: Steven Mbwambo, Helena Julius kumradhi, Ibrahim Stanley, Stanley Matisho, Happiness Mtaki. Ujumbe anasema Bwana ndiye kimbilio letu, anatutakia asubuhi njema. Asante sana kwako pia. Yakobo Msafiri anasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Amina. Anapenda kuamsha wote hapo studio. Mwamke mwanze na Bwana. Asante. Sisi tulishamka na tumeshaanza na Bwana, tunakualika na wewe pia ungane pamoja nasi. Lakini anawaamsha pia mzee wa kanisa la Chidachi Richard Mabeli pamoja na kwaya ya Chidachi pale Dodoma, waamke waanze na Bwana. Asante sana, ujumbe umefika kwa uzuri. Steven William asema Mungu kwetu ni mwema siku zote, anza na Bwana asubia leo. Kwa Emmanuel Matisho Chagama Muhando, Godfrey Ferdinand na Good Living Minja, Mjesi Yohana Mbaga pamoja na Esther Freddy na Rita Komba, wote waanze na Bwana asubia ya leo. Hao ndio ambao wametumia ujumbe kwa uchache hapa, lakini ni wengi na waona hapa wanatufuatilia. Tutumie ujumbe, tufuatilie, tuambie unafuatia kipindi hiki ukiwa wapi, tukiwa tumeanza na Bwana pamoja nawe. Lakini wakumbushe marafiki kuanza na Bwana na ujumbe mzuri kabisa wa kuanza nao siku hii ya leo. Turejee kwa ujumbe 0745183847.
1: Ya mimi naanza na mwinjilisti Tuvako Msese.
0: Naam.
1: Kanisa la Sabato mjini kati Arusha.
0: Mm-hmm.
1: Anapenda kuamsha Yohana Mbaga, Moses Yohuko, Steven Mbwambo, ikiwa ni pamoja na washiriki wote wa Arusha Central.
0: Nah.
1: Ujumbe na wasome Zaburi 46.
0: Amen, barikiwa.
1: Barikiwa sana, barikiwa sana mtu wa Mungu. Mwingine huyu anasema naitwa Anyimike Mwamwembe kutoka Busunzu. Ninaomba wimbo uitwao Sonda. Oh, barikiwa sana kwa sababu sio wakati wa wimbo ndugu yangu Anyimike, basi
0: wakati mwingine.
1: Wakati mwingine utapata huduma hiyo. Bwana ni mwema
0: wakati
1: wote. Anza na Bwana iende kwa Madaha Malunde, Filemoni Sanga, Steven Mbwambo, Yohana Mbaga. Ujumbe tujiandae, Yesu anakuja.
0: Amina.
1: Ni mimi Godfrey Ferdinand kutoka Bugarika.
0: Barikiwa.
1: Mwanza, barikiwa sana kutoka Bugarika hapo. Lakini Bwana ni mwema wakati wote. Mimi ni MC James Nyahingi wa Lugana Kishapu Shinyanga. Naomba wimbo mbiu kwaya Asante sana nawe mpendwa kwa kutupatia kuomba wimbo, lakini si wakati wa nyimbo, basi wakati mwingine utakaofaa tutakupatia wimbo. Ngoja nipitie jumbe hapa haraka haraka za marafiki. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Napenda kuamsha washiriki wote wa kanisa la Busanda Shinyanga, ujumbe tupendane.
0: Amina.
1: Barikiwa sana, ujumbe mzuri sana, tupendane. Huyu anasema anyimike mwembe kutoka Busunzu. Ninamshukuru Mungu muumba wa mbinguni na ardhi kwa kuniamsha salama.
0: Amen.
1: Mimi pamoja na familia yangu. Hivyo ninapenda kuanza na Bwana na wafuatao: baba yangu mzazi mzee Mwamwembe, mama yangu kipenzi Ezera Petro, na wadogo zangu wote wa kike na wa kiume, Jeremia Kilindi Bachikile pamoja na Sadiki Rafael. Barikiwa sana ajimike. Nasoma tena ujumbe wa rafiki, wanasema Bwana ni mwema wakati wote. Huyu ni Rebecca Bernardo kutokea pale Singida. Namshukuru Mungu kwa kutuamsha salama na waamsha mtaa wote wa Unyankae unaongozwa na mchungaji wetu Daniel Mandago, likiwemo kundi letu la Tumuli. Ujumbe, tujiandae kwenda kupata mvua ya masika katika sikukuu za vibanda inayoanza tarehe 19 mwezi huu. Mbarikiwe sana kwa mvua ya masika hiyo, ikawanyeshe vyema.
0: Amina.
1: Na matunda yakae bora kwa mwaka huu.
0: Hakika.
1: Anza na Bwana. Naitwa Mshike Mshike, nipo Meta Mtwara, namshukuru kwa maombi mazuri.
0: Amina.
1: Bwana Mshike Mshike, Mungu akubariki.
0: Amina.
1: Bali hivyo jina ulisikia wapi?
0: Ndio nalisikia leo ndugu yangu.
1: Naitwa Selemani Kombo wa Kibaigwa. Napenda kuamsha washiriki wote wa kanisa Chalinze mkoani Pwani, ujumbe I will go.
0: Yes.
1: Tukwenda nikimsubiri Kristo.
0: Hakika kabisa.
1: Ni vyema kabisa. Barikiwa sana. Shalom.
0: Shalom. Watangazaji.
1: Shalom. Anza na Bwana na neno la nguvu imekuwa baraka kwangu. Pia iwabariki wafuatao: mama Amina, Lucas Ombeni na wasikilizaji wote wa Anza na Bwana. Ni Anaeli Shauri wa Karatu.
0: Amen.
1: Anaeli, barikiwa sana toka Karatu hapo.
0: Asante sana.
1: Anza na Bwana. Naitwa Daniel William, niko Igalula Chato, na waamsha wasikilizaji wote wa AWR na watakia asubuhi njema.
0: Amen.
1: Barikiwa sana, barikiwa sana. Elihudi Chediel, inapatikana Hedaru Kilimanjaro, waamke Chagama Mhando, Daudi Nikombole, baba P Wasame pamoja na wanakwaya wote wa Getsemani Hedaru. Ujumbe wa amke, tuanze na Bwana. Getsemane wanakwaya, amkeni.
0: Yes,
1: tuanze na Bwana. Tuanze na Bwana. AWR kumekucha kwa uzuri. Ni kwa uzuri kabisa.
0: Naam.
1: Ni mwamshi wafuatao: familia ya mzee Abihudi Msemo, popote walipo, wadau wote wa AWR Tanzania, ujumbe simbali, tunakaribia nyumbani.
0: Amen.
1: Aliyewaamsha ni Msemo wa baba ake na P kutoka pale Same Kilimanjaro.
0: Sante.
1: Msemo, barikiwa sana.
0: Shukrani.
1: Huyu anasema ujumbe naona umepandana, sio alao, sio sasa.
0: Okay, sawa. Basi rejea kule YouTube Hope Channel Tanzania. Mani Kaniki anasema anawaamsha Isaiah Saulo Doto Mahona, bila kumsahau Daudi Nikombole, waanze na Bwana siku ya leo. Mama Areblai anasema anapenda kuamsha wakina mama wote wa City of Central Tanzania Field. Anasema anawapa hongera kwa batizo wa roho zizongolewa jana. Mungu awabariki wote. Hongera studio kwa kazi njema. Asante sana. Amina. Mama Bray, asante kwa kuanza siku pamoja nasi. Ujumbe umefika. Nakushukuru sana na siku yako kawe njema sana. Nitimishe na Hilda Homwanza anasema praise God friends. Amen. Amen. Siku nyingine tena Mungu ametuwezesha, tumeona, apewe sifa na utukufu. Anatakia siku leo njema. Asante sana, ubarikie sana rafiki kwa kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Na basi tunapoelekea kuhitimisha, tumkumbushe tena muda wetu wa asubuhi leo. Wiki iliyopita makambi yametimishwa kule jijini Mwanza. Na wiki hii tena imeanza Negele katika na makambi pale katika kanisa la Kirumba.
1: Kirumba.
0: Baraka tele zinaendelea kwa uzuri kabisa, na baadaye tutarejea tena kumjuza mda wetu ratiba namna gani za kubarikiwa kupitia Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania kupitia vya cross yetu YouTube Hope Channel Tanzania.
1: Ngoja kidogo nikurekebishe. Kirumba sio wamemaliza sabato iliyoisha.
0: Ah?
1: Kirumba.
0: Mm.
1: Watakuwa wamemaliza sabato iliyoisha.
0: Sindo nakueleza.
1: Alafu wiki sasa tunaanza na Butimba.
0: Sawa. Nimechanganya mafaili. Butimba, Kirumba, jamani.
1: Majina ya Wasukuma.
0: Asante sana. Shukrani, barikiwe. Basi tutakujuza yanayoendelea kujiri, lakini kwa sasa natia nukta. Asante sana kwa muda, kwa thamani. Shukrani kwa kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Kifuatacho anza na Bwana neno la nguvu, chakula cha kiroho. Tenga muda, tega sikio, muombe Mungu akusaidie kusikiliza neno la nguvu siku ya leo na likapata nafasi katika moyo wako na ulifanyie kazi na tumeli kaweze kuleta mabadiliko katika maisha yako. Hii ni anza na Bwana. Asante kwa kuendelea kwa pamoja nasi na ubarikiwe sana.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nina furaha sana asubuhi ya leo kwa ajili yangu na kwa ajili yako msikilizaji na mtazamaji wa kipindi cha Anza na Bwana asubuhi ya leo. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu ameruhusu tuweze kufika tena katika siku hii ya leo tukiwa hai. Hata kama kuna changamoto ya hapa na pale, lakini kwa sababu tu bado uko hai, unaanza na uhai. Na mara ya mwisho nilipokuwa nikihudumu hali hapa, tulijifunza kuhusiana na Yakobo alipokuwa akitoka ujombani, akisema ya kwamba alipovuka mto wa Yordan alivuka akiwa na fimbo, lakini amerudi akiwa matuo mawili. Sikiliza mpendwa, alivuka akiwa na fimbo na amerudi akiwa na familia pamoja na mali. Sikiliza mpendwa, kinachoanza kukubeba kufikia malengo ni uhai. Ili upate kufika katika malengo lazima uwe hai. Usipokuwa hai na malengo yote yanaondoka. Sasa Yakobo alivuka na kimoja, na anamshukuru Mungu kwa sababu alivuka na kimoja. Na wewe na mimi asubuhi ya leo tuna kila sababu ya kujivunia na kumshukuru Mungu kwa sababu ametupa hata kimoja cha muhimu cha kuanza nacho, nacho ni uhai. Utakuwa nami mwinjilisti Ismail Mbondo kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Tegeta. Utakuwa nami pamoja wiki hii, tutakuwa na masomo mazuri ya kutia moyo na ya kutukumbusha wajibu wetu kwa Mungu kama wanadamu. Na tutakuwa na masomo ambayo yataambatana na shuhuda. Shuhuda hasa siku ya Jumatano ni kusiandaa shuhuda vile ambavyo Mungu amekutendea. Wanasikitika napoona ya kwamba ninapokea shuhuda nyingi kupitia simu. Kwa wale watu wanaanza na Bwana ambao tumekuwa tukiomba nao, shuhuda zinakuja nyingi. Mwinjilisti Nyando anapata shuhuda nyingi. Mwinjilisti Singo anapata shuhuda nyingi kwenye simu. Na mwinjilisti Terugu anapata shuhuda nyingi kwenye simu. Mimi ninapata shuhuda nyingi kwenye simu jinsi ambavyo watu wa Mungu wanatendewa. Lakini ile siku ya Jumatano ni shuhuda chache sana zinazoletwa ili kuwatia moyo watu wengine. Ni kusimpendwa, Jumatano hii inayokuja katika meza ya maombi, andaa shuhuda ya kile ambacho Mungu amekutendea. Huenda ni mwaka jana, huenda ni mwaka huu, huenda ni wiki hii, andaa shuhuda. Na tutaomba na kumshukuru Mungu kwa ajili ya hivyo ambavyo Mungu amekutendea. Na tunapokwenda katika somo la leo litalenga umuhimu wa shuhuda. Tutaona jinsi ambavyo hata kuna nyakati Mungu wetu naye anatushuhudia. Anatushuhudia. Yote hayo ni upendo tu, ili tujue jinsi anavyotupenda na jinsi ambavyo anatutendea. Fuatana nami katika somo la leo. Hebu tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Nashukuru kwa jinsi ambavyo umetuongoza vyema watoto wako. Asubuhi ya leo tumekuja tena tusikie maneno yako. Lakini pia Baba, tulete mahitaji yetu. Asubuhi ya leo Baba, tulete mahitaji yetu. Asubuhi ya leo Baba, tumekuja tukilete

ambaye alikuwa ana uhitaji fulani, Yesu, asubuhi ya leo ninaomba kwa ajili ya mtu huyo, maumivu ya moyo yakakome, kwa kuwa unakwenda kuzungumza nasi. Roho Mtakatifu atuongoze mwanzo hata mwisho. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Mpendwa, Mungu anatupenda. Mungu anakupenda pia. Ni nyakati kama hiyo unayopitia ambayo mimi sijui. Kuna nyakati ambayo asubuhi ya leo unapitia na mimi sijui. Wewe unaijua mpendwa. Kuna nyakati unapitia, pengine asubuhi ya leo unatamani hata kusinge kucha. Kuna mtu hakutamani hata kukuche, kwa sababu katika siku ya leo huenda ni kesi. Kuna kesi fulani ambayo inakukabili, na unapoitizama unasema ya kwamba sijui kinachokwenda kunipata. Umekata tamaa, hofu imetanda mpendwa, imetanda. Wenda kuna mtu ambaye anapita katika nyakati kama hizo. Wenda sio kesi, kuna nyakati unapitia ambayo hukutamani usiku wa leo ukuche. Sikiliza mpendwa, ninao ujumbe kwa ajili yako asubuhi ya leo. Ninao ujumbe wa kweli, ujumbe wa hakika, ujumbe utakao kuelekeza kutenda ya kupasayo. Na ujumbe huu unatoka katika Biblia, kitabu ambacho kinatuongoza kufanikiwa, kinatuongoza katika baraka, kinatuongoza kukubalika, kinatuongoza kupendwa na watu wote wanaopenda amani, kinatuongoza kupendwa hata na Mungu wetu. Sikiliza mpendwa, hata kama umepita katika nyakati ngumu, umepitia nyakati fulani ambayo ni ngumu kweli kweli, ninao ujumbe asubuhi ya leo. Bado Mungu anakuhitaji. Mungu anakupenda. Mungu anakupenda mpendwa. Sikiliza. Somo letu la leo linasema ushuhuda wa ajabu. Ushuhuda wa ajabu. Na kwa kuwa linasema ushuhuda wa ajabu, hebu sikia ni ushuhuda wa namna gani. Ushuhuda wa kipekee. Ushuhuda wa ajabu kabisa. Ushuhuda ambao umebeba ukweli halisi. Ushuhuda ambao ukiufuata, ukiusikia na kuufuata, unapata vile ambavyo wenzako wamevipata, vile ambavyo ni haki yako kupata. Ushuhuda huu unatoka katika kitabu cha Kumbukumbu, Kumbukumbu la Torati 30 na ule mstari wa 19. Ushuhuda wa ajabu ni ushuhuda ambao binafsi nauita ushuhuda wa ajabu. Nimekuwa nikiutafakari mimi mwenyewe binafsi, hata katika maisha yangu ya kawaida, na nikaona ni hakika ushuhuda huu ni wa ajabu. Na kupitia ushuhuda huu ndio ilikuwa chanzo cha kubadilisha maisha yangu kutoka katika maisha ya kale na kuja katika maisha mapya ya kuandamana na Yesu katika maisha yangu. Ni ushuhuda ambao unaweza kubadilisha maisha yako leo. Kumbukumbu la Torati

0: 30 na ule mstari wa 19. Neno la Mungu linasema, nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hii leo. Neno la Mungu linasema nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Fungu limeanza kwa kusema nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo. Neno la Mungu linaleta ushuhuda, linatushuhudia kwamba mbinguni na duniani hii leo, ya kwamba baraka zipo. Baraka zipo mbele yetu, majibu ya maombi yetu yapo mbele yetu, yanahitaji uchaguzi, yanahitaji kuchagua. Anasema nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Mbele ya maisha yetu, mbele ya mitazamo yetu, Mungu ametuwekea baraka. Lakini mbele ya maisha yetu, mbele ya uchaguzi wa kile tunachochagua kukiishi, viko vitu viwili. Mbingu zinashuhudia ya kwamba kuna baraka na kuna laana, kuna uzima na kuna mauti, na ndivyo ilivyo. Neno la Mungu linaweka wazi kile ambacho kipo mbele yetu. Anashuhudia, Bwana anasema nazishuhudia mbingu na nchi ya kwamba nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Lakini sikia anavyosema, anasema basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Ni moja kati ya mafungu yanayoonyesha upendo wa Mungu. Mpendwa, yanaonyesha jinsi ambavyo Mungu anakupenda, jinsi ambavyo Mungu anatupenda. Sikiliza mpendwa, kama Mungu angekuwa ni katili, kama Mungu angekuwa anapenda kutuona ya kwamba tunapoteza baraka, tunapoteza malengo, tunapoteza lile yale ambayo amekusudia mazuri, angependa kuona hivyo, asingesema neno hili hapa. Anasema basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Mungu wetu anatamani tuishi vizuri, maana uzima unaambatana na baraka. Anaposema chagua uzima, maana yake chagua baraka pia. Sikiliza mpendwa, lakini tukishindwa kuchagua, maana yake tukikosea kuchagua, kuna vitu viwili mbele ya maisha yetu, kuna baraka na laana, uzima na mauti. Baraka na uzima vinakwenda sambamba, ni kitu kimoja hapo. Alafu kuna mauti na laana, ni kitu kimoja pia. Sikiliza mpendwa, tuseme kuna vitu viwili viko mbele ya maisha yetu ambavyo vinahitaji uchaguzi. Ukikosea kuchagua, ukachagua mauti, umechagua na laana. Ila ukichagua uzima, utachagua na baraka. Mungu anataka uchague uzima na baraka, na anasema basi chagua uzima. Ni upendo wa ajabu. Mungu angeweza kuacha, neno la Mungu lisiweke wazi kwamba chagua unachokipenda,
1: iko mbele yako. Uchaguzi ni wako. Ukiamua kuchagua uzima, chagua. Ukiamua kuchagua baraka, chagua. Ukiamua kuchagua laana, chagua. Angeweza kuacha, lakini anasema basi chagua uzima.
0: Chagua kile ambacho yeye ametuchagulia. Mungu ametuchagulia uzima. Ametuchagulia kubarikiwa. Ametuchagulia baraka. Sikiliza mpendwa, anatamani asubuhi ya leo ubarikiwe. Mungu anatamani kuona umechagua baraka, umechagua uzima asubuhi ya leo. Sikiliza mpendwa, unapochagua njia ya uzima, hayo mengine utazidishiwa. Na ndio anasema tafuteni kwanza uzima wa milele, hayo mengine utazidishiwa. Uzima huko hapa. Sasa ubaya wetu siku hizi tunatafuta mengine kwanza, alafu ndo tuje tuchague uzima. Sikiliza mpendwa, chagua uzima, hayo mengine yatafuata. Uenda ni kesi ambayo inakuumiza asubuhi ya leo, kwa kuwa hujachagua kumtegemea Mungu kwa njia inayokubalika. Sikiliza mpendwa, kuna watu uenda umeanzia katika maombi, lakini unapokwenda katika shauri hilo linalokukabili, unakwenda ukiwa na vitu viwili. Unakwenda ukiwa na maombi na unakwenda ukiwa na madawa ya kienyeji, ya waganga wa kienyeji, ama unakwenda ukiwa umebeba ilizi. Sikiliza mpendwa, siku moja nikiwa mahali fulani hapa Dar es Salaam, na ni kanisa la Mwananyamala pale, na kuna mtu alikuja kwa ajili ya maombi. Alikuja kwa ajili ya maombi pale kanisani, wakaniambia, mtumishi wa Mungu, kuna mtu amekuja. Na siku hiyo nilitangaza hapa redioni na kwenye TV, nilikasema wiki ijayo nitakuwa mahali fulani katika kanisa la Adventista wa Sabato Mwananyamala. Na msikilizaji wetu mmoja akaja pale, na akaja kwa ajili ya maombi. Na kabla ya maombi niongea naye mambo mengi, kaonyesha anampenda Mungu, lakini bado kuna kitu kikao kinaniambia kwamba nilikubali kwamba ni kweli anampenda Mungu. Niliamini anampenda Mungu na ndio maana amekuja katika maombi, lakini bado kuna kitu kikanisukuma ya kwamba kabla ya kuomba, hebu muulize tena, je, hakuna kitu kingine ambacho ameshikilia? Maana nikamwambia kwamba Mungu hapendi watu vuguvugu. Tusije tukaanza maombi hapa asubuhi tukaomba, alafu kumbe kuna vitu umevaa kama ulinzi viko katika mwili wako. Na unajua alikuwa amekuja na mtoto mdogo, na anahitaji maombi. Sasa mtoto huyu analia sana wakati wa usiku, na nikamwambia, sikiliza, kabla tuja kwenda katika maombi, huyo mtoto hana ilizi yoyote kiunoni, hana. Hebu niambie kwa uhakika, niambie mama, usinifiche, kabla sijaomba niambie, hakuna ilizi kiunoni kwa mtoto? Mama akasema, mtumishi wa Mungu, ipo. Akakiri ipo. Amemleta mtoto kwenye maombi, anampenda Mungu, lakini amevaa vitu ambavyo haviendani hata na maombi. Nikamwambia vipo? Akasema vipo. Kaambia sasa, kabla tujaenda katika maombi, chagua. Neno la Mungu linasema, nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana, basi chagua uzima. Nikamwambia, unachagua kipi kati ya hivyo? Kuendelea kubakia na mailizi, uende tusiombe, au kukata mailizi hayo alafu tuombe? Ukiri ya kwamba kuanzia sasa niko tayari hivi vitu viteketezwe, kwa kuwa nimechagua uzima. Mama akasema, niko tayari kuchagua uzima. Mkasi ukaletwa, toto ilizi ikakatwa, kaondolewa kabisa, na tukaomba. Mama yule akaja kushuhudia tatizo la kulialia mtoto likakoma. Mtoto alikuwa akilia sana wakati wa usiku, tatizo likakoma. Shuhuda. Neno la Mungu nasema, nazishuhudia. Sikiliza mpendwa, shuhuda zinajenga. Mungu
1: tunatambua ya kwamba shuhuda, kupitia shuhuda tunatambua, tunatambua matendo makuu anayotutendea. Anatambua na yeye anatushuhudia, anatushuhudia na azishuhudia mbingu na nchi juu yenu hii leo. Ninawashuhudia ya kwamba pia yule mama alipochagua uzima, vilio vya mtoto vikakoma. Sikiliza mpendwa, asubuhi hii ya leo, huenda hiyo kesi inayokusumbua haiishi ni kwa sababu umekuwa rangi mbili. Kwa waganga upo, kwa Mungu upo, kwa wanadamu upo, kwa Mungu upo. Sikiliza mpendwa, huenda hayo mambo hayakomi. Sio huenda, hayo mambo hayakomi kwa sababu umekuwa vuguvugu. Asubuhi ya leo, huenda kuna jambo fulani ambalo unatambua ya kwamba ni kweli tunaomba kama anza na Bwana asubuhi, lakini bado kuna vitu umeendelea kuvishikilia. Sikiliza mpendwa, ninakushuhudia asubuhi ya leo kupitia hicho kisa cha mwananyamala ya kwamba Mungu anahitaji uchague kimoja, kama vile yule mama alivyochagua na akauona mkono wa Mungu. Asubuhi ya leo ninatamani, huenda ni katika kazi yako, biashara yako uliyoanzisha, bado inasuasua kwa sababu umeianzisha kwa ushauri wa waganga wa kienyeji. Umeianzisha na kwa msaada wa vinguvu nguvu vya giza ambavyo walikupa ukaanzisha, na vipo hata sasa katika eneo lako la biashara. Sikiliza mpendwa, na kushuhudia asubuhi ya leo kupitia neno la Mungu. Mungu ametuwekea mbele yetu uzima na mauti, baraka na laana, lakini anataka tuchague baraka, tuchague na uzima pia. Ili biashara yako iende vizuri, asubuhi ya leo chagua uzima, chagua baraka. Achana na hicho kipande cha pili, hakitakusaidia chochote. Sikiliza mpendwa, ushuhuda ambao ndio ulifanya hata baba aliyetaka kuua mke na watoto abadilishe uamuzi. Kuna mahali fulani tulikuwa tunafundisha, hata tukatoa kisa cha baba mmoja, ni mama ambaye alitaka kuua mume wake, lakini kuna baba naye alipoisikia ule ushuhuda na jinsi badiliko la yule wa kwanza, na yeye akasema ya kwamba alikuwa anataka kufanya mambo mabaya, lakini kupitia shuhuda akabadilisha nia. Sikiliza mpendwa, ni ushuhuda ndio ulifanya hata yule mama aliyetaka kuua mume wake pale Mwanza kipindi fulani, aliposikia ushuhuda katika radio ya Morning Star hizo, akabadilisha mtazamo na akamrudia Mungu. Sikiliza mpendwa, ni ushuhuda unaweza kuondoa hofu, kukata tamaa. Ushuhuda unaleta nguvu. Ushuhuda tuliosikia asubuhi ya leo katika hicho kitabu cha Kumbukumbu la Torati 30 mstari wa 19 ukutie moyo, ulete nguvu katika maisha yako. Sikiliza mpendwa, usikate tamaa kwa kuwa yeye yuko pamoja nasi, yuko pamoja nasi. Sikiliza mpendwa, Mungu anahitaji nini leo kupitia fungu hilo? Mungu anahitaji uamuzi kupitia fungu ambalo tumelisoma hilo la Kumbukumbu la Torati 30 na ule mstari wa 19. Tunachokiona hapa kikubwa, Mungu anachohitaji kutoka kwetu ni maamuzi, uamuzi wa kuchagua. Uchague uzima uambatane na baraka, ama uchague mauti uambatane na laana. Sikiliza mpendwa, uamuzi ni wako, na uamuzi huo ndio umebeba hatima ya majibu ya maombi yako. Chagua uzima ili upate kinachostahili. Sikiliza mpendwa, mioyo yetu ikibadilika, baraka za Mungu pia zitakaa nasi. Mioyo yetu ikibadilika mpendwa, ikikubali kubadilika, kuacha njia mbaya, kuacha machukizo, kuacha dhambi, ikikubali kubadilika,
0: na baraka za Mungu zitakaa nasi. Sikiza mpendwa, maombi ni kinga ya majaribu yaliyopo na majaribu yanayokuja. Sikiliza mpendwa, inawezekana umekwisha ingia katika majaribu, na ni kwa sababu pengine unapotafakari ujumbe wa leo unagundua ya kwamba kuna mahali kiukweli nilikosea, nilikuwa sifanyi kwa namna ambavyo neno limetutaka asubuhi ya leo. Wenda ulikuwa rangi mbili ama vuguvugu. Ni kweli ni mwanaanza na Bwana mzuri, lakini bado mawazo yametekwa na waganga wa kienyeji. Sikiliza mpendwa, kupitia maombi ya leo, omba msaada wa Mungu. Kwa nini? Maombi yanaweza kuleta kinga kwa mambo ambayo bado au majaribu ambayo hayajafika. Lakini pia maombi yanaweza kuleta mlango wa kutoka katika jaribu nalopitia. Siku ya Jumatano utakuwa na somo makini sana linalohusu mitihani ya maisha au majaribu na changamoto. Tutatizama vizuri katika mambo hayo matatu: changamoto, mitihani na majaribu. Tutayaona kwa undani zaidi. Sikiliza mpendwa, katika kitabu cha Marko 14 na ule mstari wa 38, hebu tuone nguvu ya maombi. Anasema, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi ila mwili ni dhaifu. Sikiliza mpendwa, napenda sehemu hii, nasema kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Kinga ya majaribu, maombi ni kinga ya majaribu. Inawezekana mpendwa, umekuwa na changamoto katika maombi, umekuwa na uchovu wa hatari katika maombi. Ni kukumbushe ya kwamba asubuhi ya leo kinga ya hayo unayopitia na suluhisho la hayo unayopitia ni maombi. Omba. Neno msije mkaingia majaribuni linamaanisha wakati ujao. Msije linamaanisha chukua tahadhari. Sikiliza mpendwa, chukua tahadhari ili kesho yako isikutese. Oh, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Sikiliza mpendwa, ni kama vile Yesu anatukumbusha hata mimi na wewe asubuhi ya leo ya kwamba maombi ni kinga. Anasema ombeni msije mkaingia majaribuni. Anatukumbusha kuna kesho. Kesho yetu itaamuliwa na kile ambacho tumechagua leo. Sikiliza mpendwa, chagua uzima. Chagua. Mungu anasema basi chagua uzima, na mengine yatafuata. Sikiliza mpendwa, ndio maana Yesu anahitaji tuombe. Usisubiri hadi jaribu likupate ndio uanze maombi. Kuna majaribu mengine yanaweza kukingwa kwa maombi, yakazuiliwa yasifike, kwa sababu Mungu amesikia maombi yako. Sikiliza mpendwa, maombi yanatusogeza katika kiti cha neema, kisha tunapata rehema. Yanatusogeza katika kiti cha neema, alafu tunapata rehema. Hujanielewa? Sikiliza mpendwa, na tunapopata rehema hiyo inatusaidia nini? Hebu tuone katika fungu la Waebrania, Waebrania 4 na ule mstari wa 16. Waebrania 4 na mstari wa 16, neno la Mungu nasema, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Narudia tena, anasema basi tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema. Rehema inatusaidia nini? Anasema na kupata neema
1: ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Maombi yanatusongeza katika kiti cha neema, na yanapotusogeza ili tupewe rehema, nasema, na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji, yanatusogeza katika kiti cha rehema, na ndipo tunapata neema itakayotusaidia wakati wa mahitaji. Asubuhi ya leo ni kusi ungana nami katika maombi. Omba Mungu akusaidie ili uzidi kukisogelea kiti cha rehema, ili upate neema itakayokusaidia kupata mahitaji ambayo ndio ombi lako asubuhi ya leo. Ungana pamoja nami ninapokwenda kuomba. Tafakari kwa kina. Huenda kuna mahali umekuwa rangi mbili, au umekuwa vuguvugu, haukuchagua kimoja, kama jinsi ambavyo Bwana amesema, basi chagua uzima ili uwe hai. Sikiliza mpendwa, bado unayo nafasi. Tunapokwenda kuomba, basi omba pamoja nami. Ninatamani katika siku hii ya leo Mungu asikie mahitaji yako. Ninatamani katika siku hii ya leo Mungu akutendee sawasawa na maombi yako. Asubuhi ya leo Mungu akubariki katika kazi ya mikono yako. Basi tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Nashukuru kwa jinsi ambavyo Baba umetupigania hata sasa. Haikuwa rahisi sisi kufika katika siku hii ya leo. Tunatambua Yesu umetulinda na mengi, na kama ungetuonyesha asingekuwepo hata mmoja wa kunungunika. Haijalishi tunapita katika nyakati gani, lakini kwa kuwa bado umetupatia uhai, tunatambua ya kwamba yale yaliyo makusudio yako katika maisha yetu, ndoto zetu zitatimia, kwa kuwa wewe bado unatupenda Yesu. Ninaomba kwa ajili ya yule aliyekuwa amekata tamaa kwa sababu ya ugonjwa, akapone katika jina la Yesu Kristo, akapate tumaini jipya litokalo kwako. Magonjwa ya aina zote, hata kama ni kansa, magonjwa yasiyokuwa na tiba, magonjwa mbalimbali ambayo kwa uwezo wa kibinadamu yameshindikana, yamekosa tiba, lakini kwako yana tiba Yesu. Wagonjwa wa aina zote wakapate neema itakayowasaidia kupata majibu ya maombi yao asubuhi ya leo. Ninaomba kwa ajili ya wale ambao walikuwa wamekata tamaa kwa aina zote, iwe ni kesi, iwe ni kutengwa namna zote zile ambazo Baba zimefanya mtoto wako akutamani hata kukuche katika siku hii ya leo. Ninamuombea kupitia siku hii ya leo, kwa sababu kumepambazuka Baba, na amani ikapatikane, pambazuko jipya la tumaini likapatikane katika siku hii ya leo. Watesi wake Baba ukawakomeshe, wakakome kwa uweza wako. Suluhisho likapatikane, amani na upendo vikareje. Baba, wale ambao wameomba kwa ajili ya biashara zao, uwabariki pia asubuhi ya leo. Ninaamini hata wale ambao wameomba kupata watoto wakapate kwa uweza wako Yesu. Wale ambao wanaomba kupata wenzi wa maisha, ukawapatie tena walio bora. Ninaamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Na itwa mwinjilisti Mbondo. Tuma ujumbe katika namba ifuatayo. Ikiwa unahitaji tu ushauri, basi unaweza kutuma ujumbe katika namba hii ifuatayo: 0717
0: 97 00 17. Mungu akubariki, Mungu akulinde na Mungu akutunze. Tukutane kesho.

0: Omba asubuhi, omba mchana, omba jioni, omba usiku, omba nyakati napokuwa na mafanikio, omba nyakati nazokuwa umeanguka, omba nyakati napokuwa umeshiba, omba nyakati napokuwa na njaa. Omba wakati wote, maana hiyo ndio silaha pekee ya maisha yako na njia pekee kabisa ya kuwasiliana na Mungu. Asubuhi leo tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mtumishi wake Mwinjilisti Mbondo ambaye Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi asubuhi leo, tukikumbushwa umuhimu wa kuomba. Na tunaamini wewe ambao umeleta Bwana pamoja nasi utalichukua hili na kupewa kipaumbele, kutoa kipaumbele kabisa katika maombi. Na asubuhi leo tumeanza na Bwana, tumeomba pamoja nawe, lakini msisitizo wa wewe binafsi kuwa na mazungumzo na Mungu wako peke yako, ukamwite Mungu, mshukuru Mungu unapomhitaji, lakini muombe Mungu unapomhitaji, mshukuru Mungu pale ambapo anakwambia kutendea makuu katika maisha yako. Hii ni anza na Bwana. Kama ndio kwanza mwanga nasi, tunamshukuru Mungu kwa ajili yako na asante kwa kuchagua Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM, bila kusahau marafiki wa thamani ambao wameanza baada pamoja nasi kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Na kwa sababu tumaini linaanzia hapo, naendelea kusonga mbele kwa uzuri pamoja nawe, tukikualika ungane pamoja nasi tena katika saa hii ya pili ya anza na Bwana, tukitamani kusikia toka kwako umebariki kwa kiwango gani, umejifunza nini siku ya leo, kipi ambacho umekichukua hatimaye kakitembee nacho kiendelee kudumu katika fikra yako na maisha yako, na Mungu kaenda kukusaidia katika maisha yako. Mimi nalivyo Mongola, niko naye Negele Peter. Sasa kwa muda wa thamani, na karibu ngapi pamoja nasi sasa kwa namba 0755183847. Karibu ngapi pamoja nasi tukijifunza na kushauriana yale ambayo tumejifunza katika neno la nguvu asubuhi ya leo. Naam, Negele.
1: Naam.
0: Yes, namshukuru Mungu tumerejea
1: kabisa.
0: Na tumeungana na marafiki tena na wadau waanze na Bwana. Baada neno la nguvu. Yeah. Chakula cha kiroho ambacho kinashibisha kabisa katika maisha yetu.
1: Nguvu ya maombi.
0: Yes.
1: Mwinjilisti Mbondo amelieleza kwa upana wa namna yake. Mm. Na hakika roho Mungu anapozidi kuwapa tafakari watu, watagundua kwamba udhaifu mkubwa ndani ya kanisa, katika familia, kwa mtu binafsi, unaosababisha watu kutokuwa na uwezo wa kutenda makuu ambayo Mungu ametuwezesha.
0: Yes.
1: Yanatokana na kutokuwa na nguvu katika maombi. Mm-hmm. Mara nyingi maombi ya wanadamu yamekuwa ya mihemko kulingana na nyakati za matukio husika.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Akiwa anaona nuru inamwangazia, hakuna shida nyumbani, mambo ni mazuri, anajisahau.
0: Mm-hmm.
1: Anakuwa sio mtu wa maombi. Lakini pale anapopata shida sasa ndo anakuwa mwepesi kumlilia Mungu.
0: Yes.
1: Mungu wetu anataka tuwe karibu naye kila wakati.
0: Mm.
1: Hatua zetu tuna uwezo wa pekee wa kujisogeza miguuni pa Kristo.
0: Mm.
1: Ni kwa njia mbili tu. Tunapolisoma neno lake, tunalisikia kauli yake kwa neno lake.
0: Mm.
1: Yeye mwenyewe.
0: Yes.
1: Lakini tunapofunga maombi, tunapofanya maombi ni kujisogeza kuwa karibu naye.
0: Mm.
1: Haya mawili unapoyafanya kwa uaminifu mkubwa, Mungu anakupa uwezo wa pekee wa kuambatana naye. Unakuwa ni sehemu katika maisha yako, yanakuwa ni sehemu katika uwepo wake. Na hapa ndipo ambapo tuna uwezo kufanya yale makubwa hata ambao sisi wanadamu hatuwezi kuyatafakari.
0: Hakika kabisa.
1: Mm.
0: Tunayaweza yote katika yatutiaye nguvu.
1: Hakika.
0: Na njia pekee ya kuendelea kutengeneza mahusiano yetu na Mungu, njia pekee ya kupata hueni, kupona majeraha, kutua mizigo, ni kwa njia ya maombi. Kwa hiyo tunatamani uendelee kutembea nalo hili ukilichukua, na ndio maana tumeanza na Bwana pamoja nawe kujifunze kitu siku ya leo na hatimaye kuendelea kwa salama mikononi mwa Jehova. Turejee hapo kwa namba 0755183847. Marafiki ambao wanawasiliana pamoja nasi siku ya leo, tutapokea simu, tuseme ujumbe, tusiye toka kwa marafiki wamejifunza nini.
1: Naam.
0: Kila ambacho sisi tumekichukua na wao wamejifunza nini, alafu tuendelee kusonga.
1: Tuwasikie kwa kweli. Ya tukiwa tunasubiri simu hapo kidogo.
0: Naam.
1: Nikawa nina tafakari juu ya jinsi ambavyo mwenendo wa siku za sikukuu za vibanda zinavyozidi kusonga mbele.
0: Yes.
1: Nilikuwa nikifuatilia kwa marafiki zangu baadhi jinsi gani ambavyo makambi yamewavuta kwa mwaka huu tena. Watu wengi huingia katika sikukuu za vibanda katika hali ya kuona tunasherehekea, tutapata neno ndio,
0: na kwa mazoea.
1: Mazoea yamechukua nafasi kubwa. Niweze tu kueleza watu kwamba sikukuu za vibanda ni agano ambalo linakusogeza karibu na Mungu kwa kuanza mwaka mpya.
0: Hakika kabisa.
1: si tu kwa sadaka yako, si kwa kuimba kwako na kwa ibada zako, lakini unyenyekevu wako kwa kumhitaji Kristo akae ndani yako na kukuelekeza mwanga wa njia mpya kwa safari yako tena ya mwaka mwingine.
0: Naam.
1: Ni jambo la muhimu sana. Kulingana na somo la mwinjilisti Mbondo, ninaona umuhimu wa maombi hasa katika nyakati hizi tunapokuwa katika sikukuu za vibanda. Basi nikukaribishe wewe ambaye uko tayari uweze kushiriki nami hapa kwa kupiga simu au kwa kutuma ujumbe wako, nami niko tayari hapa kwa kusoma na kupokea. Tuweze uweze kutujuza ni kwa jinsi gani neno la nguvu asubuhi ya leo limekuwa baraka kwako. Napokea simu hapa.
0: Yes.
1: Hello. Hello.
2: Hello.
1: Habari mtu wa Mungu?
2: Habari ni nzuri, watoto wangu ni mzee wenu Shem Magafu wa Msoma.
1: Oh, tunakupata kwa uzuri baba, karibu.
2: Asante watoto wangu, nimebarikiwa sana na somo la mtumishi.
1: Amina.
2: Na yeye wanangu ni wasikiliza wakati mnaweka mchango hapo kabla mjaturuhusu aanze kupiga simu, mmeongea vitu vya maana sana.
1: Naam.
2: Kama mambo yetu mengi watoto wangu yanashindikana kwa sababu aidha tunaomba kwa kupipu.
1: Naam.
2: Au tunaomba maombi ambayo yani badala ya yale ya maombi ambayo yanaweza kusaidia maisha yetu ya kiroho, lakini tuna maombi ya ubinafsi. Sasa tukisha ingiza ubinafsi, na moja ya vitu ambavyo Mungu anachukia ni ubinafsi pia. Kwa hiyo hatuombi maombi ambayo ni mtu yani anaweza ya kwaya hayasaidia mimi, lakini yakusaidia pia na mtu mwingine. Na kitu kingine ambacho pia wanangu kimenitia nguvu mimi ni pale mtumishi wa Mungu alivyofanua kwamba mbele yetu kuna uzima na mauti, lakini pia kuna baraka na nini na laana. Ni swala la uchaguzi.
0: Hakika kabisa.
2: Ni wanangu ambao mimi huwa namkenda Mungu siku zote, ni kwamba hajawahi kuwa Mungu na hata kuwa wa kumlazimisha mtu kumkubali au kumpokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ameweka uhiari kwamba tumchague ili tuokolewe au tuache kumchagua tupotee. Kwa hiyo hilo Mungu hataki kumlazimisha mwanadamu, na amri yake mikononi mwa mwanadamu mwenyewe. Maana hiyo wanangu, mimi kitu ambacho ninazungumza ni kwamba tuombe Mungu atusaidie, kwamba tumelenga na hitaji letu kubwa katika maisha yetu ni kwamba tunahitaji kuokolewa, tunahitaji kwenda kuishi na Baba yetu mbinguni. Kwa hiyo la maana kabisa ni kwamba ni kufanya uchaguzi wa uzima na wala sio vinginevyo. Lakini zaidi ya yote wanangu, pia kuna kitu mnaongelea kwa kitabu kujadili kabla mja toa nafasi tuanze kupiga simu, kwamba tuwe na maombi ya nguvu, lakini maombi ambayo yanalenga yanamwelekea Mungu mwenyewe, ili atutendee yale ambayo tunahitaji kwa ajili ya uzima ambao utaushuhudia.
0: Hakika kabisa.
2: Naomba niachie line wanangu ili watu wengine pia waweze kupiga simu. Asanteni sana na mbarikiwe.
1: Asante sana baba, asante kwa mchango mzuri sana.
2: Amina.
0: Asante, barikiwe sana. Tusonge?
1: Tusonge hapo, nikiwa na subiri simu nyingine hapa. Ya rafiki huyu anapiga hapa. Halo, habari?
3: Habari za asubuhi watu wa Mungu.
1: Ni njema kabisa, habari ya kwako?
3: Habari ni njema, naongea na Yorkshire Jonas Banga, nipo katika wilaya Kibondo, kijiji cha Kidingo.
1: Barikiwa sana toka Kibondo Kidingo hapo. Karibu katika sehemu ya pili, anza na Bwana mara baada ya kuweza kulishwa neno la kutia nguvu. Karibu sana.
3: Asante mtumishi, kwa kweli nimefarijika sana kipindi hiki cha rafiki yetu Pasta Mbondo huyo. Kwa kweli huyo mwinjilisti abarikiwe, kwa sababu moja anaendelea kutukumbusha tunapokuwa tukiomba tusiombe maombi ya kuweza kuwa na mazoea ili mali tulikuwa tumeomba. Mimine mioyo yetu kwa dhati na kwa hisia zaidi, ili kuweza kumwelezea muombaji wetu aweze kutusamehe na hatimaye tuweze kuwa na uchaguzi ambao unaweza kutusababishia tu na uchaguzi wa kuelekea kwake. Lakini endapo tutakapokuwa tumeomba tu kwa mazoea, ili mali tukomba tumeomba ili tuonekane tumeomba ni Wakristo tumeomba, pasipo kuonesha yani kwa dhati kabisa kwa mimi na moyo.
1: Naam.
0: Amina, barikiwe sana.
1: Karibu ndanivo endelee kusoma.
0: Yes, kutoka ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, marafiki tele ambao wanatufuatilia siku ya leo, wakiwa wameanza na Bwana pamoja nasi. Kutoka kwake rafiki Emmanuel Eneza anasema amina, amina. Nabarikiwa akiwa na mke wake Sifa Samuel, wakiwa pale Hedaru Central. Barikiwe sana kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hakika masomo yaanze na Bwana yanazidi kunibariki sana na kunifanya kila siku kuanza siku yangu nikiwa na amani na furaha moyoni. Kutoka Pechi Dachu, Dodoma mjini. Asante sana Yakobo, barikiwe sana. Pima Makali, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Silvester kwa pale Dodoma cha ng'ombe, anza na Bwana ukijiandaa na sikukuza vibanda, Bwana tusaidie tuwe na ushuhuda mzuri, tusikate tamaa, Yesu amekaribia kurudi. Amen. Asante sana Pima, ukawe na siku ile njema. Alexi Ngogomi kutoka Ngingombe Njombe, asante kwa masomo, tuchague uzima wa milele. Hakika kabisa umenena vema. Shukrani Shadia John, Nene Baraka, Dorothy Kithi, kwa kuanza Bwana pamoja nasi siku ya leo, mkawe na siku ile njema. Severa Mturi kutoka pale Mkonze Dodoma, okay? Asema nachagua uzima ili nipate baraka za Bwana. Amen.
1: Amina.
0: Mungu akubariki kwa kufanya maamuzi leo sahihi kwa mustakabali wa maisha yako kiroho. Nasema amina na baraka za Bwana zimatane nasi wiki hii yote. Amen. Mungu akatujalia. Veronica Enoki, haleluya, familia ya anza na Bwana, na nasema haleluya. Sema ninaamini sote tunachagua kumtumikia Mungu, maana huu ndio uchaguzi ulio bora. Tusiache kuomba. Mwinjilisti, asante kwa neno la nguvu. Anabakia kutoka pale Oman. Asante Veronica, tunakutakia siku leo njema. Severa Mtuli kutoka pale Mkonze marejea, sana mtumishi, ubarikiwe sana kwa jinsi unavyotubariki sisi pia. Hida Humwanza, barikiwa sana rafiki. Barume Kamaro anasema shukrani sana kwa ujumbe na nyimbo tulivu. Goma DRC, tunamshukuru Mungu, baraka juu yenu na Abishagi na Pastor Makalonge na Pastor Peter John. Asante, utasikia na utapokea salamu hizi. Elia Budodi anasema anabarikia sana kia pale maji moto. Wapi hapo jamani, kwenye maji ya moto?
1: Maji moto.
0: Tutapenda kusikia toka kwako, kirejea tuambie ni maeneo gani ili tufurahi namna, na tujue wa marafiki wengi katika maeneo mbalimbali ambao wanatufuatia katika pindi chanza na Bwana siku ya leo. Kwa sasa hao ni marafiki ambao wametumia ujumbe, lakini mko wengi tunawatizama. Karibu tutumie ujumbe, tuambie unafuatia kipindi ukiwa wapi na kinakubariki kwa kiwango gani. Turejee kwa namba 0745183847, tupokee ujumbe kwa marafiki wa ambao wameanza na Bwana pamoja nasi siku njema kabisa. Tusonge ngele.
1: Naam, nikiwa nataka kupitia jumbe hapa za marafiki. Yupo rafiki huyu nasoma ujumbe wake hapa. Anasema ni mwinjilisti Tuvako Msese wa kanisa la Adventista wa Sabato wa Arusha. Napenda kuamsha Yohana Mbaga, Moses Yohuko, Stephen William Mbambo, washiriki wote wa Arusha Central pamoja na ujumbe ni wasome Zaburi ya 46. Hii ni ujumbe ambao umejirudia sana kwa siku ya leo, lakini yote ni heri toka kwake Tuvako Msese. Huyu ni Kenneth Mhiche wa Lupembe Kanikelele, maeneo ya Luganga, tupo pamoja na Mungu atatutangulie na mke wangu Penina Sindila katika kazi. Barikiwa sana.
0: Amen.
1: Barikiwe sana. Shedrack Rafaeli huyu anatoka Kisogwe Kibondo. Nipende kumwamsha baba Omera, Doto Mahona, Anyimike Mwamwembe, Jeremia Kilindi, Jaliwa Jackson, wa mke wa anze na Bwana. Barikiwa sana.
0: Yes.
1: Barikiwa sana, barikiwa sana. Huyu anasema habari za asubuhi watumishi wa Bwana.
0: Ni njema kabisa.
1: Huyu ni Ali Muhammad, inapatikana Machuku Singida. Namshukuru Mungu nimeamka salama. Hakika neno la leo limenitia nguvu na limenibariki sana.
0: Amina.
1: Na meza yangu ya maombi, na muomba Mungu anijali kila ombi langu.
0: Amen.
1: Nifanye sawa sawa na matendo yake. Barikiwa sana.
0: Amen.
1: Barikiwa.
0: Amen.
1: Sana.
0: Yes.
1: Ni ujumbe mzuri huo. Ujumbe ni nyingi sana dada Anifa hapa, lakini nitajaribu kukimbizana nazo.
0: Sawa sawa.
1: Anza na Bwana, sifa na utukufu zimrudie Baba mkamilifu. Kwani yeye ni mwingi wa rehema. Niite Emmanuel Butogwa wa Majengo Nkololo Bariadi Studio. Amani itawale kwenu.
0: Amen.
1: Barikiwa sana. Amani sana. Nawe ndugu yangu kutoka Nkololo hapo Bariadi, ni kutakie
0: okay.
1: Siku njema.
0: Asante.
1: Joel Chamba wa Mali ya Kuimba, kuna majirani zetu wameanza makambi kwa kishindo.
0: Naam.
1: Na wanaitwa Mwanhonoli.
0: Okay. Wapi huko?
1: Mwanhonoli, mimi Bariadi.
0: Bariadi.
1: Iliyoko Maswa.
0: Kila laheri.
1: Kila ya Maswa hiyo.
0: Kila
1: laheri. Tuzidi kuwaombea kwetu, kwetu Simiyu kuna majina sana huko.
0: Barikiwa, eti heri, ndio Tanzania yetu hii.
1: Ndio Tanzania.
0: Yes.
1: Namshukuru Mungu na waamsha wa Adventist wa Sabato. Wachukue nuru ya ulimwengu. Adventist wa Sabato. Wachukue nuru ya ulimwengu.
0: Hakika kabisa.
1: Kwenye sikukuu zetu za vibaya.

0: Sana.
1: Anza na Bwana kwa Elihudi Chedieli Steven Mbwambo, Mama Amina ujumbe, basi enendeni mkayafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Bai Chagama Muhando.
0: Asante.
1: Ukiwabatiza katika jina la Baba,
0: yes,
1: na Mwana na Roho Mtakatifu.
0: Ya,
1: ndivyo tunavyoelekezwa ni kwenda na kuwafanya mataifa,
0: yes,
1: kuwa wanafunzi wa Kristo.
0: Mm.
1: Anza na Bwana, inatubariki sana. Faida moja nimeondoka nayo leo. Maombi hufukuza majaribu, by Yusufu Rashidi wa Same Kilimanjaro.
0: Sasa.
1: Ni hakika maombi hufukuza majaribu. Anza na Bwana, Ezroni Kagemile Rubale Karagwe. Nabarikiwa na neno la Bwana kutoka Karagwe. Ama kweli maombi ni majibu yanayotosheleza.
0: Hakika kabisa.
1: Huyu anasema Mungu ni mwema, anaitwa Sipora Abayo kutoka Utegi katika Utegi kati. Mtuombee Mungu atusaidie tuifanikishe makambi. Mwezi wa 8 Mungu awabariki Sipora. Mungu awabariki, mtafanikiwa.
0: Amen.
1: Shalom, anza na Bwana.
0: Shalom rafiki.
1: Naitwa God Living au Chere Minja wa Masia Mamba Marangu Moshi. Asubuhi njema kwa kipenzi changu Catherine Mboya Ngonya. Steven Mbwambo wa Arusha, Steven William wa Moshi. Na ujumbe naona
0: sawa. Sante sana. 0745183847 marafiki wa thamani kabisa ambao wameweza bado pamoja nasi siku ya leo. Elias Budodi anasema anabarikiwa sana akiwa Majimoto. Amerejea tena ujumbe, Majimoto mkoa gani, tuambie rafiki. Asante Baraka Masawe kutoka pale Moshi, anze na Bwana kwa Elpido Moshi pamoja na Daniel Masawe, waanze na Bwana siku hii ya leo. Asante sana, barikiwe. Tarejea tena 0745183847 kwa jamaa rafiki ambao wameanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo kwa ujumbe. Na tunamshukuru Mungu sana kwa kile ambacho ametupatia nafasi nyingine katika neno la nguvu tukiendelea kujifunza na kutafakari. Hivyo basi tunahitimisha kwa sasa baada ya kuungana pamoja nawe kujuliana hali na kutafakari kile ambacho Mungu amemtumia mtumishi wa Mungu leo katika neno la nguvu. Kifuatacho anza na Bwana ni meza ya magazeti. Tukujuze hapa yaliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti. Endelea kustarehe pamoja nasi na kuendelea kukuhabarisha kwa uzuri zaidi.

Tangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabat Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabat. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya Injili.

0: Kupitia vyombo vya habari, tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
1: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya Injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
2: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.

0: Kama ndio kwanza umeungana nasi, hii ni Hope Channel Tanzania. Tuko mbashara pia kupitia Dar es Salaam na Rock FM. Bila kusahau marafiki mlioanza na bwana pamoja nasi kupitia kwa site ya YouTube Hope Channel Tanzania. Na tunasonga mbele pamoja nawe tukikujuza aliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti siku ya leo. Tukikujuza kupitia gazeti la Majira, habari leo Nipashe pamoja na gazeti la Mwananchi. Na bila kusahau habari za michezo katika kurasa za nyuma. Mimi ni Aliva Mongola, niko naye Negeli Pita, tukisonga mbele kwa uzuri pamoja nawe. Endelea kutega sikio tukikujuza sasa na kukuhabarisha aliyopewa kipaumbele katika kurasa za magazeti siku ya leo. Naam. Na yetu kiendelea kusonga hapo.
1: Naam.
0: Sherehe za maonesho.
1: Naam.
0: Ya Saba Saba inaendelea. Si kama umeshafunga safari ukaenda?
1: Nimepanga na mimi nitatembea huko.
0: Okay.
1: Kesho.
0: Kesho.
1: Taenda Saba Saba.
0: Baada ya kati kesho sitakuwa ni mapumziko, si ndio? Tarehe 7.
1: Tarehe 7 ni mapumziko, lakini kwenda kule ni
0: yani ukisema kesho sina maana lazima uje kazini.
1: Nitakuwa kwa mapumziko sasa kesho. Kazini kesho nitakuachia wewe.
0: Unapumzikaje?
1: Na makoba.
0: Okay.
1: Mimi nitaomba niende Saba Saba.
0: Hapana, wewe fanya majukumu yako kwanza, kisha maliza majukumu yako ya kazi, nenda Saba Saba katate vitu vya kununua.
1: Sasa.
0: Mambo yaende vizuri kabisa.
1: Naam.
0: Yes, na jaribu kuangalia pia taarifa nyingi ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo. Ikiwa ni pamoja na siku ya juzi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia alifungua maadhimisho ya kule Saba Saba. Lakini naona pia mengineyo vijana kuhimizwa kukuza uchumi na kutambua fursa mbalimbali za kujitengenezea kipato. Basi tumjuze mdau wetu aliyopewa kipaumbele siku ya leo katika magazeti mbalimbali kwa ajili ya kuendelea kufahamu ambayo yameendelea kupewa kipaumbele.
1: Naam, basi mimi mkononi hapa nina gazeti la Majira.
0: Tende.
1: Gazeti la Majira ambayo hii ni gazeti huru la kila siku. Habari kubwa hapa inasema askofu asifu matunda ya ziara ya Rais Samia. Ni zile za nje ya nchi, anika maeneo yanayomkosha, atoa ushauri kuhusiana na vivutio vya utalii nchini.
0: Naam.
1: Umeipata hiyo?
0: Yes. Wanasema mguu kutoka. Arudi bure.
1: Arudi bure.
0: Yes.
1: Polisi ya NASA wanaodaiwa kuchochea maandamano.
0: Sawa sawa.
1: Wamenaswa. Kuna habari hapa nasema Ulega wabunge waonesha kazi za Samia kusini. Ni kuhusiana na nini? Pata nakala yako ya gazeti, utaweza kuyapata mengi kwa uzuri.
0: Sawa sawa.
1: Waziri mkuu, serikali haitavumilia watakaovuruga amani.
0: Sawa.
1: Haitovumilia vijana wanaotaka kuvuruga amani ya nchi yetu. Kwa hapa ni Ridhiwani akumbusha umuhimu wa chuo cha watumishi, ukurasa wa 4, ikimwonyesha waziri Ridhiwani Kikwete huyo. Lakini biashara ya kuuza sarafu ni haramu.
0: Kweli?
1: Ndio tindo ametoa.
0: I see, Benki Kuu ya Tanzania. Kumbe.
1: Ushaisikia, ushaikuona hii biashara?
0: Si sana tu.
1: Kwamba bwana anataka chenchi nauza.
0: Na wateja wakubwa ni makondakta.
1: Makondakta. Wafanya biashara zile za
0: uchuzi. Hizi biashara ndogo ndogo hizi kama za karanga, pipi nini.
1: Anaona bora atoe 1000 nipewe 900, lakini nitakuwa nimepata chenji.
0: Haya ndugu zetu, mmefikiwa.
1: Mmefikiwa.
0: Mmefikiwa. Biashara haramu. Kitu
1: haramu.
0: Kwa hiyo anatakiwa kujisajili au haruhusiwi kabisa.
1: Sasa ukipata nakala hiyo ukurasa wa 3 itatupa maelekezo kwa kina.
0: Au ndo sio huenda. Imeandikwa hapa biashara ya kuuza sarafu ni haramu.
1: Wakati fulani
0: basi waende benki wakaombe chenji.
1: Wakati fulani nikiwa naishi jijini Kampala, tulikuwa tukibadilisha pesa kwenye maduka ya kubadilishia pesa. Lakini inapofika nyakati za jioni, kuna mitaa fulani ukienda unamkuta kuna mtu anakuonyesha mkono hivi. Ina maana yeye anabadilisha pesa, lakini naye hana vibali. Kwa hiyo yeye anaogopa. Yeye anaogopa na wewe unakuwa unaogopa kupigwa.
0: Okay.
1: Sasa kitu kichoko kinatokea mara nyingi ukienda kwa hawa, ni rahisi sana kupewa hela bandia akakuibia hela yako ile.
0: Basi ndio maana sasa anatakia hii.
1: Wala serikali inaweka vipengele mambo haya yafanyike katika mifumo inayotakikana.
0: Basi kwenye daladala saizi kama kuna dereva amewasha redio kupitia IWR Tanzania Rock FM.
1: Aipate hiyo.
0: Ipate jamani, kondakta ataingia matatani.
1: Acheni hizo mambo.
0: Haramu. Kama vipi aende kwenye benki kule?
1: Uka change.
0: Akaweze kuchange kama utaenda na 20,000 yako 50,000 alafu waambie.
1: Na benki wanakupa
0: kwa fedha hiyo upewe sarafu.
1: Sarafu.
0: Zile 100, 200, 250. Sasa hivi kipana dada nasikia kwa dona 100 hapo.
1: Au na 200 hapo.
0: Wewe vipi?
1: Maana anataka balance yake.
0: Anataka balance yake. Kwa sababu sasa naona akizitoa sana vile. Kwa hiyo unaweza kama unayo unapata afangudishia change yako kwa mesa ambayo mmepeana na malizana.
1: Ukimwambia sina, basi anakuangalia. Alafu sasa anachukua ile noti yako ile kwa sababu ushampa noti 5,000. Anabidi airudishe 4,500 kwamba akukate 500.
0: Sasa afadhali 500. Unajua nauli sasa hivi zimepanda. Kuna sehemu kuna 600 au 700.
1: Kwa mfano mimi
0: 1,000 atakaye kudishia da 300.
1: Ukimpa 1,000 kama unatokea Kawe kuja hapa, anakukata 700.
0: Kwa anabidi akudishie 300.
1: Na anapokea.
0: Kwa ndugu yangu hapo na 500 za kutosha.
1: Unazichichi kabisa. Acha bali. Basi tukiingia kwenye habari za kimataifa, Trump ashangaa Irani kulia katika Khamenei.
0: Unajua
1: ilikuwa ni siku ya maalumu kwa aliyekuwa rani kiongozi mkuu wa nchi ya Irani, Ayatollah Khamenei. Na wamemlilia sana, basi eti yeye anashangaa. Pata nakala ya gazeti utajua mambo hayo kwa uzuri zaidi. Afya ya akili na maisha ya wasichana katika taasisi ya elimu ya juu.
0: Hii ya kuangalia kwa jicho la tatu sana. Jicho la tatu haswa. Yes, afya ya akili na maisha ya wasichana katika taasisi za elimu ya juu. Mabinti zetu wanapitia changamoto nyingi ambazo zingine ni kutokana na mazingira, zingine ni kutokana na uhalisia changamoto zilizopo, lakini zingine niseme tu kwamba zingine za kujitafutia wenyewe. Naona, lakini mwisho ayote lazima binti apambane atimize ndoto zake katika maisha yake baadaye. Kuna changamoto nyingine anakutana nayo. Wengi wanaamika kwamba wakati wa mitihani ile kasana kama ni hapa ni kuna kama kuna mkufunzi anahitaji na mawasiliano naye. Kimapenzi utaki sapo inakuhusu.
1: Hilo dada Anifa nimefuatilia kwa mambo hayo pia kwa kupitia mitandao mbalimbali. Wapo wadada wengine, sio kwamba mpaka yule bwana awe anawataka wao. Ila yeye
0: mwenyewe anatengeneza mazingira.
1: Bora nijirahisishe kwa
0: yeye. Ndio anaenda huko pia.
1: Ili mimi ni mambo yangu
0: yapate. Mambo yaende.
1: Wengine nao nimejifunza nikiwa chuoni, mwingine unakuta familia yake haina uwezo mkubwa wa kumsababisha awe na screen chumbani, ngawe na washing machine, anue vifaa kama hivyo akiwa shule. Sasa akienda chumbani kwa mwenzie anavikuta. Kwa hiyo anatafuta kujua na yeye anafanya nini.
0: Tamaa
1: hiyo. Sasa ndio unamkuta tamaa kama zile zinamsababisha anakuwa na mahusiano ambayo sio rasmi na baadaye anamletea matatizo.
0: Yes.
1: Ukuta saa nyingine amepata ujauzito na yuko chuoni. Sasa anaangalia kweli itakuwaje, nifanye supplementary kwamba huko wanaita nini ku supplement. Pata supplementary. Inabidi arudie mwaka mzima tena wakati mwingine.
0: Arudie somo.
1: Unajipa stress ambazo wala hazikuwa za
0: kwako. Hazina ulazima. Mwisho wa yote, binti, ukiwa chuoni, weka malengo yako mbele. Chana na tamaa.
1: Wewe tangia
0: tabia ambazo zitakutoa kwenye leli.
1: Tangia umezaliwa mpaka unafika chuoni hujai kuoga hata kwenye swimming pool. Sasa ukaliogea nini? Siwaachi.
0: Kazi gani mengine yakupite? Afu mengine atakuja tu kwa wakati.
1: Siwaachi hapo
0: ameona. Kwenye maisha sio lazima upate kila kitu.
1: Na vitu vingine pia, marafiki, makundi ya marafiki chuoni yanapoteza sana. Kuna ile kwamba onja tu bwana, hiyo ni waini tu. Kumbe unaalikwa katika kuingizwa kwenye ulevi ambao baadaye utakusumbua sana. Kuwa mwadilifu katika nafsi yako mwenyewe kwanza. Yaani uadilifu unatokana na wewe mwenyewe, unajiheshimu vipi na kujithamini vipi kama wewe mwenyewe.
0: Sawa.
1: Halafu tambua nafasi yako. kwamba Mungu amekuleta kwa makusudi gani. Ukitambua nafasi yako, utagundua wewe umefungamanishwa na Mungu. Basi shiriki katika maombi, shiriki katika kulisoma neno lake, uone kama unaweza ukaingia kwenye hivyo vishawishi vikakuletea na afya ya akili. Wengine mambo wanajitakia.
0: Kwa kweli.
1: Naam,
0: gazeti la Majira imehitimisha hivyo.
1: Imehitimisha hivyo.
0: Na mimi nipita katika gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, habari ambayo imepewa kipaumbele siku ya leo, Mwigulu awahimiza vijana wakuze uchumi, akemea kuwabagua utekelezaji wa miradi, aagiza wapate 10% ya zabuni. Lakini pia ahimiza waepuke vishawishi vya kufanya vurugu. Sawa sawa. Na kuna habari picha hapa ambayo inamwonyesha Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akimkabidhi mfano wa hundi ya shilingi milioni 50 mshindi wa kwanza wa shindano la vijana uchumi challenge Geoffrey Sanga alipomwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan katika kilele cha shindano hilo kwenye kituo kikuu cha mkutano cha Julius cha kimataifa Julius Nyerere Dar es Salaam siku ya jana, ambapo ameambatana na waziri wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu Profesa Palamagamba Kabudi, waziri wa nchi ofisi ya rais maendeleo ya vijana Dr. Joel Nanauka, na waziri wa vijana ajira na uwezeshaji wa Zanzibar Shabani Ali Othmani wa okay sawa, ambapo picha imepigwa na ofisi ya Waziri Mkuu. Hizi ndio fursa ambazo natamani vijana wa Kitanzania waweze kuzitambua, kama anakuwa amepata elimu pia iwasaidie kuweza kutambua fursa na kuchambua mambo na hatimaye akaweza kuwa katika uchumi. TPDC yajivunia kudhibiti kupambana kwa bei za mafuta. Habari leo limeandika hivyo. Polisi ya NASA wanaodaiwa kuhamasisha maandamano ni katika kurasa wa 7. Habari nyingine imeandika barabara ya Tanzania hadi Zambia kujengwa kwa PPP ukurasa 16. Ulega aeleza mikopo inavyokuza maendeleo. Sawa. Siku ya Kiswahili duniani yaanza kwa kishindo kule Paris. Chini Ufaransa, Tanzania ikiwa kilele na fahari ya lugha ya Kiswahili, basi kaendelee kukua zaidi. Serikali yaonya uongo na utapeli katika biashara na China ukurasa wa 3. ATCL yaanza kuvuna matunda safari za Moscow. Habari njema hiyo ndugu yangu. Kama utatamani kusafiri kwenda Gaibuni, basi ya Tanzania wanaenda Moscow.
1: Wameanza ruti ya kwenda Moscow. Ni hatua nzuri hiyo.
0: Yes. Ukurasa wa 19 gazeti la Habari Leo limeandika mambo yanayovutia utapeli katika ardhi. Ni yapi hayo? Maana moja kati ya kilio pia cha watu wengi sana kwenye migogoro ya ardhi. Kati ya maeneo ambayo yana changamoto nyingi sana hapa nchini pia, ambapo kuna changamoto, migogoro isiyoisha kwenye sekta ya ardhi. Sasa ni mambo yapi ambayo yanavutia utapeli katika ardhi?
1: Yanavutia utapeli katika ardhi.
0: Yes, gazeti la Habari Leo limeanisha kwa kina zaidi.
1: Shida za ardhi ni pana sana dada.
0: Yeah, mambo ni mengi sana.
1: Unajua jambo la kwanza katika ardhi ni ile hali ya watu kuwekwa bila kuwa na mpangilio maalum kwamba hawa ni wakulima, hawa ni wafugaji, badala yake analeta shida.
0: Maeneo ukiangalia mipango miji, kazi yao wenyewe ni kupangilia kwamba katika mfano kama katika miji kuna yale maeneo ambayo yanakuwa yametengwa, maeneo kwa ajili ya makazi, kuna maeneo kwa ajili ya viwanda, kuna maeneo kwa ajili ya huduma za kijamii kama shule, hospitali na kadhalika. Kwa hiyo shida inakuja, ukiangalia sana migogoro mengi yale yanakuja, kuna watu ambao kupitia kipindi cha Tanzania Bwana wote tunakuwa na wanasheria hapa ambao wanatupatia elimu ule mchakato wa ununuzi wa ardhi. Lakini watu wengi huwa iki kipengele wanakiacha. Yaani hatafute mwanasheria wala hafanyi kuchunguza kwamba hile eneo ambalo nimelipenda nataka kununua, matumizi ya ardhi ni yapi?
1: Naam, sasa ndani kwa sisi tuliolima kule maeneo ya vijijini kidogo. Vijijini kuna sheria fulani hivi nadhani inaruhusu serikali ya kijiji kuweza kumpatia mtu yoyote ambaye ni Mtanzania ardhi kiwango cha heka ambao mtu atapatiwa na serikali ya kijiji. Na inakuwa sio kuuziwa insachi kwa sababu malipo yake hayaendani na uthamani wa ardhi, ila kinachofanyika ni kama serikali inakupatia kwa sababu tunajua ardhi yote ni mali ya serikali. Kwa hiyo sasa wale viongozi wale wa vijiji wale njia wanazozitumia sasa ndio zinakuwa na huo utapeli ndani yake, kwa sababu upo uwezekano ukauziwa eneo lakini ile eneo kumbe wao wanajua lina mgogoro.
0: Ndiyo.
1: Au kuna mtu pia alishawahi kuuziwa, muda huenda alishauziwa siku nyingi hajarudi kwa muda mrefu. Wao wanaamua kuuza tu kwa sababu watu wanachoangalia ni ile hela ya haraka haraka. Baadaye sasa watu wanakuwa wanaingia kwenye migogoro.
0: Sawa.
1: Vitu vya namna hiyo, lakini vitu vingine ni ile kwamba jamii fulani katika kijiji fulani wana mashamba yao, wanaamua kuyauza mashamba yao wao kama wao. Sasa kunakuwa na migogoro ndani, hawa wanasema hapana tusiuze, hawa tuuze, na baadaye sasa hawa wameuza huku, hawa wameuza huku, shida inabaki tena. Kwa kuna matatizo mengi sana ambayo nadhani serikali kupitia wizara ya husika,
0: wizara ya
1: ardhi, kuna wakati imepambana sana, kumekuwa na mapambano makubwa sana. Kama unakumbuka kipindi kile tukiwa bado tuko na mzee wetu marehemu Rukuvi, alifanya sana kazi katika wizara hiyo, na bado ninaamini uongozi unaweka njia ambazo utaweza kusababisha kuondokana na hii migogoro ya ardhi.
0: Yes.
1: Na hasa ni pale ambapo tutafikia kuwa na mfumo ambao ni wa kidigitali katika kuweza kuzitambua ardhi, kwamba dada Aniva, kiwanja ulichonunua au shamba ulionunua, huna haja ya kwenda wapi. Kupitia simu yako unaweza ukaona coordinates zangu kwamba hili ni eneo langu. Itatusaidia sana kupunguza migongano.
0: Yes. Pamoja na hiyo kwamba kuweza kutambua pia matumizi ya ardhi. Lakini kuna, si unajua kuna mchakato, unanunua eneo kwa mtu kama ni kiwanja unanunua kwa mtu. Pia ni muhimu sana kufanya
1: kuhusisha watu wa sheria,
0: kuhusisha watu wa ardhi
1: wenyewe
0: ili kujua ile eneo. Unakuta hata mwingine kama hivi karibuni watu wengi wanafahamu kwamba kama eneo lina ardhi, amene lina hati, basi kama ni kiwanja kina hati, basi ni hiyo iko sawa. Yani hakuna shida. Lakini shida inaweza kawepo, kwa sababu kutele eneo lina hati lakini limewekewa dhamana.
1: Au hati zikawa hata mbili.
0: Kwa hiyo ananunua, kwamba amenunua kiwanja, amenunua na mkopo juu. Kwa hiyo jambo la msingi ni watu kuwa makini sana.
1: Watu matapeli wana ubunifu, wana uwezo wa kutengeneza hata hati ya udanganyifu. Ukahisi kama ni kuona hati tu ndio mambo yamekamilika, baadaye unaambiwa bwana hii hati yako sio sahihi. Hati sahihi hii huko.
0: Kwa hiyo ni muhimu sana kufuatilia na kufanya mchakato ili kupunguza migogoro ambayo inakuwa haina ulazima. Gazeti la Habari Leo nimehitimisha hivyo katika habari ambazo zimetoa kipaumbele siku ya leo.
1: Mkononi mwangu mimi nimeshika gazeti la Mwananchi. Gazeti la Mwananchi limejaa habari kemkem hapa, na mimi na kukupa. Nasema utata wagubika zuio la mikutano. Utata huu unahusiana na nini? Wachambuzi wahoji tatizo kugusa vyama pekee, lakini mikusanyiko mingine ikiendelea ikiwemo ya Simba na Yanga. Serikali yasema chanzo ni matishio ya kiusalama yanayotolewa kupitia majukwaa ya kisiasa. Huyu ni Elias Mwakibete anasema kama sababu ya zuio ni usalama wa taifa, basi wananchi wanatarajia kuona kiwango kile kile cha tahadhari kinachotumika kwa kila aina ya mikusanyiko bila kujali unafanya mikusanyiko ya aina gani.
0: Sawa sawa.
1: Lakini kuna Profesa Bernard Mroso, yeye anasema maswali yanakuwa mengi. Hivi unapimaje hatari kwenye mikutano ya kisiasa na ukaona hakuna hatari kwenye mikutano mingine inayokusanya maelfu ya watu? Ndiyo maswali ambayo yanaibuka kwa watu mbalimbali kuhusiana na zuio. Basi ukipata nakala hii unaweza ukayapata kwa uzuri zaidi. Kigogo CCM awaliza wengi mazishi wa dereva wa Heche. Ni nani huyu? Ni wakati Chadema ikisema chanzo cha kifo cha Suez.
0: Okay.
1: Maradufu aliyekuwa dereva wa makamu mwenyekiti John Heche. Unadhani ndio habari hiyo? Lakini kuna habari hapa ikimwonyesha, habari picha inamwonyesha mkuu wa jeshi la polisi IGP Camillus Wambura akiwa anatembelea katika mikutano na katika mabanda ya Sabasaba huko ambao ni mara ya 50 Sabasaba kushiriki nchini Tanzania.
0: Sawa sawa.
1: Makosa manane yatajwa janga ajali ya bodaboda.
0: Mm.
1: Makosa manane ni yapi? Ajali za bodaboda jamani zimekuwa nyingi. Vifo, ulemavu vinakuwa vinatawala. Ingawa makosa ninayaangalia pia hata kwa wao wenyewe mabodaboda hawajaamua kuwa makini.
0: Ndio.
1: Jambo la kwanza matumizi ya vilevi. Jambo la pili ujana na utoto umekuwa mwingi, ukaji ule kwenye bodaboda mtu amekaa kidogo
0: hivi.
1: Vaa helmet.
0: Mimi ni baby.
1: Vaa helmet havai. Mwendo ni spidi, amefunga mziki utazani anataka ahubiri kitu gani. Kwa hiyo yote haya yanaweza yakawa ni vyanzo vile vile. Lakini gazeti hilo kilipata litakueleza kwa kina mambo mengi zaidi.
0: Sawa sawa. Okay, mengineyo?
1: Vyanzo vya maji vinavyogeuzwa kuwa mashamba. Ndio hivyo, pembezoni mwa mito ambayo ndio inapeleka maji, watu wanaenda wanafanya shughuli za kilimo, badala yake uoto asili unaondoka, mchanga unakwenda unatawala kwenye mto, kina cha maji kinapungua, shida ndio zinavyoendelea kutokea.
0: Ni kweli kabisa.
1: Yani mabadiliko ya tabia nchi yanajengwa na shughuli zetu sisi wenyewe.
0: Sawa,
1: na huenda tukajikuta kwenye wakati mgumu kwa kama hatutakuwa makini.
0: Hakika kabisa.
1: Riba kubwa kikwazo cha zabuni wa ndani. Wazabuni wa ndani kikwazo ni riba kubwa.
0: Okay.
1: Kwamba vijana wanataka kuwa maagent katika nyanja mbalimbali, lakini zile zabuni zina riba yake inakuwa ni kiasi gani? Ndio vijana wanaona hapana, tunashindwa. Basi yote hayo utayapata kwenye gazeti hili la Mwananchi. Dada Rifa, mimi ni hitimishe hivyo kwenye gazeti la Mwananchi.
0: Gazeti la Nipashe Mwanga Jamii limeandika kuelekea Julai 7 kesho hiyo, ulinzi mkali nchi nzima. Sawa sawa. Na habari zaidi imeandika polisi waimarisha ulinzi kila kona wakishirikiana na jeshi la nchi Tanzania, ambapo msemaji wa jeshi la polisi amesema wanashikilia watu watatu kwa kuhamasisha maandamano. Habari zaidi ni katika kurasa wa pili hadi wa tatu kupitia gazeti la Nipashe siku hii ya leo. Hotuba ya UWT mazishi dereva wa John Heche yawaliza wengi, lakini wanasayansi wakosoa mikakati ya utokomezaji wa malaria nchini. Okay. Tanzania na China okay, kuunganisha nguvu kimkakati ili kutokomeza TB ambao ni ugonjwa wa kifua kikuu. Lakini habari nyingine katika gazeti la Nipashe leo hii imeandika mchango wa vyama vya ushirika katika pato la taifa. Na ukurasa wa 5 pia imeandika uamke wake akimhukumu kuiba fedha za ujenzi. Umeipata hiyo ndugu yango?
1: Wameiba fedha za ujenzi?
0: Kamua mkewe kwa tuhuma kwa sababu mkewe aliiba fedha za ujenzi.
1: Walikuwa wanajenga nyumba yao wenyewe.
0: Kwa hiyo nadhani inawezekana labda baba alikuwa ameweka hapo kama ni hela ya bati au ya simenti, alafu mama
1: akachukua
0: kama kumua. Sasa yote ya nini?
1: Kwanza
0: nyumba meikosa.
1: Shida inaanzia kwamba mpaka mke wako anaiba ile hela mlioweka na wana mkushirikiana. Maana kama kweli mnashirikiana, anaibaje sasa?
0: Unataka kusemaje?
1: Yani shida inaanzia kwa huyo huyo bwana.
0: Yani
1: paka unapoona mke wako unaweka hela anaiba, ina maana wewe hauko sawa na nyinyi, sio mwili mmoja.
0: Maana ile nyingine ni yangu adokozi. Mimi sitatetea na wenzangu wengine. Wengine tu wanavyokuwa na vya kudoko adoko. Hata umpe hela matumizi.
1: Waswahili wanasema mchawi mpe mtoto alee. Yani mimi ndo namwachia yeye kila kitu. Sasa yeye ndio nione anafanyaje. Ojokoja nikueleze Daniva. Kumekuwa na desturi ya wa baba, sitaki kutetea upande wangu hasa. Wa baba wengi unakuta ndio hawi muwazi kwa mwenza wake.
0: Ndio.
1: Unaona?
0: Anafanya mambo yake kimya.
1: Kimya. Mwanamke akiangalia kipato, mbona kipo mwenzangu kipato ni kikubwa, mbona kinachoingia ndani sio kulingana na anavyoona. Na akiangalia na yeye ni mwanadamu, ana malengo yake, anatamani naye. Hakuna mwanadamu hatamani yale mazuri ya safari yake. Unaona? Kwa hiyo sasa dakika ya mwisho sasa ndio hivyo, ukimpa hela sokoni anaona hapa nisipojiongeza nitakuja tu nibaki hivi hivi. Kwa hiyo ukimpa 100,000 akafanya shopping 20 inabidi ingie kwenye kibubu. Unaona? Sasa haya
0: pingine
1: ni
0: madhara atakapopiga mahesabu mambo yakaisawa.
1: Haya ni madhara ya kutoshirikiana. Lakini kama bwana mwenzangu kilichopatikana na hiki, hebu kaa hapa tujadiliane.
0: Yes.
1: Akiiba sawa sawa na mtu katoa ka kwenye mfuko wake huu.
0: Kushota kapeka mfuko wake kulia.
1: Ni mwizi chizi.
0: Mm.
1: Lakini kama umshirikishi, lazima naye ajione yuko peke yake, na ndio hayo mambo yanapokuja kutokea.
0: Mwisho wa siku maamuzi
1: mabaya.
0: Mabaya yanaleta majuto.
1: Ukishamua sasa wewe umefaidika.
0: Ndio hapa nasema.
1: Nyumba unaikosa.
0: Mke akakosa.
1: Mke umekosa. Jela unaenda.
0: Enda jela. Haya sasa ni kinapataya watoto na
1: kwa sababu wewe ni muuaji, tunaambiwa usiue. Na mbingu nayo unaikosa. Mimi nawashauri watu wawe na uzuri kupitia vyombo hivi vya habari, unaweza ukajifunza mambo mazuri sana katika malezi ya ndoa.
0: Yeah, ni kweli kabisa.
1: Jinsi gani unaweza kuelea ndoa yako na mkaishi kwa amani na upendo. Shiriki nasi kupitia AWR Tanzania, kupitia Hope Channel Tanzania, kupitia Rock FM. Uwezi ukabaki kama vile ulivyo.
0: Yes. Na nimetimisha hapa katika gazeti la Nipashe. Twende uwanjani tufahamu ile ujiri na kupewa kipaumbele pia siku ya leo.
1: Naam, uwanjani mimi mkononi mwangu niko na gazeti la Habari Leo. Tadeo, rais mpya TOC.
0: Okay.
1: Wasanii wa Tanzania waiteka Mombasa, ni kwa jinsi gani? Pata nakala ya gazeti hili. Mbeya City yakaribia kubaki ligi kuu. Hizo ni habari zilizobebwa katika, kuna habari hapa anaitwa Unahi avu Oinahi aivusha Morocco kuivaa Ufaransa. Nadhani sijui ni kopa ni kocha sijui ni mchezaji, haya majina ni ya wapi, nchi gani, au Unahi
0: mchana nayo sikataka kisukuma tu
1: hapa. Naweza kuwa kisukuma hapa mambo yakawa shida. Haya, nimeishi hapo mimi kwenye gazeti la Habari Leo.
0: Gazeti la Majira kule uwanjani kumeandikwa paredi la Simba Sports Club laliteka jiji la Dar es Salaam. Gari jipya Eliza ya wa kivutio, magori yafunguka kuhusu mafanikio. Habari nyingine imeandika Tanzania ipo tayari kwa AFCON 2027. Na Philbert Bayi ampongeza Rais Samia kuwekeza kwenye michezo. Hii ni gazeti la Majira katika habari za michezo pamoja na burudani siku ya leo. Tunatia nukta
1: Naam, tumetia nukta namna hiyo.
0: Yes, tunatia nukta kwa taarifa ambazo tumemjuza mdau wetu kupitia meza magazeti siku ya leo. Na unaweza kupata nakala yako mdau wetu kufahamu ambayo yamejiri na kupewa kipaumbele zaidi kupitia gazeti la Nipashe, Mwananchi, Habari Leo pamoja na gazeti la Majira katika habari ambazo zimepewa kipaumbele. Na kuna ujumbe kutoka kwa wadau hapa kupitia namba 0745183847. Rafiki anasema habari ya asubuhi. Anasema ni kweli ni muhimu sana vijana wa Kitanzania kutambua fursa mbalimbali zinazowazunguka ili wakaweze kukua katika uchumi badala ya kuwa tegemezi. Haya, asante sana kwa mchango wako. Haya, rafiki hapa mwingine anasema habari ya asubuhi, sinasema ni njema. Anasema du, huyo mtu aliyemua mke kwa sababu ya kuiba hela ya ujenzi ana hatari sana. Yes, ni hatari kweli kweli, na hatari imeshaingia kwenye shida sasa. Ndio majuto mjukuu
1: Majuto mjukuu.
0: Majuto ni mjukuu. Kuna kitu ambacho lazima tujifunze, uwezo wa kustahimili changamoto katika maisha na kujiepusha kufanya maamuzi magumu, maamuzi ambayo yatatupelekea kwenye majuto. Kwa hiyo kama kuna kitu hakiko sawa sawa katika ile, ongeza tu kukaa, bwana vipi, mbona umechukua pesa za ujenzi? Basi hata kama ameshatumia huko, ameenda kufanya marejesho sijui au kafanyaje, mwisho siku ni kukata na kufikia mwafaka, mnayamaliza maisha nenda shwari.
1: Ya, ukimuhusisha Mungu katika kila lile ambalo ni la kwako, atakupa hekima ya mbingu katika kuwa unayamua mambo yako.
0: Ni kweli kabisa.
1: Mm.
0: Sawa, tunahitimisha hivyo katika kurasa za magazeti siku ya leo. Tutarejea hivi punde kwa dakika chache, tutarejea tena tena mda wetu ambaye ameshawasili hapa studio, labda nikuulize Negele kuhusiana swala zima kwenye fursa za kilimo. Najua huo kuna sehemu ambazo, lakini leo tutajifunza kwenye kilimo cha kisasa. Sawa, kilimo chenye tija,
1: kilimo
0: na hasa tukijikita kwa baadhi ya mazao, yale mazao ya muda mfupi. Tumeona vijana wengi wamekuwa na mwamko sana wa kilimo. Na kuna changamoto zipo, wengine sasa bwana yeye bwana kwenye kilimo bwana kina watu wao au wanaolima bwana kwamba kilimo kinafanikiwa bwana tunadanganyana tu. Kiingia tu hapo tu na shangaa tu naangukia pua.
1: Wengine wanakuambia kilimo kwenye makaratasi ni kichepesi sana. Kama ukiandika kwamba utavuna gunia 60 ni kweli. Lakini moja ya sekta ambayo ni nyepesi sana katika kuwainua vijana ni kilimo.
0: Yes.
1: Na kilimo sio kitu cha kuenda kuvamia tu na kukifanya. Kina kuhitaji upewe elimu.
0: Yes.
1: Na wataalamu wa kilimo.
0: Usikurupuke. Yes.
1: Yani unaweza ukashukulia kulima nyanya sikupanda tu mbegu, lakini nyanya ina mambo mengi sana ambayo mtaalamu peke yake ndio anaweza akakuelekeza.
0: Basi kwa sababu hiyo muhimu wa mtaalamu, basi tuna mgeni ambaye ameshawasili hapa studio. Yeye ni mtaalamu kwenye sekta ya kilimo na yeye pia ni mkulima. Kwa hiyo kile ambacho anakifundisha pia anakifanyia kazi. Maelewa? Kwa hiyo tutarajia hivi punde kuja kupata elimu ambayo itatusaidia na zaidi kuja hamasa kwa vijana ambao wanatamani kulima hasa kwenye ile mazao ya muda mfupi ambayo itawasaidia kuinuka katika uchumi, kuweza kutimiza ndoto zao. Na baada ya kukaa sana kusubiria ajira, basi upande mwingine pia naangalia kwa sababu ardhi Tanzania ipo kubwa sana, lakini kuna vitu ardhi peke yake haitoshi. Kuna vitu vingine vingi ambavyo ni lazima mtu avipate ili aweze kufanikiwa. Basi tarajia hivi punde tupate elimu ambayo itatusaidia kutambua fursa mbalimbali za kilimo. Kwako mdau, kama wewe ni mkulima, tunakualika hapa utege sikio, lakini kama inawezekana una njozi au una matamanio ya kufanya kilimo lakini kuna vitu unasitasita na havijakaa sawa sawa, basi umefanya maamuzi sahihi kusubiria. Tutakuwa na mtaalamu hapa ambaye atatusaidia elimu na ambaye atatusaidia pia kutambua zile hatua na kufanya maamuzi, hasa tukijikita leo kwenye kilimo biashara na hasa kwa ile mazao ambayo ni ya muda mfupi. Tunakusiendelea kustarehe pamoja nasi ukitazama Hope Channel Tanzania, ukisikiliza Deborah Tanzania Rock FM, pia kutufuatilia kupitia kurasa yetu ya Hope Channel Tanzania. Hii ni Anza na Bwana, mimi ni Ndivo Mongola, niko naye Gele Peter. Asante sana kwa muda wako wa thamani.

0: Yesu alinyamaza. Wakamfanyia walivyofanya. Yesu akaonekana kuwa loser, wakamtemea mate, wakampiga, wakamwangika msalabani, akafa, wakamzika, na dunia nzima ikaona kwamba Yesu amepoteza. Alionekana kuwa loser. Alichagua kunyamaza kimya. Hakusema lolote kwa sababu alijua ya kwamba Mungu anao mpango na maisha yake. Yesu alifahamu ya kwamba hila ambazo shetani alizifanya hazikuwa na nguvu kama nguvu ambazo ziko na mpango wa Mungu kwake. Alijua atakufa, alijua watamuua, lakini alijua pia kwamba siku ya tatu atafufuka. Mungu ameweka ahadi nyingi kuhusu wewe. Pale ambapo unashutumiwa kwa hila, amini nguvu za Bwana, amini mpango wa Mungu katika maisha yako. Hata kama watakuzika, siku ya tatu inakuja, utafufuka na utakuwa mshindi. Sio kwa sababu unijibizana nao, ila kwa sababu uliruhusu Mungu afanye kazi na mapenzi yake na nguvu zake zionekane. Na nikwambie, ushuhuda wako utakuwa mkubwa zaidi.
1: Usicheze sana na mwenzi. Ni swala la uzima na mauti. Yani huyu ndiye atakayeamua unaingia peponi au unaingia kuzimuni. Unajua vijana wengi, vijana, ndio maana nimesema vijana msikie vizuri. Vijana wengi huwa wanaishia tu kusema honey, dear, love na nini nyingine, chocolate, apple na kadhalika. Yote hayo weka tu. Lakini sikiliza, unapotafuta mwenzi, unatafuta mbeba maisha yako. Amebeba hatima ya maisha yako. Ni swala la uzima na mauti. Yani huyu ndiye atakayeamua unaingia peponi au unaingia kuzimuni. Na watu wanasema apambane kivyake, kila mmoja safari yake ya kwenda mbinguni. Umesahau wewe na yeye ni mwili mungapi jamani? Kwa hiyo sijui wasema. Na ndio maana huwa anawa challenge hata wale wanaowahi kwenda ibadani, anasema sikucheleweshe, maana yeye haendi, anakimbia anaenda ibadani, anaacha mwenzi wake nyuma, anasema kila mmoja na njia yake. Sikiliza, ni sawa na kupeleka mguu mmoja kanisani, mwingine umewacha nyumbani, anasema ngoja mguu wa kulia utangulie kanisani, wa kushoto ubaki.
2: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu anza safari yako ya elimu yenye kusudi. UoA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia Chuo cha Afya cha Dr. Richard Raj. UoA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

Gazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 44 88 98 au

0: Life is for you to enjoy, but enjoy responsibly.
1: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafu rafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda binguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana ufurahie ujana wako. Kula vizuri, vaa vizuri we kijana. After all bado ni kijana. Pendeza. Sawa dada, una panki la kisabato, lakini lichane na ulimwagie mafuta ya kutosha. Lisimamishe namna hii. Furahia ujana wako. Na moyo wako uchangamshe siku za ujana wako. Ukaziendee njia za moyo wako na katika maono ya macho yako. Fungu linamalizia kwa kusema lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Maisha ni kwa ajili yako kufurahia, lakini furahia katika mipaka ya mapenzi ya Mungu.

0: Tunakushukuru sana muda wetu kwa muda wako wa thamani. Shukrani kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Tukiwa tumerejea katika wasahu mwingine wa kushiriki mambo yaliyo msingi pamoja nawe. Na kama ilivyo ada tunafanya sehemu yetu kukuletea kukupatia fursa mbalimbali na kupata elimu katika nyanja mbalimbali. Na leo hii nilikujuza hapo awali kwamba tuna jambo la kushiriki pamoja nawe, fursa katika kilimo biashara. Kilimo chenye tija. Shughuli ya kiuchumi ambayo ni uti wa mgongo wa taifa letu la Tanzania. Na kwa sababu hiyo ninakusii waliki paungane pamoja nasi. Na kama unamfahamu rafiki ambaye ni mkulima au ana ndoto au ana matamanio ya kuwa mkulima, mwite hapa, mtumie linki kupitia Hope Channel Tanzania tukiwa mbashara sasa, ili aweze kupata elimu pamoja nasi na kuweza kutambua fursa katika sekta ya kilimo, lakini kuzifahamu changamoto na jinsi ya kukabiliana nazo. Na zaidi ya yote, mwisho wa siku tukitamani kwamba kila Mtanzania ambaye atakuwa ameingia katika fursa za kilimo akaweze kupata tija kwa ajili ya kuinua uchumi, kupata kipato na kutengeneza fursa za ajira pamoja na kuajiri Watanzania wengine. Na hivyo basi katika siku ya leo ninamleta kwako mgeni ambaye ameshawasili hapa studio, ambaye yeye ni amewekeza jitihada zake na elimu na uzoefu katika sekta ya kilimo. Kutoka kule Dodoma amefunga safari akitamani kukuletea habari njema ya kukusaidia wewe Mtanzania kulima kilimo chenye tija. Kilimo biashara ambacho kitainua uchumi wako na kaweza kutambua fursa mbalimbali katika maisha yako. Naleta kwako rafiki huyu ambaye ataongana pamoja na hivi punde, na tutajikita kwenye elimu kuhusu kilimo biashara katika mazao ya muda mfupi ambao utaweza kutambua hapo baadaye tutaainisha. Na sasa naleta kwako, yeye anajiita bwana shamba mwenye shamba. Anaitwa bwana Himidiwe. Tunakualika ngole pamoja nasi kutoka pale jijini Dodoma, akiwa amewekeza sekta ya kilimo, akifundisha watu kwenye kilimo, lakini yeye pia ni mkulima. Kwa hivyo basi inakuwa ni jambo la heri kabisa kuweza kutambua. Habari ya asubuhi.
1: Ah, salama kabisa la Daniva.
0: Habari ya Dodoma.
1: Ah, Dodoma bwana ni kwema kabisa.
0: Karibu mjini.
1: Tupo.
0: Sawa. Okay. Ndiyo. Natamani mda wetu kutambue vizuri zaidi.
1: Naitwa bwana shamba mwenye shamba.
0: Okay.
1: Hili jina nilipewa na wadau wa kilimo ambao niliwasaidia sana wakavuka kwenye hatua za kulima kilimo mazoea, wakafanikiwa kupitia kilimo.
0: Sawa.
1: Wakasema bwana hakika wewe sio bwana shamba tu. Kwa wazee leo tutakuita bwana shamba
0: mwenye shamba. Yaani ni bwana shamba lakini na shamba pia unalo. Na unafanya kazi.
1: Na mwingine akaja juzi kati hapa ametoka Arusha. Akasema bwana wewe unaitwa bwana shamba mwenye shamba, lakini mimi nakuongezea jina lingine. Nitakuita bwana shamba mwenye shamba smart.
0: Sawa, basi tutaona hapa.
1: Ndio.
0: Kwa wale ambao ni wadau wako najua watatambua kile ambacho unakifanya katika sekta ya kilimo. Na kwa sababu hiyo basi ili tupate muda wa kutosha. Tukisema kilimo biashara tunamaanisha nini hasa?
1: Kilimo biashara tunamaanisha ni mtu anayelima kwa ajili pia kujikwamua kimaisha na kuongeza faida kwenye uchumi wake.
0: Okay.
1: Tofauti na mtu anayelima kawaida. Kwamba analima tu kwa ajili ya chakula. Kwa hiyo kilimo biashara ni kama ofisi ya mtu anaenda ofisini.
0: Okay. Sawa. Tumeshuhudia mabadiliko makubwa sana na mageuzi makubwa sana kwenye sekta ya kilimo. Sisi ambao tulikuwa tunakuwa miaka hiyo tulikuwa tunaona ikifika msimu karibia tunaandaa mashamba na wazazi wetu, tunapanda, tunapalilia, tunavuna na mbegu nyingine tunahifadhi kwa ajili ya kupanda kwa msimu unaofuata na kadhalika. Hivyo kwa msimu tu unaenda hivyo, ni kama ilikuwa kimazoea. Lakini ninaona mageuzi makubwa sana hivi karibuni kwenye sekta ya kilimo ambayo watu wanadhamiria ukiwekeza nguvu sana. Labda nini ambacho kimesababisha mageuzi haya na hadi kupelekea watu kuweka nguvu na jitihada kubwa sana na hata kupelekea kilimo kikawa ni kilimo biashara baada ya kilimo tu cha mazoea, kwamba mtu anapata tu mazao anauza tu kidogo, nyingine anabaki kwa ajili ya chakula, maisha yanaenda.
1: Changamoto kubwa niliyoiona, unakuta mtu analima leo anahifadhi mbegu kama ninavyosema, ikifika masika tena anaingia shambani. Huwezi kufanikiwa kama watu milioni 24 wote mnaenda kulima kwa wakati mmoja.
0: Okay.
1: Hawezi kupata mafanikio kwa sababu kila mtu analima kwa wakati huo. Kwa hiyo wakati mnatoa mazao ni ngumu sana kupata mafanikio kwa sababu kila mtu.
0: Okay. Nakutana wengi sokoni.
1: Nakutana wengi sokoni kwa sababu wote mmetegemea mvua na mvua imenyesha kwa wakati mmoja na wote mmeingia sokoni kwa wakati mmoja.
0: Okay.
1: Kwa hiyo lazima ulime ujitofautishe nao.
0: Kuna kitu nakiona hapa kwenye kujitofautisha, hapo tutakuja baadaye. Lakini sasa hata tujifunze hapa katika kilimo ambacho umewekeza kwacho, ni ile kilimo cha muda mfupi. Hata tuweze kutambua kile kilimo cha mazao ya muda mfupi ni mazao yapi hasa?
1: Kuna nyanya. Kuna matikiti, kuna kitunguu swaumu, yako mazao mengi, pilipili.
0: Okay.
1: Na kadhalika, lakini mimi nina mazao ambayo mimi kama mimi nimewekea kipaumbele, lakini mazao ya muda mfupi ni mengi.
0: Okay. Katika mazao ambayo unayalima, kwa nini ulichagua mazao hayo tu? Kwa sababu najua mazao yapo mengi sana. Kuna mazao ya mboga mboga, kuna mazao jamii ya matunda kama hivyo vitunguu, matikiti, pilipili hoho. Lakini kuna ambao umeyataja ambao ndio umeweka nguvu sana. Na of course hata shambani kwa bwana shamba ndio
1: yanaonekana
0: ambao unalima. Labda tuweze kutambua, unalima kule Dodoma. Labda tufahamu hapa, kwa nini ulichagua kulima mazao hayo?
1: Nilichagua kulima mazao yao kwa sababu kwanza ni mazao ambayo kila siku yanatumika.
0: Okay.
1: Kama nyanya inatumika kila siku.
0: Mm-hmm.
1: Kitunguu kinatumika
0: kila siku.
1: Haya mazao mawili kwanza ni mazao ambayo kwa mwaka nalima msimu wote. Yaani kiangazi mpaka masika. Nikianza leo wa 12 mpaka wa 12 nalima.
0: Okay.
1: Sawa, kwa sababu yanatumika muda wote.
0: Mm-hmm.
1: Lakini napokuja kwenye zao la tikiti pia nimelitaja hapo. Hilo huwa nalilima kwa msimu.
0: Okay.
1: Kwa mfano sasa hivi nakaribia kuingia kwenye zao la tikiti kwa sababu tunakoelekea kunakuwa jua kali, joto kali.
0: Mm-hmm.
1: Kwa watu wanakuwa wanatamani kula tikiti.
0: Okay.
1: Siwezi kuvuna tikiti kwenye msimu wa baridi.
0: Uhitaji unakuwa ni mkubwa zaidi. Msimu wa joto.
1: Msimu wa joto uhitaji unakuwa ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo nimeachagua hayo mazao kwa sababu kwanza yanatumika na watu wote.
0: Okay.
1: Utaona hapo sijahitaji pilipili. Pilipili mimi sijaipenda sana kwa sababu hata kwenye familia yako dada Niva unaweza kashangaa na kula baba tu.
0: Ndiyo.
1: Watoto awali. Sasa
0: awali.
1: Kama utaingia kwenye zao la kibiashara, alafu mtoto atumii ni changamoto kubwa.
0: Okay.
1: Kwa hiyo nimechagua hayo mazao kwa sababu nimeona kwanza yana uhitaji mkubwa. Hata mkilima wengi sokoni bado yanahitajika.
0: Yanahitajika. Okay. Nakupongeza sana. Tanzania ina ardhi kubwa sana na kila mahala pana ardhi tofauti na hali ya hewa pia tofauti. Lakini najaribu kuangalia wewe kwa uzoefu wako na taaluma yako katika sekta ya kilimo, kwenye swala zima la mazao. Ninafahamu kidogo tu kwamba kuna mazao ambayo yanachagua kulingana na eneo, ardhi pamoja na hali ya hewa. Sasa labda kwa ajili ya faida ya mtazamaji na msikilizaji ambao anatufuatilia sasa, atakapofanya maamuzi ya kwanza kulima, ni vitu gani kwanza vizingatie kabla hata hajaanza kuandaa shamba? Vitu gani azingatie, au kabla hajatamani kwamba natamani nilime zao fulani, anatakiwa azingatie vitu gani kwanza kabla ya kufanya maamuzi ya kwanza kulima ili akaweze kupata faida au kuepuka pia majuto na hasara?
1: Kwa mtu ambaye hana uzoefu na kilimo, cha kwanza atafute mtaalamu.
0: Okay.
1: Afike kwenye site yake, kwenye shamba lake, ili aweze kumshauri kwa bwana, eneo lako hili ukilima zao fulani linaweza lisikusumbue. Mfano mimi juzi nilimtembelea mtu mmoja. Lengo lake alime kitunguu. Lakini nilipofika nikakuta udongo wake hauwezi kufanikiwa kupitia kitunguu.
0: Okay.
1: Na nikamshauri akafikiria kulima tikiti. Kwamba udongo wako bwana ukiweka tikiti unaweza ukafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo cha kwanza kwa mtu ambaye anatamani kulima, atafute kwanza wataalamu.
0: Okay.
1: Wamshauri. Na sasa hivi kuna huduma, watu wanapima udongo.
0: Mm-hmm.
1: Kwa bwana udongo, kwa udongo wako unaweza ukapanda zao fulani.
0: Zao fulani. Sawa.
1: Lakini kuna ile hali mtu anakuambia bwana zao hili bwana halitaki sehemu yenye joto. Au zao hili halitaki sehemu yenye baridi.
0: Sawa.
1: Uzuri wa mazao haya mengine, kwa mfano umetamani kulima zao hilo na eneo lako uliko wewe kuna baridi kali.
0: Ndio.
1: Hatukuzui kulima ila fata utaalamu wa madaktari. Kwa bwana sehemu yenye baridi tumia madawa ya aina hii ambayo yana joto, yanaongezea mmea joto. Kwa hiyo sehemu ambayo ina baridi kuna aina fulani ya madawa ukipulizia ni kama umekuwa umeuvisha mmea koti.
0: Okay.
1: Kwa hiyo mimi naweza kulima sehemu yote. Naweza kaja pale Dar es Salaam nikalima zao ambalo linalimwa sehemu yenye baridi na nikafanya vizuri.
0: Okay. Siri mpishi hiyo. Sawa, nakushukuru sana. Awali wakati unaainisha mazao ambayo umeachagua kuwekea nguvu sana, nyanya, vitunguu pamoja na matikiti kwa sababu ambazo umeziainisha, ambazo kiwalisha kweli zina mashiko. Na awali umesema kwamba unaweza kulima kuanzia mwezi wa 12 hadi mwezi, yani kama kuanzia Januari mpaka Disemba, mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12. Siri hapa ni nini? Kwa sababu tumezoea wengi tunategemea mvua inyeshe kwa msimu husika, halafu kama tutavuna maji au msimu ule wakati mvua zinanyesha ndipo tulime, tuvune, tuuze, tupate chakula, tupate pesa, maisha yasonge. Kwa ajili ya kilimo chenye biashara, ama ni kilimo biashara ambacho tunatamani kiwe na tija sasa, kwa mkulima ambaye anatamani kulima sasa kabla hajafanya maamuzi, ili awe na uwezo wa kulima kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12 kwa mwaka mzima, anatakiwa kufanya nini?
1: Cha kwanza, unajua uwezo kufungua biashara bila kuwa na mtaji. Sawa. Kwa hiyo namaanisha kwa watu wote wanaotegemea mvua, ina maana wanataka bure, walime bure bila gharama, wafungue biashara bila mtaji. Kwa hiyo nawashauri kwamba kama nataka kulima kilimo biashara, cha kwanza lazima uchimbe maji.
0: Okay.
1: Uwe na uhakika wa chanzo
0: cha maji. Okay.
1: Ukipata uhakika wa maji, una uwezo kulima msimu wote. Na uzuri wa kilimo, utatumia gharama mwanzoni. Kama una uwezo wa kulima Januari mpaka Disemba, gharama yako kubwa utaitumia hapa mwanzoni wakati unaanza. Lakini baadaye shamba itakuwa linajihudumia lenyewe.
0: Okay.
1: Lakini ukilima leo hii ukasubiri tena msimu uje kulima, hata kama ulipata faida milioni 50, muda unapofika ile la umeshamaliza, kwa unaanza kuhangaika upya kutafuta tena mtaji wa kuingia shambani.
0: Okay.
1: Lakini ukiwa na mnyororo kwamba leo unatoa hiki, kesho unapanda hiki, unatoa hiki, unatoa hiki, kilimo ni chepesi sana. Ila kwa mtu ambaye anatumia msimu, kwake kilimo bado ni vita. Ndio maana kuna sehemu waga nasema kilimo sio vita. Na huwa anamaanisha kwamba sio vita kwa watu wenye uhakika wa maji.
0: Okay.
1: Ukiwa na uhakika wa maji, unaweza ukalima vizuri kabisa. Bila shida yoyote msimu wote ukapata mazao.
0: Okay. Tofauti na visima, kuna namna nyingine? Kwa sababu hapo marafiki ambao tumeshuhudia pia ambao wamebahatika mashamba yao yako karibu na vyanzo vya maji, kama ndani mito hivi.
1: Ndio.
0: Unashauri nini pia? Kwa sababu kuna swala pia la utunzaji wa mazingira.
1: Dio.
0: Ili kuepuka kuathiri vile vyanzo vya maji. Unamshauri nini pia ambaye mkulima ambaye inawezekana hana pesa au hana uwezo wa kuchimba kisima kwa sababu gharama zake kidogo inaweza ziko juu, lakini shamba lake liko karibu na chanzo cha maji?
1: Matumizi ya maji, watu wengi wanaharibu maji kwa kutumia mfumo ule wa mifereji. Lakini kama wote tutakuwa tuna mfumo mzuri wa kutumia mfumo wa drip irrigation.
0: Ndiyo.
1: Unatumia maji kidogo sana.
0: Okay.
1: Kwa hiyo hata kama kuna changamoto ya vyanzo vya maji, watu wanalalamika bwana mnatumia maji mengi sio nini mnamaliza. Kuna changamoto ya vyanzo vya maji, watu wanalalamika bwana mnatumia maji mengi sio nini mnamaliza. Mnaharibu vyanzo vya maji. Lakini kama watu watatumia

0: kilimo cha kizamani.
1: Okay.
0: Tulime kilimo cha kisasa kitatupa mafanikio mazuri zaidi.
1: Inawezekana ipo ambayo natusikiliza sasa na kwa sababu labda kuto kufahamu gharama kwenye kufunga ile mifumo ya umwagiliaji wa kisasa ni drip irrigation systems. Inawezekana kuna hofu ipo kwamba inawezekana gharama ni kubwa sana kwenye kufunga hii mifumo. Kwa uzoefu wako wewe kama bwana shamba na mkulima pia ukoje?
0: Kwa mfano ufungaji wa mifumo ya drip umegawanyika kutokana na aina ya mazao unayo.
1: Okay. Unayopanda. Sawa sawa.
0: Kwa mfano ukipanda nyanya haitazidi milioni moja na ipo kwenye milioni moja na ifiki mbili.
1: Kwa ukubwa gani wa shamba?
0: Kwa ukubwa eka moja.
1: Ekari moja.
0: Itakuwa kwenye milioni moja hivi na. Lakini pia ukipanda tikiti bado itashuka kidogo kwa sababu distance ya mstari na mstari kwenye tikiti inakuwa kubwa zaidi.
1: Okay.
0: Lakini ukipanda kitunguu unabananisha kwa sababu eneo lote la shamba litakuwa lijaa ile mipira. Hiyo itakuwa kwenye milioni tatu na.
1: Okay. Kwa hiyo moja.
0: Kwa hiyo zao ambalo linakula gharama kubwa kwenye mfumo ya drip ni kitunguu kwa sababu kitunguu kinakuwa na zile rola nyingi shambani.
1: Okay. Na kwa ajili ya ushauri kwa wale ambao inawezekana anaweza kwa iko tayari na uwezo wa kulima hicho kilimo kwa kufunga mifumo ya umwagiliaji. Kila zao lina mfumo wake wa ile matundu. Kwa sababu nikiangalia vitunguu biko karibu zaidi, lakini kiangalia nyanya sio karibu sana. Ndiyo. Lakini tikiti najua kati ya tikiti na tikiti, yani mmea wa tikiti na mmea mwingine kunakuwa na nafasi kubwa. Kuna tofauti hapa ili anayefanya kufanya maamuzi sahihi.
0: Kwenye kitunguu, kwa anayetaka kulima kitunguu anaweza kutumia drip zenye sentimita tundu hadi tundu, sentimita 15 mpaka 20.
1: Okay.
0: Ambazo itakuwa ni rahisi maji kukutana eneo lote. Lakini kwa mtu anayelima nyanya tunatumia sentimita 30 mpaka ya sentimita 60. Okay. Kwa sababu tunapanda kwenye sentimita 40 mpaka 60 kutokana na eneo la mkulima lilivyo. Kwa sababu kama kuna rutuba nzuri huwezi kubananisha mmea, itakutana baadaye itakupa shida. Kwa hiyo anayepanda tikiti tunamshauri apande achukue zile za sentimita 60. Pia atabalance maji, atatumia maji kidogo zaidi. Kwa hiyo zimegawanyika kwa mfumo huo. Anayepanda kitunguu atatumia zile zenye matundu ya karibu. Anayepanda tikiti atatumia zile zenye matundu ya mbali.
1: Ya mbali. Okay. Asante. Muda wote tunaendelea kujifunza pamoja nawe. Niko na bwana shamba mwenye shamba. Tunaendelea kujifunza fursa mbalimbali hasa tukiwa tumejikita kwenye kilimo biashara na kilimo chenye tija na uzoefu ambao utaupata hapa, na mimi nitakusaidia wewe ambaye ni mkulima au unatarajia kuwa mkulima au naye rafiki ambaye anatamani kuwa mkulima. Basi mtumie linki hapa, lakini pia mwalike atufuatie kupitia Hope Channel Tanzania na Edward Tanzania kwa ajili ya kuweza kupata elimu ambayo itasaidia kufanya kilimo chenye tija. Kwa namba 0745183887 tutumie ujumbe na tukishiki pamoja nawe katika wasaa usiku wa leo. Tunatamani pia kufahamu sasa ushauri katika mazao haya, hasa mazao ya muda mfupi. Wewe kama mtaalamu wa kilimo na ukiwa pia mkulima mzoefu, mchakato upi ambao unapendekeza ambao utamsaidia mkulima kwa kufanya kilimo chenye tija, kwa maana kwamba kuanzia hata mwanzo ya kuandaa shamba mpaka hatua ya kuvuna?
0: Cha kwanza, huwa napenda kuweka msingi mzuri kwenye hapa mwanzoni.
1: Ndiyo.
0: Ni lazima uandae vizuri shamba.
1: Okay.
0: Sawa. Uandae vizuri shamba, lakini pia zingatia mbegu bora.
1: Sawa.
0: Sababu unavyoandaa shamba ni lazima uwe umeshaweka kitalu chako cha mbegu.
1: Sawa.
0: Uzingatie mbegu bora kwa sababu mafanikio bora yanaanza na mbegu.
1: Mbegu bora. Sawa.
0: Kwa hata unapokwenda kupeleka shambani, unajua anapeleka mbegu ambayo inaweza ikanipa matokeo mazuri nikiipa haki yake shambani. Kwa hiyo mimi nawashauri, kwanza, cha kwanza zingatia uandaaji bora wa shamba. Lakini pili uzingatie mbegu bora.
1: Sawa.
0: Lakini tatu, tumia wataalamu wazuri kukuongoza.
1: Okay.
0: Kwa sababu ukitumia mbegu bora, hata leo hii unaweza kukuta kwa mfano mimi leo hii nina nyanya ambayo nilipaswa kuchuma shambani kule. Nina nyanya ambayo nilipaswa kuchuma siku tatu zilizopita. Na imeshaiva, lakini sina haraka nayo kwa sababu mbegu niliyopanda ina uwezo wa kukaa shambani zaidi ya wiki mbili.
1: Okay.
0: Kwa hiyo ukizingatia mbegu bora, hata ikitokea changamoto sokoni,

0: unakuwa huna ule wasiwasi, kwa sababu bado una uwezo wa kuvumilia, kwa sababu mbegu ina uwezo wa kukaa muda mrefu shambani. Kwa hiyo cha kwanza tuzingatie pia mbegu.
1: Okay.
0: Ukipanda mbegu bora huwezi kupata shida sokoni. Mm-hmm. Na hata unapopeleka nyanya sokoni, chochote kile ambacho umelima ukipeleka sokoni, wanaangalia ule ubora wa mbegu ndio unao kubeba.
1: Mm-hmm.
0: Ukikuta wengine wana mbegu za ovyo, utamaliza kuuza wewe.
1: Mm-hmm.
0: Watafuata wengine.
1: Okay.
0: Kwa hiyo ukizingatia uandaji bora wa shamba, mm-hmm, mbegu bora, matunzo bora, huduma
1: okay
0: bora,
1: mm-hmm,
0: huwezi kufeli.
1: Tubaki hapo kwa sasa kwenye matunzo bora. Na kumekuwa kuna changamoto ya baadhi ya kampuni ambao sio waaminifu, ambao wanauzia wakulima viuatilifu ambavyo sio halisi, ambavyo havifanyi kazi. Au hata kwenye swala pia la mbegu, kuna baadhi ya kampuni ambazo hawatoi mbegu ambazo sio halisi. Hakuna haja kutaja jina la kampuni, lakini labda tumsaidie mkulima sasa ambaye ana nia ya kulima kilimo chenye tija. Atawezaje kutambua mbegu bora ili atakapowekeza akaweze kupata faida?
0: Mbegu bora bwana inapatikana kwenye kampuni husika.
1: Okay.
0: Ukitaka mbegu bora, fata kampuni inayouza ile mbegu. Usiende kwa watu wa mtaani. Tafuta kampuni wa kuuzie, kwa sababu mbegu fake zinatoka mtaani.
1: Ndio.
0: Hawatoi kampuni.
1: Umeona?
0: Kwa hiyo ukipata kampuni nzuri ambayo wanaandaa vizuri mbegu, ukanunua, ukapeleka shambani kwako, ni uhakika utakuwa umepata mbegu ile ile.
1: Sasa.
0: Lakini pili, kwa watu ambao wanatamani kulima kwa mfano nyanya, haina sababu ya kuotesha mwenyewe saizi mbegu.
1: Okay.
0: Kuna watu ambao wametengeneza vitalu greenhouse, wanaotesha miche.
1: Okay.
0: Unakwenda unanunua tu mche, kwa sababu mche ni shilingi 100. Wengine wanauza 120. Unanunua mche, unaupeleka shambani ukiwa tayari umeshatunzwa vizuri kwenye hatua za awali. Kwa hiyo mbegu bora zinapatikana, lakini
1: okay,
0: tafuta watu sahihi wa kuonyesha mbegu bora zilipo. Mfano mimi ukinitafuta nitakwambia bwana nenda sehemu fulani, huko mkoa gani? Niko mkoa fulani, mtafute mtu fulani atakupa hiyo mbegu. Sio lazima nikuagizie mimi huku niliko. Mtafute mtu fulani kwenye huo mkoa atakupa mbegu bora.
1: Okay. Asante. Kwa hiki ambacho umekiwekea msisitizo, pia tutizame pia kwenye changamoto ya wakulima baadhi ambao pia wanakutana nayo kwenye swala zima la mazao. Ameshayatunza, amefanya sehemu yake, mazao ameshayatunza, yamefikia kiwango kizuri. Labda utoe ushauri pia kwenye swala zima la mchakato wa uvunaji wa mazao, hasa mfano kwa sababu kuna mazao ambayo ndio unalima kwa uzoefu wako. Labda tuzungumze hapo kwanza kwenye mchakato wa kuyavuna yale mazao, kuyasafirisha hadi kuyapeleka sokoni, lakini pia tupatie picha halisi ya sokoni jinsi ilivyo, tukifahamu kwamba bei zinatofautiana kulingana na msimu. Kwa hiyo mkulima atarajia kukutana nini sokoni, lakini pia kufanya maandalizi ya kisaikolojia kuhusiana na soko lile ambalo anapeleka katika mazao ambayo anakuwa ameyavuna.
0: Kwanza kwa sasa hivi utandawazi umekuwa mkubwa sana. Yani kwa mfano niseme mfano wa nyanya. Nyanya inaweza ikawa leo inauzwa pallet ile ndo 3 Iringa shilingi 45,000. Ukiangalia mikoa yote unakuta inacheza kwenye bei hizo hizo. Ukienda Dodoma utaambiwa bei labda 1,058, 1,048. Tofauti ni ndogo sana. Na ukiamua kwenda sokoni sasa hivi ni wewe umeamua kwenda sokoni mwenyewe.
1: Okay.
0: Lakini ukilima zao bora, ukaweka mbegu bora, umetunza vizuri, watu wanakufuata shambani. Kama mimi wanalima, lakini watu wanakuja kununulia
1: shambani.
0: Okay. Ni mara chache sana mimi kwenda sokoni. Labda nimelima eneo kubwa sana kwamba wale wanaokuja kuchukua pale hawawezi
1: kumaliza.
0: Ndio naweza kusema hizi ngoja nipakie nizipeleke mwenyewe.
1: Sasa.
0: Lakini mimi mwaka mzima watu wanafuata shambani, wananunulia pale shambani. Lakini pia umeniambia namna ya kuvuna. Cha kwanza, wewe unayelima kama ni nyanya, kama ni kitunguu, kama ni tikiti, usivune kabla hujapata mteja.
1: Okay.
0: Kwa sababu nyanya ukishaivuna inaanza kukuhangaisha.
1: Ndio.
0: Sawa. Ila ile nyanya ambayo hujaivuna ukiacha kwenye shina inaweza kata wiki mbili. Kwa hiyo wakati unavuna uwe tayari umeshapata uhakika
1: wa mteja
0: au uhakika wa soko. Lakini pia tukija kwenye kitunguu, kwa mfano kitunguu kwa kipindi hiki cha kiangazi unaweza kukivuna muda wote.
1: Okay.
0: Unaotaka, lakini masika unapaswa kuwa makini kwa sababu kitunguu kikiwa pale shambani hakijavunwa hata kikinyeshewa hakina shida. Ila ukisha kivuna ukakikata lile ganda lake hakitakiwi kupata maji. Kwa sababu
1: namba rodia hapo ikae vizuri kwenye kitunguu.
0: Kwenye kitunguu hapo ukisha kivuna kipindi cha masika umekivuna umeshakata lile jani lake. Sasa kimebaki kitunguu chenyewe kama hicho. Sawa? Kitunguu chenyewe napaswa kisiguse maji.
1: Okay.
0: Kikipata maji baada ya kuvunwa na kukatwa lile jani la juu, kitunguu chote kitaoza.
1: Okay.
0: Kwa hiyo lazima uwe makini kwamba navuna leo. Wakati navuna leo kwenye kung'oa pale na kukirunda sehemu moja ikiwa na majani yake hakina shida.
1: Sasa.
0: Lakini unapoanza kukikata majani, uwe tayari umeandaa maturubai kama ni msimu wa kama ni msimu wa mvua kwa ajili ya kukilinda kisinyeshewe na
1: kisipate maji.
0: Kisipate maji.
1: Okay.
0: Na hiki kitunguu ambacho mimi nimekivuna mwezi wa tatu, mvua ilikuwa inanyesha. Kwa hiyo nilikuwa na maturubai. Lakini kuna kitunguu ambacho nimekihifadhi mpaka leo kinaishi. Kwa sababu nilikivuna kikiwa kwenye hali nzuri. Hakijanyeshewa na mvua baada ya kukatwa lile lile jani.
1: Sawa sawa. Natamani uzungumzie hapo tunapoelekea kuhitimisha. Natamani uzungumzie na kuweka msisitizo kwenye swala zima. Ngawa kuna maswali hapa wengi wakitaja namba yako ya simu. Tutulie, atataja namba. Wakulima wameshaona fursa hapa, basi haina neno. Asante sana Panel Joachim kwa ujumbe wako. Okay, asante sana. Niongeze swali hapa. Anasema anauliza mtaalamu, anasema yeye ni mkulima wa nyanya. Haya, ameuliza mbegu nzuri ya nyanya ni aina gani? Anaitwa Daniel William akiwa pale Chato, anasema nitashukuru kwa msaada wako. Sasa haja hatutataja jina la kampuni hapa, lakini kama uko nafuatilia ameaidisha, basi atataja namba ya simu baadaye, alafu atakusaidia kampuni nzuri ambayo inatoa mbegu ambazo zina ubora mzuri. Kwenye swala zima la ubora wa mazao, na kuna kitu ambacho umeeleza hapo kwamba ni muhimu kwa mkulima kufanya matunzo mazuri ili akapate mazao
0: bora,
1: ambayo ni bora ili akakutane nayo sokoni kwa kiwango ambacho kinatakiwa. Na nashukuru pia kwa zawadi
0: ya kuletea kitunguu.
1: Vitunguu jamani, nimeleta vitunguu hapa studio jamani. Leo nitapika vizuri sana. Tayari msikilizaji ambao anatufuatilia, lakini unaweza kutazama kupitia Hope Channel Tanzania YouTube, lakini wewe ambaye unafuatilia kupitia Hope Channel Tanzania, kitunguu nicho nacho mkononi mwangu ambacho mkulima huyu analima, bwana shamba. Kwa kweli kitunguu kikubwa, mimi sijawahi kukutana na, yaani of course wanaviona, lakini nikajada ni mbegu tu fulani. Ni kikubwa, niseme tu kinajaa kwenye mkono wangu, kinajaa kwenye kiganja changu. Labda nikisema hivyo naweza kanielewa vizuri na nitafuatia na kututazama. Lakini na swali, kwa sababu vitunguu vingi ambavyo tumevizoea ambavyo tunakutana navyo sokoni ni vidogo, ambavyo kama kwa kiganja chako changu naweza kashika hata vitunguu viwili vitatu nikafunika kiganja, au kikiwa kubwa sana basi kimoja nikakifunika. Lakini hiki kimejaa kwenye kiganja changu na bado ni kikubwa, yani ni kikubwa. Nini siri ya mafanikio? Je, ni mbegu au matunzo au ni kitu gani? Hii itamsaidia mkulima kuweza kutambua umuhimu wa kufanya kilimo chenye tija na akaweza kuwekeza nguvu ya kutosha ili akaweze kufanya mazao yenye ubora na akaweze kupata pesa nzuri.
0: Na tunarudi pale pale kwenye mbegu bora. Kwanza lazima uzingatie mbegu bora.
1: Sawa sawa.
0: Lakini pia huduma bora. Unaweza pia ukapata mbegu nzuri na usifikishe kitunguu hapo kilipo.
1: Okay.
0: Kutokana na mbegu zako kutokana na huduma zako kuwa za kusuasua.
1: Okay.
0: Kwa hiyo ukiwa na mbegu bora lakini pia ukawa na matunzo bora, kupata kitunguu kama hicho ni haki tu, kwa sababu mimi hicho kitunguu nililima eka moja na nusu.
1: Okay.
0: Hicho kitunguu hicho kimetoka kwenye eka moja na nusu, lakini zilikuwa junia 190. Kwa hiyo kilichonibeba hicho kitunguu kikawa kikatoka kingi ni ule ukubwa wa kitunguu. Kwa sababu ukitengeneza kitunguu chenga chenga ya kitunguu junia 3 unaweza kutoa chenga kitunguu junia 3, lakini kingenenepa kama hivyo ukatoa junia 9.
1: Okay. Sawa sawa.
0: Kwa hiyo junia moja ya chenga unaweza kutoa vitunguu vizuri vingapi?
1: Ambazo zile wengine tunauziwa magengeni kule 100.
0: Vile vichenga.
1: Ndio chenga hizo. Kwa hiyo sisi tunambulia makombo ya shambani.
0: Kwa hiyo cha kwanza lazima tuzikatie mbegu. Cha pili huduma. Huduma bora. Lakini watu wengi wanasema kilimo hakilipi kwa sababu hawajakutana na watu sahihi. Wa kuwaongoza na kuwaelekeza kuhusu kuhusu kuhusu kilimo. Kwa hiyo lazima ukutane na mtu sahihi ambaye anaweza akakuongoza kabla ya wewe kufanya maamuzi ya kuanza kilimo. Maana kuna watu wengine hapa tumegawanyika. Wengine wanajifunza kwanza baada ya kukosea na wengine wanajifunza kabla ya kukosea.
1: Tutarudi baadaye tunapokea kuhitimisha kwamba tufanye nini. Tujifunze kwanza tuangukie pua ndio tujifunze, tupotee njia tuingie machakali ndio turudi kutafuta njia au tutafute kwanza njia tuanze safari. Anaitwa Zake akiwa Rombo. Anasema anaomba kujua ni kilimo gani ambacho ni rahisi na gharama nafuu kuanza kwa mtu anayeanza kilimo. Haya ndugu yetu anataka mtereleko huyo. Iko sahihi, inategemea na bajeti yake pia ili angalie kitu ambacho anaanza kukimudu. Lakini tumesha na swala mwenyeji Frankie Feleman Sanga anasemekana kitunguu kinahitaji maji mengi sana. Ukweli ukoje?
0: Yuko sahihi, ndio maana kaitwa kitunguu maji.
1: Kitunguu maji. Na matikiti pia matikiti maji. Okay, sawa.
0: Aha. Na kitunguu kinahitaji maji mengi, anasema kinahitaji maji mengi kwa sababu hata ukilima kwa mfumo wa drip eneo lote la shamba linapaswa kuroa tofauti na nyanya ipo kwenye tuta tu.
1: Ah, sawa sawa. Okay. Baada tujibu swali la rafiki ambaye nadhani ana kipato kidogo lakini anatamani kufanya kilimo. Ingawa inategemea pia na eneo kama anaweza kumsaidia, anaweza kalima nini ambacho baada kwa mtaji mdogo ambaye anaanza anauliza anze na zao gani?
0: Mtaji mdogo anaweza kalima nyanya. Anaweza okay. Sinielewe. Yaani kama hela yake haitoshi kulima eka moja alime hata robo.
1: Okay.
0: Uzuri wa naweza nikatoa elimu kidogo kuhusu nyanya. Nyanya kwenye eka moja tunapanda miche 9,000.
1: Okay.
0: 9,000 inaingia kwenye eka moja. Na ambacho watu tunajitahidi ni kwamba mashina matatu ya nyanya yao yana uwezo wa kujaza ndoo ya lita 20 mpaka unamaliza kuyavuna.
1: Aha.
0: Mashina matatu.
1: Okay.
0: Huo una uwezo wa kujaza ndoo ya lita 20 mpaka yanazeka. Kwa mpaka unavuna mpaka unamaliza kuvuna huo umejaza ndoo 3.
1: Okay.
0: Kwa hiyo kwenye eka moja utakuwa na ndoo 3,000 za nyanya. Ambazo hata ukikuta sokoni zinauzwa shilingi 5,500 tu. Kwamba yani soko limekufa. 5,500 tu kwenye ndoo 3,000 utapata milioni 15.
1: Okay.
0: Lakini mimi sasa hivi natoa nyanya ndoo moja inauzwa 15,000. Kwa hiyo namshauri alime nyanya, sawa? Lakini anipigie simu ili nimuulize bajeti yake ikoje. Ili nimshauri bwana kwa bajeti hiyo lima robo.
1: Sawa sawa.
0: Kwa bajeti hiyo lima nusu.
1: Sawa.
0: Tutakuwa tumeenda vizuri zaidi.
1: Basi taja tu namba ya simu. Tusipoteze sana muda.
0: Ni 0785071022.
1: Rejea tena tafadhali taratibu ili waweze kuipata namba yako vizuri.
0: 0785071022.
1: Okay. Sawa. Basi namba hiyo ambayo ameitaja mtaalamu hapa utaweza kufanya naye mawasiliano ili uweze kutambua umuhimu wa kufanya kilimo hiki ambacho kitakusaidia kuendelea kuleta tija. Leo tunapelekea kuhitimisha ushauri kwa watu ambao kuna kitu tulisema kwa mwanzo ni kwamba kuna watu wengine wanafanya maamuzi anaanza tu afu baadaye anaingia kwenye shida alafu ndio anaanza anarudi kujifunza. Kwa dakika mbili natamani utoe msisitizo kwamba ni mambo gani ya muhimu kabla mtu hajaanza kuingia kwenye kilimo ili kuepuka majuto. Mtaani huko tunasikia bwana kilimo bwana kisikia tu huko kwenye makaratasi lakini hamna kitu. Watu wanasema wanapigia hapo umesema si ekari moja mtu anaweza kupata simu ile ngapi robo eka sijui anaongea tu bwana wewe. Lakini kitu gani ambacho mtaanza kufanya ili kile ambacho kinatamkwa na uhalisia wake akutane nacho naone kwamba kweli kilimo kinatija.
0: Cha kwanza mimi nawashauri wale ambao unajua kuna waheshimiwa wengi nakuta anapiga simu bwana natamani kulima lakini sina muda wa kusimamia na sina uzoefu. Cha kwanza nawashauri kwamba wawalete vijana wao waje wajifunze kwangu. Uzuri mimi napokea vijana.
1: Sawa sawa.
0: Kijana atakuja pale atakaa kama ni miezi 4-6 kwa ajili ya kujifunza. Akimaliza kujifunza ndo aende shambani kwako akasimamie.
1: Okay.
0: Sababu atakija kusimamia kwako hata kama mimi nitakuwa na msaada wa kutoa kwako simu zitakuwa chache. Kwa sababu vitu vingi tayari kajifunza pale kwa vitendo.
1: Sawa sawa.
0: Amesha vijua. Kuna watu wengi sana wanatamani kulima niseme kitu kama hiki na hisi muda utoshi.
1: Yes.
0: Wanatamani sana kulima. Vijana wengi wanatamani kuingia kwenye kilimo.
1: Kwenye kilimo.
0: Na wanatamani wawe karibu na mimi kule niliko. Changamoto kubwa ni kwamba hawana mitaji ya kutosha. Mtu ana mtaji wa kulima eka moja lakini hana uwezo wa kutengeneza miundo mbinu. Kwa hiyo niwaambie tu wadau wengi ambao wanatamani kuwekeza kwenye kilimo. Tujaribu kuwasiliana ili tuwawezeshe wale vijana ambao wanatamani kuinuka kupitia kilimo.
1: Okay.
0: Tunaweza tukaangalia namna ya kuwasaidia vijana ili tuweze kukua nao.
1: Sawa sawa. umetaja namba yako ya simu kule Instagram, unapatikana kwa jina gani? Pia
0: tukutafute
1: tuendelee kujifunza.
0: Bwana Shamba Instagram, unaweza kunitafuta Bwana Shamba mwenye Shamba au imidiwe Mdeka.
1: Okay.
0: Lakini TikTok, YouTube, Facebook ni Bwana Shamba mwenye Shamba.
1: Bwana Shamba mwenye Shamba.
0: Ukitafuta na uzuri wa mimi bwana najibu message. Sio kama wale wengine.
1: Hiyo naijua. Asante, nakushukuru sana. Mtu ameomba hapa ni turejee namba. Nikusaidie tu 0785, iandike 0785 071 022, tarejea 0785 071 022. Hii ndio namba ya simu ya Bwana Shamba mwenye Shamba.
0: Lakini pia samani kidogo.
1: Yes.
0: Tuwakaribishe. Na wakaribisha watu wengi sana kuja kujifunza kwa vitendo.
1: Okay.
0: Uje ujifunze kabla hujaanza ili usikosee.
1: Asante. Fursa nzuri jamani. Tushindwe wenyewe. Sisi kipindi cha Bwana tumefanya sehemu yetu, tumekuletea mtaalamu hapa ambaye pia atakusaidia upate elimu kabla ya kuingia shambani, kwanza kulima, kabla hujatumia pesa, kwanza si kuandaa shamba, kununua mbegu na kuingia gharama, uende ujifunze kwanza. Fursa hiyo ipo. Lakini pia nyuma kamera aliniambia kwamba kuna wale watu ambao wanahitaji kulima na wana vijana wao, wanatamani wajifunze, basi nafasi hiyo ipo, namba ameshaitaja. Mpate pia kupitia ukurasa wake wa Instagram, Bwana Shamba mwenye Shamba. Sawa. Au Ahmediwe Mdeka. Basi nilikuwa naye, anaitwa Ahmediwe Mdeka kutoka pale Dodoma, ambaye amewekeza kwenye kilimo na anatoa fursa kwa vijana wengine, watazamaji wengine kuweza kujifunza. Mimi na Nevo Mongola, tambua fursa hii, ichukue, ifanyie kazi, wasiliana naye kwa simu, basi aweze kusaidia namna ya kufanya maamuzi yaliyo sahihi kwa ajili ya kukuza uchumi wako. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi, na asante kwa kuchagua Hope Channel Tanzania na Idara Tanzania, ukaendelea kuwa na wakati mwema pamoja nasi.

Nina kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Ni matumaini yangu buheri wa afya, ikiwa ni siku nyingine tena tumekutana mimi nawe katika wakati huu maridhawa, ni katika kipindi cha huku na kule. Wasaa maridhawa kuweza kukujuza mengi, tukikuletea habari kwa kina, habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Basi machache tulionayo kati yale mengi tuliokuandalia kwa siku ya leo ni pamoja na jeshi la polisi wilaya Morogoro kupitia kikosi cha usalama barabarani kimewataka waendesha pikipiki almaarufu kama bodaboda kuweza kuwa na leseni. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watuhumiwa watatu kwa tuhuma za kumuua bibi yao. Na mkurugenzi wa idara ya masomo ya Biblia wakati wa likizo VBS kanisa la Waadventista wa Sabato Kivunguni jijini Dar es Salaam Rehema Daudi amewaasa wazazi na walezi kutengeneza utaratibu kwa watoto wao. Basi kwa hayo na mengine mengi tuliokuandalia kwa siku ya leo, tafadhali usiondoke, tunakwenda kwa mapumziko mafupi, na tutakapoweza kurejea ni uchambuzi wa habari hizi kwa kina.

0: ili matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajuma lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati,
2: nikaelewa kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujumbe kadaika hii.

Asante sana kwa kudumu kwa pamoja nasi katika wasaa huu wa habari AWR Tanzania. Na kwa sasa tunapoenda kuanza habari zetu, tunaangazia mkoa wa Morogoro. Jeshi la polisi wilaya Morogoro kupitia kikosi cha usalama barabarani kimewataka waendesha pikipiki almaarufu kwa jina la bodaboda wote wa wilaya hiyo kuhakikisha wanafanya kazi hiyo ya bodaboda wakiwa na leseni na si vinginevyo. Tunaungana naye mwanahabari wetu Warioba Igombe.

0: Wito huo umetolewa na mkaguzi wa polisi kikosi cha usalama barabarani wilayani Morogoro, Matilda Matoo, alipokuwa akitoa elimu kwa waendesha bodaboda hao wanaojulikana kwa jina la maafisa usafirishaji, ambapo amewataka kuacha kuendesha chombo cha moto bila kuwa na leseni.
1: Usiendeshe chombo cha moto bila kuwa na leseni, tumeelewana? Usiendeshe chombo cha moto bila kuwa na leseni, ni hatari. Leseni inaenda sambamba na bima. Utakapokabidhiwa kile chombo chako, hakikisha unakikatia bima. Hali za bima kubwa au bima ndogo, haijalishi, bima ni aina yoyote, ili mradi chombo chako kiwe na nini, na bima, na wewe mwenyewe uwe na nini, na leseni. Uende darasani ukasome kwenye chuo ambacho kinajulikana, kimesajiliwa kisheria. Uende ukapate elimu. Naamini utakapokwenda shule kusoma utajua sheria na kanuni za usalama barabarani, sababu kule shuleni walimu wanafundisha ili uwe dereva bora, na sisi huwa wanatualika tunakuja kutoa elimu.
0: Aidha, mkaguzi huyo wa polisi amesema kuwa leseni hutolewa kwa mtu aliyekwenda darasani kusoma na sio vinginevyo, na kwamba kitendo cha kwenda darasani humfanya mtu kujua sheria za usalama barabarani.
1: Tunaamini utakapoenda darasani ukasoma kwa muda wa mwezi mmoja utajua sheria na kanuni za usalama barabarani. Hakikisha unakuwa na helmet mbili, moja ya abiria unayembeba, moja ya kwako. Kingine, mnapenda kuchomoa saidi mira, msichomoe saidi mira kusana.
2: Kila mmoja wetu awe na hofu ya aidha kujihusisha kwenye ajali kwa maana ya kugonga ama kuwasababishia wengine matukio ya ajali, ili malengo yatimie: watoto waende shule, watoto wapate choo, watoto wapate nguo na mambo mengine. Yafanye nini? Yaendelee. Pasipo kufanya hivyo, mahangaiko yote haya tunayafanya, haya yote tunayafanya, itakuwa ni sasa kuchukua sukari kwenda kutupa mbindu pale.
0: Upande wao waendesha bodaboda waliopata fursa ya kupatiwa elimu hiyo wameomba kuwekwa utaratibu mzuri wa kuweza kupata leseni, huku wakisisitiza vijiwe vyote vya bodaboda kuhakikisha vinaimarisha uongozi.
3: Tunasaidiaji maelezo wapate leseni, kwa sababu inakuwa kuna miaka miwili nyuma walienda shule ya madereva wakasema kama watu wanaweza kushika kwa simu, kila dereva awe na leseni, na watu baadhi tulienda pale kusoma, lakini tukasi leseni hatukupata. Lakini sasa hii leseni kubwa ya kujaribu kasome, na sisi kazi zetu kila siku kwa barabarani, na tusaidiane kutia leseni za bei rahisi.
4: Haya ni yote ya kuzungumza, tumeona yakiibiwa sana katika jiji letu, tumeyaona sana, ila ushauri wangu vijiwe viimarishe uongozi. Viongozi wa kuwa imara ndio wanaweza wakawa watu wa kwanza kuwadhibiti wanaboda wenzao, wakaweza kuvaa helmet na wakaweza
0: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.

0: Asante sana Warioba Igombe kutoka mkoani Morogoro. Na sasa tunaelekea kule katika jiji la Mbeya. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watuhumiwa watatu kwa tuhuma za kumuua bibi yao Mary Mwasile miaka 70, mkazi wa kijiji cha Isongole, kata ya Santilia. Taarifa zaidi tunampata Samuel Mpogole akitujuza mengi zaidi.
1: Akithibitisha tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa Mbeya Benjamin Kuzaga amesema watuhumiwa hao ni Yela Mboya mwenye umri wa miaka 27, mkazi wa Tunduma mkoani Songwe, Furaha Mboya mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa Isongole, pamoja na Elisa Mboma mwenye umri wa miaka 43, mkazi wa Isongole. Kamanda Kuzaga amesema tukio hilo lilitokea Juni 28 mwaka huu, majira ya saa 4 asubuhi katika kijiji cha Isongole, ambapo marehemu alikutwa ameuawa ndani ya nyumba yake baada ya kuchomwa na kitu chenye ncha kali shingoni.
2: Miongoni mwa watuhumiwa waliokamatwa na upelelezi wa kesi zao kukamilishwa wafikishwa mahakamani. Aidha, watuhumiwa watatu ambao ni Yela Mboya mwenye umri wa miaka 27, huyu ni mkazi wa Tunduma mkoani Songwe, Furaha Mboya mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa Isongole, na Elisa Mboma mwenye umri wa miaka 43, mkazi wa Isongole, wanashikiliwa kwa tuhuma za mauaji ya bibi yao aitwaye Mary Mwasile mwenye umri wa miaka 70, aliyekuwa mkazi wa kijiji cha Isongole. Tukio hilo lilitokea Juni 28 mwaka 2026 saa 4 na nusu za asubuhi maeneo ya Isongole, kijiji cha Isongole, kata ya Santilia, tarafa ya Isangati, ambapo huyu marehemu Mary Mwasile alikutwa ameuawa ndani ya nyumba yake anakoishi kwa kuchomwa na kitu chenye ncha kali shingoni. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa Mbeya kupitia kikosi maalum cha askari wa kuzuia na kupambana na matukio ya mauaji ilianza ufuatiliaji wa tukio hilo na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa hao watatu ambao nimewakwisha wataja.
1: Ameongeza kuwa uchunguzi wa awali umebainisha kuwa chanzo cha tukio hilo kinahusishwa na imani za kishirikina, huku wajukuu hao wakimtuhumu bibi yao huyo kwa madai mbalimbali yaliyochochea tukio hilo la kikatili.
2: Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni imani za kishirikina. Jeshi la polisi mkoa Mbeya naendelea kutoa shukrani kwa wananchi kwa kuendelea kutoa ushirikiano katika kubaini na kuzuia uhalifu, lakini pia linatoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu ili kuzuia na kutokomeza uhalifu katika mkoa wetu wa Mbeya. Aidha, linatoa wito kwa baadhi ya wananchi wanaoendelea kujihusisha na uhalifu kuacha mara moja, kwani uhalifu haulipi.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.

0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa yako hiyo ya habari, na sasa tunarejea hapa studio kwa taarifa zaidi. Kaimu mkurugenzi mkuu wa shirika la ukaguzi na usimamizi wa vyama vya ushirika COASCO, Jeremia Mugeta, amevitaka vyama vya ushirika nchini kuzingatia masharti ya kisheria ikiwemo kujisajili na kuwasilisha taarifa za fedha kwa ajili ya ukaguzi wa mara kwa mara ili kuepuka kuchukuliwa hatua za kisheria.
1: Inajengeka pia kwenye maisha yetu, uchumi wetu. Mshauri rasmi, tumeendelea kuimarisha sekta ya ushirika, na ndio maana umeendelea kuona Watanzania wengi pia mmoja mmoja, lakini pia katika makundi madogo madogo ya wakulima, ya wavuvi, ya wafugaji na maeneo mengine, wakiendelea kupata furaha kwa sababu
2: hamasishe vijana na wanawake kujiunga kwa wingi na vyama vya ushirika. Na sita, muongeze mshikamano, uwajibikaji na ubunifu katika shughuli za vyama vyenu vya ushirika. Ndugu wana ushirika, tukiwa na vyama imara vya ushirika tutajenga uchumi imara, na tukiwa na uchumi imara tutajenga taifa lenye ustawi wa kizazi cha sasa na vizazi vijavyo.
0: Asante sana kutoka studio na taarifa hiyo ya habari.
3: Ne, kwa ujumla vyama vya ushirika vilivyosajiliwa katika MUVU ni takribani vyama 6,500 ambavyo vimesajiliwa katika mfumo wa MUVU ambao unasimamiwa na Tume ya Maendeleo ya Ushirika. Na sisi vyama vilivyosajiliwa, jukumu letu ni kuvikagua hivyo vyama vyote vya ushirika vilivyosajiliwa. Lakini kumekuwa na changamoto kwa baadhi ya vyama kutokuzingatia matakwa ya sheria, kwa maana kwamba kutokuwasilisha taarifa za fedha kwa ajili ya ukaguzi. Ukaguzi wetu kwa wastani uko katika, ni kama wastani wa vyama 4,800 kwa wastani. Kwa katika ribani wastani wa miaka mitatu ni kama 4,800. Kwa utaona kwamba bado kuna gepu baadhi ya vyama ambavyo hatuvifikii kwa maana ya kuvikagua vyote. Changamoto kubwa ya vyama hivi kutokuvikagua ni kwamba viko vyama ambavyo ni sinzia. Yaani vimeacha kufanya kazi muda mrefu, japokuwa bado viko kwenye daftari la usajili wa mrajisi wa vyama vya ushirika. Lakini viko vyama ambavyo haviandai na kuwasilisha taarifa za fedha kwa ajili ya ukaguzi. Wito wangu ni kwa mamlaka, kwa maana Tume ya Maendeleo ya Ushirika, kwa maana mrajisi wa vyama vya ushirika ambaye ni mwenye jukumu hilo, kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria.

0: Tukiwa tumesalia bado katika studio zetu hapa, taarifa nyingine tunakuletea hapa, madaktari bingwa wa upasuaji wa moyo kwa watoto kutoka taasisi ya moyo Jakaya Kikwete JKCI wanatarajia kuweka kambi maalum ya upasuaji wa moyo kwa watoto katika hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma.
1: Kuna wataalamu wa ICU. Tulipokea mwaliko wa kwenda kule hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma kwenda kushirikiana nao katika kufanya upasuaji wa moyo wa watoto. Kama mmefuatilia katika vyombo vya habari, kuna watoto ambao wanatoka nchini Burundi wanakuja hapa Tanzania kuja kufanyiwa upasuaji wa moyo. Watoto watapelekwa katika hospitali ya Benjamin Mkapa. Kwa hiyo Benjamin Mkapa kwa kutambua kwamba taasisi ya Jakaya Kikwete ndio taasisi kongwe iliyokuwa inafanya kwa miaka mingi upasuaji wa moyo, na ndio taasisi pia yenye pekee yenye unit maalum ambayo inashughulika na upasuaji wa moyo wa watoto, waliamua kutualika ili tuende tukaungane nao katika kufanya upasuaji moyo kwa watoto. Kwa hiyo tunategemea watoto hao sita tayari wameshafika kule Dodoma. Tunaenda huko leo, tutaenda kuwafanyia na uchunguzi kushirikiana na wenzetu wa Benjamin Mkapa, na tunategemea kuanzia kesho tutaanza kuwafanyia upasuaji mmoja baada ya mwingine.

0: ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amenielekeza nije hapa nikiwa na shilingi bilioni 1.25 kwa ajili ya ujenzi wa vitu vinne. Jengo la kwanza litakalojengwa hapa ni jengo la dharura kwenye hiyo hela ambayo tumekuja nayo. Jengo la pili litakalojengwa hapa ni maternity ward, ambayo hii ni ya wazazi, inaitwa wodi ya wazazi. Inajengwa hapa clinic ya watoto, na vilevile tunajenga uzio kuzunguka
1: kuja kwa ajili ya mtambo wa oxygen na kupatia gari pale, kama alivyosema mkuu wa wilaya, na kwa sababu tuna safari ndefu kidogo. Kwa maneno kwa ufupi nataka kusema hapa, lakini Mheshimiwa Waziri, karibu sana.
2: Kwanza nikupongeze sana Mheshimiwa Waziri, kama vile ambavyo umesema, lakini pia kunivumilia na usumbufu wangu ili kila siku nibana kusumbua kwamba bana tunahitaji hospitali ya wilaya, na ile ambayo tumekuja kulifanya leo ni mwanga kwa Wanaulanga, kwa sababu hospitali hii itakuja kuhudumia wananchi wengi sana wanaotoka maeneo ya mbali kama Mwaya, Ilonga, ambapo walikuwa wakifika hapa wanapitiliza kwenda Mpakani. Sasa leo kwa kuboresha hospitali hii, bado tunaamini kwamba huduma zitaboreshwa na wananchi wanaotoka kule wanakuja kutibiwa wakiwa hapa.

0: bara Tanzania kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi. Na sasa tunaendelea na habari. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma limekamata watu 87 kwa tuhuma za kuhusika katika mikutano mbalimbali ya kiuhalifu mkoani humo.
1: Kuanzia tarehe 8 hadi Julai tarehe 5, misako na operesheni mbalimbali zimeendelea kufanyika na kufanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa 87 kwa makosa mbalimbali katika mkoa wa Dodoma na kuchukuliwa hatua mbalimbali za kisheria. Kati ya watuhumiwa hao, watuhumiwa 31 walikutwa na vitu mbalimbali ikiwa ni pamoja na dawa za kulevya aina ya bangi kilo 12, mirungi kilo 6, mtambo wa kutengenezea pombe ya moshi moja, pea moja ambayo ni sare ya jeshi, pikipiki 5 aina ya Auju na boxer, TV 2 za ukubwa tofauti, vipande 38 vya aluminium, mifuko ya cement 49 na vipande 19 vya nondo. Vilevile jeshi la polisi linawashikilia watuhumiwa 4 wakazi wa Kibaigwa na Gairo ambao wamekuwa wakijihusisha na vitendo vya wizi wa pikipiki hapa mkoani na kuzisafirisha maeneo mbalimbali na kuziuza. Pia wamekamatwa watuhumiwa 29 wanaotumia mtandao wa Qnet kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu kwa kuwatapeli wananchi kwa kigezo cha kuwatafutia fursa za ajira ndani na nje ya nchi. Watuhumiwa wote watafikishwa mahakamani mara baada ya upelelezi kukamilika. Aidha, kwa upande wa kikosi cha usalama barabarani kimefanikiwa kudhibiti ajali za barabarani kwa kukamata makosa 11,347 na kuwafungia leseni madereva 7 kwa muda wa miezi 3 kwa makosa ya ajali, kuovertake katika hali ya hatarishi, mwendo kasi na kuzidisha abiria. Kwa upande wa mafanikio ya kesi mahakamani, jumla ya washtakiwa 13 walihukumiwa vifungo mbalimbali kutokana na makosa tofauti walioyatenda yakiwemo ubakaji, ambapo watuhumiwa wawili wamehukumiwa kifungo cha mmoja miaka 30 na wapili kifungo jela maisha. Wizi wa mifugo, watuhumiwa watatu wamefungwa miaka 5 kila mmoja. Kulima bangi amehukumiwa kifungo cha miaka 4 jela na wengine 7 wamefungwa vifungo tofauti kulingana na makosa walioyatenda. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linaendelea kutoa wito kwa wananchi kuendelea na shughuli zao za kila siku za kujipatia kipato halali, na hali ya ulinzi na usalama katika mkoa imeimarishwa maeneo yote. Na hivyo nitoe onyo kwa wale wote wanaojihusisha na vitendo vyovyote vya uvunjifu wa amani, hatua kali zitachukuliwa dhidi yao. Lakini pia nichukue fursa hii kujulisha kwamba jeshi la polisi linaendelea na mpango kazi wa muda wote wa kuhakikishia wananchi amani, utulivu na usalama, na hivyo tunaendelea na doria, misako na operation. Na kwa sasa hivi tunavyoongea, askari wa kutosha wako mitaani katika hali ile ya kuhakikishia wananchi amani, utulivu na usalama. Lakini pia na wananchi nao wamekuwa wakiendelea na shughuli zao za kila siku za kujiletea maendeleo na pia shughuli zingine za kijamii. Lakini pia nichukue fursa hii kuwaomba wananchi kutimiza jukumu lao la kikatiba na kisheria la kulinda amani ya nchi, na hasa kwa mkoa wetu wa Dodoma. Na hivyo katika maeneo yao wahakikishe kwamba hakuna uvunjifu wa amani unaojitokeza, na hata pale utakapojitokeza basi watoe taarifa kwa jeshi la polisi, na sitakuwa hima katika kushughulika na hali hiyo.

0: Jeshi la polisi limefichua kuwepo kwa mpango wa siri wa vikundi vya watu wachache wanaotumia mtandao wa kijamii kuhamasisha vurugu, vifo na kwa viongozi na wananchi. Tukiungana na mwanahabari wetu anatupa habari hiyo.
1: Wadau wengine na vyombo vya ulinzi na usalama, kwa sababu kila mmoja wetu anahitaji amani, utulivu na usalama katika shughuli zake za kila siku, awe mtoto, kijana au mzee. Pamoja na ushauri huo, bado tunaendelea kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama na wadau wengine kufuatilia kwa karibu sana viashiria vya baadhi ya watu wachache kutaka kuvuruga amani, utulivu na usalama nchini kwa visingizio kuwa ni haki kufanya maandamano ambayo hayajafuata taratibu za kiusalama na kisheria. Baadhi ya watu hao wameshakamatwa na uchunguzi unaendelea kukamilishwa ili hatua nyingine za kisheria zifuate dhidi yao. Ufuatiliaji unaoendelea kufanyika umeendelea kubaini kuwa hao watu wanaendelea kuhamasisha vurugu kwa kuhamasishana kuwa safari hii hawaji kinyonge, hivyo watahakikisha wanaua baadhi ya viongozi, wananchi, watachoma shule moto, wataharibu na kupora mali za umma na binafsi, na kwamba wataua askari wa vyombo vya ulinzi na usalama ili kupora silaha wazitumie kwenye mipango waliopanga ya kuhakikisha amani inatoweka nchini. Uhamasishaji wa aina hiyo unaofanywa na baadhi ya watu hao kupitia mitandao ya kijamii na kwenye klabu za majadiliano katika mitandao ni viashiria tosha kuwa watu hao malengo yao ni kuhatarisha usalama wa maisha na mali za Watanzania na usalama wa nchi kwa ujumla. Viashiria hivyo kwa nchi yoyote ile haviwezi kukubalika au kuvumiliwa, kwa sababu ni hatarishi kwa usalama wa nchi na ni kinyume cha sheria. Hivyo Jeshi la polisi linatoa onyo kali kwa mtu au kikundi chochote kisithubutu kufanya au kushiriki katika uhalifu huo unaohamasishwa kupitia mitandao au kwa njia nyingine yoyote ile, kwani hatua kali zitachukuliwa dhidi yao kadri watakavyokuja na kwa mujibu wa sheria. Aidha, tunatoa wito kwa jamii kujiepusha na uhalifu na wahalifu wa hao na kuepuka matumizi mabaya ya mitandao. Pia Jeshi la polisi linawahakikishia wananchi kupitia ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, tumeimarisha ipasavyo ulinzi maeneo yote ya nchi, na hata kuelekea tarehe 7 mwezi huu wa 7 2026, yaani kesho, utaendelea kuimarishwa ili wananchi waweze kusherehekea sikukuu ya 7/7 kwa amani, na watakao kwenda kwenye maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa waweze kwenda na kurejea majumbani salama. Aidha, wananchi wasiwe na hofu, waendelee na shughuli zao za kiuchumi na kijamii, kwani vyombo vyao vya ulinzi na usalama vipo imara na vinaendelea kushirikiana ili kuhakikisha amani, utulivu na usalama wakati wote unakuwepo. Mwisho, Jeshi la polisi Tanzania lingependa kutoa wito kwa wananchi watakapoona viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani au uvunjifu wa sheria za nchi, watoe taarifa mapema, kwani Jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vipo tayari wakati wote kwa ajili ya kuchukua hatua za haraka na stahiki. Asanteni kwa kunisikiliza.
0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi, na kwa taarifa hiyo ya habari imetufikisha mwisho wa habari za kitaifa. tunakwenda katika mapumziko mafupi. Tutakapoweza kurejea ni habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
2: Shiriki furaha bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0150452883000. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa, yani Mix by Us, 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini.
3: Walisema wahenga,
2: kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndiyo maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na sauti ya matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0150452883000. Jina ni Morningstar Radio. Lipa namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Au kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza

0: Asante sana kwa kuendelea kudumu pamoja nasi. Tunakwenda kuangazia habari zetu zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato kwa sasa. Wazazi na walezi wa kanisa la Waadventista wa Sabato wamehimizwa kuanza utume wa kiroho ndani ya familia zao, wakitambua kuwa nyumba ndio eneo la kwanza la kujenga maadili, imani na tabia njema kwa watoto. Baraka George anao taarifa zaidi.
1: Wito huo umetolewa na mchungaji Lupakiso Makasweswe, katibu mkuu wa jimbo la Nyanda za Juu Kusini, wakati wa kongamano la muziki katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mbeya.

0: Wito huo umetolewa na mchungaji Lupakiso Makasweswe, katibu mkuu wa jimbo la Nyanda za Juu Kusini, wakati wa kongamano la muziki katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mbeya mjini, ambapo kulikutanisha kwaya mbalimbali kwa lengo la kukumbushana muziki kwa mujibu wa mafundisho ya Biblia.
1: Ibada ya muziki.
2: Waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato watakiwa kufanya muziki kutoumiza, kumtanguliza Mungu, kwani muziki ni njia ya ibada.

0: Wito huo umetolewa na mchungaji Lupakisyo Makasweswe, katibu mkuu wa jimbo la Nyanda za Juu Kusini, wakati wa kongamano la muziki katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mbeya mjini, ambapo kulikutanisha kwaya mbalimbali kwa lengo la kukumbushana muziki kwa mujibu wa mafundisho ya Biblia.
1: Ibada ya muziki maana yake ni kumletea Mungu shukurani, ni kumtolea Mungu heshima, ni kumletea Mungu dhabihu kupitia muziki. Muziki ni ibada. Muziki ni maombi. Tunapoimba tunaomba. Maombi ni sehemu ya kupeleka maneno yetu mbele za Mungu. Kwa hiyo leo tuko hapa kwa ajili ya kuadhimisha ibada hii ya pekee na kuonyesha umma kwamba sisi kama Waadventista wa Sabato tunaimba kwa muktadha wa Biblia na roho ya unabii. Ila tunapoimba tunaburudika katika mioyo yetu. Tunakutana na Mungu, tunazungumza na Mungu, maumivu yetu yanatoweka, furaha yetu inaonekana.
0: Naye mchungaji wa mtaa wa Mbeya mjini Mainga Rafael Kuja amesema kupitia kongamano hilo kanisa limekumbushwa kubaki katika mafundisho ya neno la Mungu wakati wa kufanya ibada kwa njia ya muziki.
2: Tumekuwa na ibada ya pekee ya uimbaji kama kanisa kwa sababu kanisa la Waadventista wa Sabato kuna namna yake ya ibada kwa njia ya uimbaji, na hivi tumekuwa na ibada ya pekee ya kuonyesha uimbaji wa kisabato ukoje, na ilikuwa tu ni kuwakumbusha washiriki na waumini juu ya jambo hili. Lakini pia imekuwa ni baraka, watu wengi wamevutwa na namna ambavyo kanisa la Waadventista wa Sabato linamwabudu Mungu kwa njia ya uimbaji, maana nyimbo ni ibada.
0: Naye mkurugenzi wa muziki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Mbeya mjini, Martha Mambogela, amesema
3: tunatambua kwamba muziki ni ibada, ndio maana tukaandaa na sisi ibada hii kwa njia ya uimbaji, kwa sababu zile tunzi mbalimbali zina jumbe pale, sio watu wote

0: kanisani kwa njia ya uimbaji.
1: Kwangu mimi mziki ni moja kati ya nguzo kubwa na muhimu kweli kweli ya utume, kwa sababu nimeshuhudia vijana wengi sana ambao wameongolewa kwa kutumia mziki, na hata miongoni mwa waimbaji wa Cake Music tunaye kijana ambaye ni mziki ndio uliomleta kanisani.
2: Lengo letu ni moja tu, kwa ajili ya utume kwa njia ya nyimbo. Na sisi kama waalikwa tumefurahi sana, kwa sababu yanapokuwa yanatokea matukio kama haya tunapata nafasi kubwa ya kumtumikia Mungu kwa njia ya nyimbo, kwa sababu tunaamini kwamba nyimbo pia ni mahubiri tosha ambayo yanaweza kumvuta mtu kuja karibu na msalaba wa Yesu.
0: Akizungumza kwa niaba wa shiriki, Evelyn Bigabo amesema siku hiyo imekuwa baraka sana kwao, na ameweza kujifunza kwamba ibada inakamilika ni pale muziki unapomtukuza Mungu.
3: Uimbaji ni ibada ambayo mwasisi ni Mungu mwenyewe. Na tunatembea na Zaburi 150 mstari wa 6 ambalo ni neno la Mungu linalosema kila mwenye pumzi na amsifu Bwana.
0: Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Sharifa Mgalulo.

0: Asante sana Sharifa Mgalulo, na kwa taarifa yake Sharifa ametufikisha mwisho wa habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Na sasa tunakwenda kuungana na mwanahabari wetu Nathaniel kwa ajili ya habari za kimataifa.
1: Nchini Uganda, shirika kubwa zaidi la uhuru la habari nchini Uganda National Media Group limearifu kuwa limewekwa chini ya ulinzi mkali wa kijeshi mapema Jumapili. Hatua hiyo inafuatia amri iliyotolewa na mkuu wa jeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba, aliamuru kufungwa kwa television, radio na magazeti ya chombo hicho. Kainerugaba, ambaye pia ni mtoto wa rais wa Yoweri Museveni, alitangaza kupitia mtandao wa X kwamba vituo vya NTV Uganda na gazeti la Daily Monitor vitafungwa hadi pale atakapotangaza tena kufunguliwa. Mkuu huyo wa jeshi la Uganda ameeleza kuwa wazi haamini katika uhuru wa vyombo vya habari na kwamba vyombo hivyo vinapaswa kufuata maagizo ya serikali. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kwamba zaidi ya watu 13,000 wamefariki dunia barani Ulaya kutokana na wimbi la joto kali linaloendelea kushuhudiwa iloanza tangu Juni 21 mwaka huu. Mkurugenzi mkuu wa shirika la Afya Duniani WHO Tedros Adhanom amesema watu milioni 150 wanakabiliwa na joto kali na mamia wamefariki dunia. Ameongeza kuwa shule zimefungwa katika maeneo kadhaa kutokana na hali hiyo. Pia huduma za umeme zimeanza kulemewa kwa sababu ya matumizi makubwa. Duru za habari zinasema nchini Ufaransa pekee kumeripotiwa takriban vifo 1,000 zaidi ya vilivyotarajiwa, na hii ni kwa mujibu wa mamlaka za afya. Wimbi la joto kali ambalo lilifika hadi nyuzi joto 41.05 katika kipimo cha Celsius. Joto hilo limesababisha pia moto wa nyika nchini Ujerumani, huku polisi mjini Berlin wakilazimika kuwanyunyuzia watu maji kutoka kwenye magari yao ili kuwasaidia kupunguza athari za joto kali. Mwanaume mmoja pamoja na mtoto wake wa kiume mwakilio akiwa hai kutoka chini ya vifusi siku ya Jumapili katika mji wa Carabeda uliopo takriban kilomita 40 kaskazini mwa mji mkuu wa Venezuela wa Caracas. Waandishi wa habari wa AFP walipochukua tukio hilo imeleta matumaini mapya, huku idadi ya watu waliofariki kutokana na matetemeko makubwa ya ardhi yaliyotokea wiki iliyopita ikiongezeka kufikia zaidi ya watu 1,450. Waathirika hao walipatikana na timu za uokoaji kutoka Ufaransa na Marekani karibu siku 4 baada ya matetemeko mawili yenye ukubwa wa 7.2 na 7.5 kwa kipimo cha Richter kuyakumba maeneo hayo. Matetemeko hayo yalisababisha uharibifu mkubwa, yakibomoa kabisa takriban majengo 200. Rais wa mpito wa Venezuela Delcy Rodriguez aliwapongeza waokoaji kwa juhudi zao za kuendelea kutafuta na kuokoa manusura. Akizungumza Jumapili alisema, "Leo tumeokoa watu ambao bado wako hai. Hivyo juhudi hizi hazitasitishwa siku zote, tunashikilia tumaini." Waokoaji huo umeleta mwanga wa matumaini katika janga hilo kubwa ambalo limeikumba Venezuela, nchi ambayo tayari inakabiliwa na changamoto kubwa ya kiuchumi, na hata hivyo makumi ya maelfu ya watu bado wanaripotiwa kupotea, huku muda muhimu wa saa 72 unatajwa kuwa na nafasi kubwa ya kuokoa watu waliokwama chini ya vifusi ukiwa tayari umepita. Mbali na vifo na uharibifu wa miundombinu, mamilioni ya wananchi pia wanakabiliwa na uhaba wa huduma muhimu ikiwemo vyoo, maji safi na mahitaji mengine ya msingi, kufuatia mojawapo ya majanga makubwa zaidi ya tetemeko la ardhi kuwahi kutokea katika Amerika Kusini.
2: Ni hayo tu katika habari za kimataifa. Jina langu ni Nathaniel Gilbert, endelea kusikiliza Hope.

Asante sana Nathaniel Gilbert kwa kutufikisha katika anga la kimataifa, na kwa kufikia hapa tumefika mwisho wa habari zetu. Kwa niaba ya wale wote walioandaa matangazo haya, jina langu ni Negele Peter Negele, na kutakia wakati mwema hasa unapoendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia redio yako pendwa AWR Tanzania.

Na mpendo msikizaji wa AWR Tanzania, tayari imeshafika dakika 46 tangu ilipokuwa saa 2 kamili, zimesalia dakika 14 kufika saa 3 kamili. Itakapofika saa 3 kamili utajiunga na wenzetu kutoka idhaa ya Kiswahili AWR kutoka pale mjini Morogoro kwa ajili ya kipindi cha Sema na Jamii.

0: Ni matumaini yangu mpendwa msikilizaji, hujambo na unaendelea kuwa nasi tena kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi jina langu ni Fal Tanda, ninakukaribisha tena katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, kipindi ambacho tunazungumza na jamii. Na leo ikiwa ni siku ya Jumatatu, siko peke yangu, nipo naye Kibaga Mwaipaja. Kibaga, karibu.
1: Asante sana fam.
0: Na Kibaga Mwaipaja, nitampatia fursa ya kuweza kumtambulisha mgeni wetu ambaye tupo naye leo hapa katika studio zetu za AWR. Kama ilivyo ada, leo tunajikita katika swala zima la afya. Afya yako mpendwa msikilizaji ina umuhimu mkubwa sana katika maisha. Kwa hiyo moja kwa moja, pasipo kupoteza wakati, karibu sana Kibaga Mwaipaja uweze kuendelea.
1: Asante sana Fanuel. Kama ulivyomsikia Fanuel Tanda, mimi jina langu ni Kibaga Mwaipaja, tafadhali tuwe sote. Na leo hii katika studio zetu hizi za AWR hapa mkoani Morogoro, tuko naye Dr. Cecilia Ligogo ambaye ni mchaji wa Morogoro Polyclinic. Kwa hivyo tukwambie tu kaa tayari kwa ajili ya kuweza kubarikiwa. Na mada ambayo tutakwenda kuizungumza hii leo ni kanuni ya afya tukigusa kiasi. Kwa hivyo wewe msikilizaji ambaye pengine kuna mahali ambapo unaenda kinyume na utaratibu, leo tunazungumzia kanuni ya afya kwenye kiasi. Na hiyo imekuwa ni changamoto kubwa. Mara nyingi watu huwa hatuna kiasi. Kuna kitu fulani hivi ambacho kikiwa kizuri pengine unakula kuzidi au unafanya kuzidi. Kwa hiyo kila kitu kwa kiasi. Kwa hivyo nimpatie nafasi Dr. Cecilia Ligogo ajitambulishe. Unajua kusikia mwenyewe Tanda kuna wakati inakuwa ni vizuri zaidi.
0: Ndio, ndio.
1: Kwa hivyo nimpatie nafasi alafu tutaingia moja kwa moja kwenye mada ya leo. Lakini nikukumbushe tu msikilizaji kwamba mara baada ya maelezo kutoka kwake Daktari Cecilia Ligogo utatumia nambari 0712695992. Hii ni kwa ajili ya maswali, maoni au changamoto. Nisisitize tu kwamba jikite kwenye mada husika. Itakuwa ni busara zaidi kwa sababu ukijifunza kitu ulizia hapo ili ukielewe vizuri. Kwa hiyo wenye jumbe fupi za maandishi, tafadhali utarejea kwenye mada husika. Na wale wenye simu za moja kwa moja kama una swali kwenye mada husika. Karibu sana daktari.
2: Asante sana. Kwa majina ninaitwa Cecilia Ligogo. Ni in charge au mganga mfawidhi wa kituo kinaitwa Morogoro Polyclinic. Kituo ambacho kiko na umiliki wa kanisa chini ya jimbo la mashariki mwa Tanzania. Na kituo hiki kinapatikana Morogoro, makao makuu ya jimbo. Kama ambavyo mada imekwisha kutambulishwa, leo tunaongelea juu ya kanuni ya afya inayoitwa kiasi. Kiasi. Kanuni ya kiasi tunaifafanua kwa lugha rahisi, tunasema kwamba ni kutumia kwa busara. Pigia mstari neno busara. Kutumia kwa busara kile ambacho ni sahihi au ni hakina madhara mwilini mwako. Lakini pia kutotumia kabisa kile kitu ambacho kinaleta madhara mwilini. Kwa hiyo kanuni ya kiasi inabebwa na sentensi hizo mbili, kwamba kutumia kwa busara kile ambacho ni sahihi, lakini kutotumia kabisa kile ambacho si sahihi kwa afya yako. Sasa hapo msikilizaji utapata maswali kwamba kipi ni sahihi na kipi ambacho si sahihi. Ni kusi kwamba ufuatane nasi mpaka mwisho wa kipindi hiki ili tupate kwamba ufafanuzi wa kipi ni sahihi na kipi ambacho si sahihi. Lakini tuna mwandishi anaitwa Ellen G. White. Katika kitabu cha Wazee na Manabii ukurasa ule wa 562 anasema tabia ya kweli inatufundisha kuachana kabisa na jambo lolote lenye kuumiza na kutumia kwa uadilifu yale yenye afya. Kwa hiyo kwamba utagundua mwandishi huyu anakubaliana kabisa na hii kanuni ya afya, kwamba ni kutotumia kabisa, kuachana kabisa na jambo lolote lenye kuumiza mwili. Lakini pia anakutumia kwa uadilifu yale ambayo yanaleta afya. Sasa kanuni hii inajikita zaidi katika namna ambavyo tunachagua. Tunasema mtindo wa maisha wa kiafya unahitaji uchaguzi. Na kwa kweli tunapochagua vibaya ndipo tunaona matokeo mabaya ya miili yetu. Kwa mfano, tunasema kuchagua kwa busara kile ambacho ni sahihi. Namna gani tunakula? Unakula nini? Katika hiyo namna ya busara. Kumbuka mimi na yeye ni wazoefu kwamba ukila chakula hata kama ni sahihi, na Kibaga umekula chakula lakini umezidisha, nini kinatokea?
1: Unavimbiwa, umeenda kinyume tayari.
2: Hata kulala kwako utajisikia hauko vizuri. Kwa hiyo utagundua namna hiyo, lakini tuna vitu vingi ambavyo tunaongelea kwa habari ya kutumia kwa busara, hasa kwenye kipengele cha chakula jamani. Yani tunasema kwamba ukiushinda uchu wa chakula, unakuwa umeshinda majaribu mengi. Katika Biblia tunajifunza kwa wale vijana kina Daniel na wenzake. Walipopelekwa utumwani, utaona katika kile kitabu cha Daniel 1 sura fungu la 8 anasema Daniel akaazimu moyoni mwake kutojitia unajisi kwa chakula cha nani?
1: Cha mfalme.
2: Kwamba vililetwa vinono, tunajaribu najaribu kupiga picha ile meza ya mfalme ilivyo. Sijabahatika kukaa kwenye meza ya mfalme, lakini naweza nikaimagine jinsi ilivyo. Lakini ni mfalme ambaye alikuwa hafahamu Mungu wa mbinguni, lakini hafahamu kanuni za afya. Lakini anakutana na kijana ambaye anafahamu kanuni tangu mdogo. Anafahamu hizo kanuni, lakini si tu kuzifahamu, amezishika. Na ndio maana akaazimu moyoni mwake kwamba katika hili sitojitia unajisi. Sasa hebu mimi na wewe na kibaga ukipelekwa mezani kwa mfalme unafanya nini?
1: Najaribu kuwaza hicho ulichokisema dokta. Kwa kweli hapo ndipo changamoto ilipo. Ukitaka kujua changamoto iko hapo kwenye chakula na kutumia kiasi. Mara nyingi tumekuwa na fursa za kupita kwenye maeneo tofauti tofauti, kwa mfano unaweza kuwa umealikwa kwenye sherehe na pale kuna kuwa na vyakula tofauti tofauti, vinono kama tulichokizungumza hapa. Hapo kwenye kiasi huwa najaribu kuimagine watu. Mimi nimeanza kupona kwa sababu nimeshaona mazingira yangu ya mwili yanakataa kwenda kule ambako natakiwa kwenda. Mtu akikosa vile vilivyokaangwa vya kutosha,
2: hasa nyama,
1: anaona kama sio sherehe. Sasa hilo kumbe tinatupeleka kwenye kutafuta kwenye kiasi hapo, kwamba ndio kiasi usilo kazidisha, lakini pia kwa sababu kuna kuwa na vyakula vya kushiba vya kutosha. Mtu anasahau, anasema kwa siku hii moja tu, ngoja nina. Sasa utatuambia dokta kwamba kwa kufanya hivyo kweli inakuwa na athari, au nikifanya kwa mara moja tu nikazidisha inakuwa haina athari?
2: Labda kuongezea hapo na kibagi. Mwingine anasema si walinilipisha 100,000 au 100,500. Mimi si ndo mwenye kamati. Ngoja na mimi nikakomoe kwenye nini? Kwenye yani kama vile analipa kwenye chakula ile hela yake.
1: Ndio.
2: Pasipo kujua kwamba anajitengenezea hatari. Jamani, ikipangwa buffet pale inamaanisha kwamba chagu, yani unapoa fursa ya kuchagua. Lakini mwingine unakuta kila sehemu atachota.
1: Atachota kidogo.
2: Lakini mwisho wa siku anachojitengenezea mwishoni, anatoka sahani imejaa mpaka mwisho. Akumbuka mara nyingi tunakula pia, kwenye uzoefu unaonesha watu wanakula muda umekwenda sana.
1: Ni kweli.
2: Kwa hiyo mtu huyu anatoka na sahani imekaa hivi, imepanda yani amoni hata mtu upande wa pili.
1: Sasa mtu atajiuliza dokta kwamba kiasi ni kipi? Achukueje ndio hiyo kiasi?
2: Kiasi. Na ndio maana nikasema kutumia kwa busara. Busara. Hiyo busara hiyo. Tunachokiongelea hasa katika kipengele cha busara, tunashauri wataalamu, tunashauri chakula ambacho tunatamani ule kwa wingi ni kile chakula cha asubuhi. Kwa sababu tunaamini kwamba usiku umelala, tumbo limekwenda muda mrefu pasina kupata chochote. Kwa chakula kile cha asubuhi angalau, kwa sababu na mwili utakwenda kukitumia, hicho unaweza ukala. Lakini pia kwa kuzingatia makundi ya vyakula kwamba umeweka wanga ipo, lakini protini zipo pale, vitamini vipo pale, matunda na mboga mboga. Lakini hapo utakula kwa sababu utakula kwa sababu mwili unakwenda kukitumia. Lakini kadiri muda unavyokwenda, mchana napo penyewe utakula kama vile ilikuwa asubuhi, yani kama asubuhi.
1: Nataka upunguze.
2: Upunguze kidogo, lakini hasa chakula cha usiku tunashauri kiwe kwa kiwango kidogo sana. Hasa chakula kile cha kundi la wanga. Kwa nini? Unapokwenda kukitumia kile chakula na usiku, kumbuka unakwenda kupumzika, kile chakula hakitumiki. Kwa hiyo tunaamini kwamba na tunakutana na watu ambao usiku anakula kingi, afunguko anakuambia mimi mchana kutu anafunga daktari, anapambana kupunguza uzito, lakini anakula anaenda kulala. Na kibaya zaidi anakula, yani anakula hapo hapo analala. Lakini tuna utaratibu, unapokula angalau masaa mawili kabla ya kulala, angalau tumbo lipate punguze mzigo. Mtu anapenda kulala, unalala kwa uzuri, unakuwa umepumzika, na asubuhi unakuwa unaamka ni mpya kabisa.
1: Sasa dokta, muda sahihi wa kula mtu ni upi hasa, ili angalau basi hata kama ndo amekula kwa kuchelewa tujue kwamba kwa

0: Na mtazamaji wa Health Channel Tanzania, bila shaka mzima wa afya tena, buheri wa afya, siku nzuri tena ambayo Bwana ametupa. Tunakutana pamoja tena katika kipindi unachokipenda, kipindi cha Gani za Nyanza. Juma hili tena tumekutana kwa neema ya Mungu, kwa kuwa kuna watu ambao walitamani kuona siku kama hii leo, lakini kwa bahati mbaya hawakuiona, ama wameiona lakini hali zao za kiafya si nzuri. Wewe una kitu gani? Ni kumshukuru Mungu kwa kile ambacho ametutendea, nasi tumeweza kuona siku hii leo. Nikukaribishe sasa tuweze kuungana pamoja katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Juma hili tena tumekirimiwa kupata nafasi hiyo, na juma hili ninakupeleka sehemu hivi, juma hili ninakupeleka katika kwaya kanisa la Waadventista wa Sabato, inaitwa Nyamatara SJ Choir. Hivi katika albamu nambari 2 watakwenda kutubariki hapo, na tutaweza kusikia kutoka kwao kile ambacho wamekifanya. Naam, kama ni hivyo basi, karibu tuweze kuungana pamoja ukiwa uko nami Hussein Karia katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Nambari ya 0759 00 51 27, hiyo namba inatumika kwa uzuri kabisa kunitafuta mahala hapo, nami nitaweza kupokea simu yako. Mwalimu wa kwaya, kiongozi wa kwaya, waweza kufanya hivyo pia. Naam, kama ni hivyo basi, twende tukaweze kufungua kipindi chetu na ombi, na mchungaji wa mtaa huu ndiye ambaye atakayetufungulia kipindi hiki kwa ombi.
1: Ndugu mtangazaji, mimi ni mchungaji wa kanisa la Waadventista Sabato Nyamatare. Kwa majina naitwa mchungaji Yohana Peter Liscado. Nina wakaribisha wote watakaohusika kwenye zoezi hili, na kwamba kwaya hii inayohitaji kuonyesha programu yake hapa, na ambao wamejitoa kwa ajili ya kazi hii ya uinjilisti, wako kwa ajili ya kumshuhudia Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na hivyo mwanzo huu naomba tupate kuomba. Baba yetu, asante kwa neema yako. Wewe ndiye ambaye umetuita kazini mwako, na tunakushukuru kwa sababu ya kwaya hii ya uinjilisti Nyamatare, ambao umewatumia muda mwingi na bado umepanga kuwatumia, na hata katika zoezi hili ambalo liko mbele yao, watumie, wapatie nguvu, nyimbo zao ambazo wataziimba ziweze kuwaleta watu kwako. Waimarishe washiriki hawa moja moja, waimbaji hawa, kama walivyojitoa kukutumikia. Baba, wabariki, bariki nyimbo zao, uzifanye ziweze kuwaleta watu kwako. Na hivyo katika mwanzo huu wa program hii tunajikabidhi kwako rasmi, uwe nasi mwanzo mpaka mwisho, kwa jina la Yesu, amina.
0: Amina. Mara baada ya ombi hilo basi, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ndivyo ambavyo tunaanza kipindi chetu kizuri cha Gani za Nyanza juma hili. Na sasa twende tukaweze kusikia katika album nambari 2 ya kwaya hii, inasema Millennia. Millennia, kuna nini hapo kwenye Millennia? Tutaweza kusikia. Kuna nyimbo 2 za wale utakazosikia. Wimbo kwanza unasema Sabato, wimbo pili unasema Wokovu. Karibu, barikiwe nao.

0: Asanteni sana kwa nyimbo hizo mbili mfululizo. Tunaendelea kusonga mbele tu, ndio unajiunga nami, ni kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Juma hili mimi naitwa Hussein Karia kupitia Hope Channel Tanzania, basi ndiko ambako tunaweza kukutana hapo. Hivi tukiwa tunaendelea kusonga mbele sasa, twende tukaweze kusikia kutoka kwa kiongozi wa kwaya hii. Aizungumzie kwaya hii ilianza lini, inafanya nini na itafanya nini. Tutaweza kubarikiwa na kile ambacho atatuambia.
1: Kwa majina naitwa Boniface Justini, ni katibu wa kwaya ya uinjilisti Nyamatale. Kwaya yetu ilianzishwa mwaka 1996 ikiwa kama kundi kwenye kanisa ikiwa na wanakwaya 12. Kwaya yetu na sasa ina wanakwaya 36. Toka miaka hiyo tumefanya uinjilisti, tulifanya mahubiri ya hadhara na kupata kundi kwa ajili ya kuanzisha kanisa huko Mgalanjabo, na hadi sasa kundi hilo lipo linaendelea, na sasa tunategemea kupata usafiri wa kujitegemea. Karibuni sana, kama ukituhitaji utatupata kupitia nambari 0621407673. Karibuni sana.
0: Asante sana kiongozi, tukiwa tuko pamoja hivi basi mambo yanaendelea kuwa mazuri kupitia Hope Channel Tanzania. Hivi ndivyo ambavyo basi tunaendelea kusonga mbele katika kipindi cha Gani za Nyanza juma hili, katika wimbo ambao unabeba album nambari 2 inayokwenda kwa jina la Millennia. Bila shaka kuna wimbo unaitwa hivyo, ndio ambao tunakwenda kusikia. Wimbo utakaousikia sasa ni wimbo ambao unabeba album katika kwaya hii ya kanisa la Adventista wa Sabato Nyamatare. Karibu.

0: Asante sana kwa wimbo huo ambao unabeba album, tukiwa tunaendelea kuwa pamoja, tunaendelea kusonga mbele katika kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza juma hili. Tukiwa tuko pamoja, mimi naitwa Hussein Karia, na wewe waweza kushiriki nami kupitia nambari ya 0759 00 51 27. Ndio, karibu sasa tukaweze kusikia kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji, kutoka kwa mwalimu wa kwaya hadi yule ambaye aliyefundishwa. Naam, tutaweza kusikia kutoka kwao kile ambacho wanakizungumza katika masuala haya ya kumtumikia Mungu. Karibu. Kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji, sehemu muhimu ya kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza. Ndio, ni kwa sababu tangu mwanzo umedumu kusikia nyimbo kutoka kwao Nyamatare Winjilist Choir, ambao wanapatikana hapa wilayani Msoma mjini, katika kanisa la Waadventista wa Sabato Nyamatare. Ndipo tumefuatana tukaweza kuzungumza mambo kadha wa kadha kuhusiana na masuala haya ya uimbaji, hasa katika kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza. Ninayekualika katika wasaa mzuri huo kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji, mimi naitwa Hussein Karia, nikiwa na mwalimu hapa ataweza kutupeleka kuweza kufahamu mambo mbalimbali kuhusiana na masuala haya ya uimbaji, na vile ambavyo amedumu kuvutiwa kumwimbia Mungu, na safari yake vile ambavyo ameimba mpaka sasa akafikia hatua ya kuwa mwalimu. Atatupeleka katika historia yake ya masuala haya ya muziki, na tutaweza kusikia mengi kutoka kwake. Karibu hapo ulipo ukiwa unitazama Hope Channel Tanzania na kusikiliza AWR Tanzania.
1: Kwa majina naitwa Mwalimu Frank Dickson Jafet. Ni mwalimu wa kwaya ya Winjilisti Nyamatare hapa Musoma. Historia yangu ya muziki, kwanza nimeanza nikiwa kijana mdogo katika wilaya Tarime. Ilikuwa ni mwaka 2010 nikiwa Pathfinder, kukuwa na mwalimu wangu mmoja aliyekuwa anaitwa Mwalimu Mwita, aliyekuwa akinifundisha Pathfinder. Na wakati nikiwa Pathfinder nilikuwa ninaimba, sikujua ninachoimba. Japo kuna sauti ambayo nilikuwa nikiimba, toni niliyokuwa nikitoa, mwalimu ananisisitiza, "Imba hiyo hiyo, ndio unaimba vizuri." Kwa hiyo sasa mimi nikawa ninaendelea tu kuimba bila kujua kwamba ninaimba namna gani. Nadhani yeye alikuwa anaelewa, lakini baadaye wakati nimekuwa niligundua kwamba ile sauti ilikuwa ni sauti ya pili. Kwa hiyo sauti ya kwanza ambayo nilianza kuimba ilikuwa ni sauti ya pili. Lakini maisha yangu ya muziki yalikuwa zaidi na zaidi baada ya kuwa nimejiunga pia kwenye kwaya ya kanisa hapo hapo Tarime, kanisa la Adventista wa Sabato Buhemba, na hatimaye kuingia Mwanza, ambapo Mwanza niliimba katika kwaya ya Adventista wa Sabato ya vijana Kisesa, kabla ya kuwa mwalimu wa ASA shule ya sekondari Kitumba.
0: Hii ndio safari ya mwalimu katika masuala haya ya kumtumikia Mungu katika nyanja hii ya kupenda kuimba. Ndio, mpaka sasa ni mwalimu. Imekuwaje akawa mwalimu, na vile ambavyo amedumu kufundisha kwaya hizi za kanisa la Adventista wa Sabato, ataweza kutuambia.
1: Historia yangu ya kuwa mwalimu wa kwaya, nilianza mwaka 2015 nikiwa kidato cha pili, na hapo nilikuwa ni mwanaasa. Na kupitia hiyo kufundisha wanaasa, na kwa sababu mimi nilikuwa ni kijana mdogo na niliokuwa nawafundisha ilikuwa ni watu wazima, walinipa kujiamini na kuwa na confidence, hatimaye nikawa mwalimu wa kwaya vijana katika kanisa la Kisesa. Lakini pia baada ya hapo nilifundisha kwaya vijana pale Mkorani, ambapo ilinifanya zaidi na zaidi, kwa sababu kwa kuna ushindani, ilinifanya zaidi na zaidi niweze kuumiza kichwa zaidi na kutia maombi ili niweze kufikia katika malengo yangu ambayo ni kuwa mwalimu mkubwa, kama sasa ambavyo unaona hata sasa ni mwalimu mkubwa sana. Kitendo cha kufika na kufundisha kwaya kubwa kama hii ya Nyamatare yenye watu wazima ambao wengine ni kama bibi zangu, lakini wengine pia ni mama zangu, ni kwa kweli ni kitu kinachonipa furaha moyoni. Kinanifanya nijisikie vizuri kwa sababu nimetoka mbali na hatimaye niko hapa. Jina la Bwana lazidi kutukuzwa katika maisha yangu ya kimuziki.
0: Hata hivyo, katika mazungumzo yetu na mwalimu nilitaka kufahamu mpango mkakati wake wa kuweza kuhakikisha kwamba anajiendeleza katika nyanja hii ya walimu, kwa sababu kama kipaji anacho na uwezo anao, je, ni upi mkakati wa kuendelea kusoma kwa ajili ya kuweza kufahamu muziki zaidi, hasa unaofundishwa katika kanisa la Adventista wa Sabato? Mwalimu atatuambia.
1: Yeah, mpango wangu ni kuendelea kujifunza zaidi na zaidi, hususan ni muziki wa Kiadventista, kutokana na kwamba mpaka sasa tuko kwenye mkakati wa kuweza kurejesha muziki wa Kiadventista kanisani. Hivyo basi mimi kama mwalimu nimepanga, ninadhamiria kwenda katika vyuo maalum ambavyo vimeelekezwa vya Kiadventista kwa ajili ya kufundisha mziki ambao utakuwa mziki wa Kikristo, ili niendelee kukua zaidi na zaidi nipate fursa ya kuendelea kumtumikia Bwana katika karama hii alionipatia.
0: Mtazamaji, tupate mapumziko walau kidogo. Nikirejea hapa tutaendelea kusonga mbele.

0: Mara baada ya mapumziko hayo, bado nipo na mwalimu katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza juma hili, nikiwa na kwaya ya Nyamatare inayopatikana katika kanisa la Waadventista wa Sabato Nyamatare wilayani Msoma mjini hapa mkoani Mara. Mwalimu, nataka nifahamu zaidi kutoka kwake kile ambacho anadhani kwamba kingefanyika kada hii ya muziki katika kanisa la Waadventista wa Sabato ingesonga mbele zaidi tofauti na ilivyo sasa.
1: Kwanza kabisa, ni vyema kanisa likaandaa mpango maalum kwa ajili ya kuweza kuongoa kwaya zetu. Kutokana na mfumo ambao umekwisha kuingia sasa, tunaimba mziki ambao uko nje na matakwa ya kanisa. Hivyo ni shughuli kubwa sana kuweza kuwaondoa watu kutoka katika ile hali yao ya utunzi wa nyimbo wakiwa wanatunga kama vipaji tu, ili kuweza kuwasaidia wakaimba katika mfumo wa Kiadventista. Ni vyema ukatengenezwa mfumo maalum wa kuweza kutoa elimu, ikiwepo semina maalum za kuweza kuwasaidia walimu pamoja na watunzi wetu wa nyimbo, ili kusudi tuweze kuimba katika mfumo ambao unahitajika katika kanisa.
0: Je, walimu wa kwaya na waimbaji katika kanisa la Waadventista wa Sabato wanalo jukumu gani kuhakikisha kwamba wanadumu kusimamia misingi na taratibu za uimbaji? Niliuliza swali hili mara kadha wa kadha, kwa kuwa tunaimba duniani lakini pia mbinguni tutaimba. Je, mfumo gani tutakaoimba mbinguni tukiungana na masharafi ambao wanashuka na kuinuka akisema mtakatifu, mtakatifu? Hapa mwalimu atatuambia.
1: Kwanza kabisa, waimbaji wanatakiwa kutambua kwamba katika muziki tunaoimba tumepotoka. Tumepotoka, kwa hiyo wakubali maboresho ambayo yanaletwa na viongozi wetu, ambayo ndio muziki ambao tunaelekezwa katika miongozo yetu. Hivyo basi wasingangania katika uimbaji wa misisimko, kwa sababu waimbaji wengi kinachofanya wanakuwa na wanakataa ule mfumo wa kanisa ni kwamba wamezoea kuimba kwa msisimko. Kwa hiyo akisikia ile beat ikipiga na ule mdundo kwa kujiachia, basi wanaona kurejea tena katika uimbaji ule ambao ni uimbaji wa ufuatishaji wa noteni na namna kama hiyo, wanaona kama ni uimbaji ambao hauwalipi, maana pengine wametegemea sana katika kupata faida katika uimbaji. Hivyo basi wanaona ni kama uimbaji huu haulipi. Wengine wanasema hauna morali, sisi huku tunasema hauna msambaruko. Sasa ili tuachane na uimbaji wa msambaruko, ni vyema waimbaji wakakubali kwamba tufuate miongozo ambayo tunaelekezwa. Ule mziki ambao ni wa msambaruko hautakiwi, tufuate mziki wa kikanisa ili tuweze kuwa tofauti na watu wa kimataifa. Kwa sababu kwa sasa kuna wakati mwingine hata biti inaweza ikapiga ya kwaya fulani, ukija kulinganisha hiyo na biti ya mataifa ni kama vitofautiani. Kwa hiyo ili tuweze waimbaji, kama waimbaji wanatakiwa watambue kwamba tumepotoka, wawe wapole, wakubali mabadiliko ili tuweze kurudi katika mfumo wa kanisa, ili kuweza kusaidiana katika masuala ya kimuziki. Maana ni vyema tukapata kubadilishana ujuzi, pengine nikahitaji ujuzi kutoka kwako, pia ukahitaji kutoka kwangu. Namba yangu ya simu ni 06 94 43 70 34, 06 94 43 70 34. Karibu tuweze kusaidiana pamoja.
0: Asante sana mwalimu kwa kutupeleka hapo. Bila shaka tumebarikiwa, na endelea kumtumikia Mungu, na umri wako unaruhusu kabisa kwamba upambane katika kumtumikia Mungu na kujenga misingi imara ya kueneza neno la Mungu kupitia masuala haya ya uimbaji. Ndio sasa tunaelekea wapi? Sasa tunaelekea kwa yule aliyefika mapema kwenye kwaya hii na yule ambaye amefika hivi karibuni, amejiunga hivi karibuni. Watatuambia katika nambari hiyo ya 0759001127, na unaweza ukaniambia hapo. Baadaye nao watapata fursa ya kuweza kuchagua nyimbo mbili ambazo wanazipenda. Huyu mdogo na mkubwa, tunasema wataweza kupata fursa hiyo tukawasikia.
2: Kwa majina niliyesimama hapa mbele yenu, ninaitwa Grace Jafari Mkama. Lakini kwa majina mengine unaweza ukanipata kama Misezi Lameki Mauma. Mimi ni mwimbaji wa kwaya ya uinjilisti Nyamatare. Na mimi nilianza uimbaji nikiwa mtoto mdogo, nikiwa primary darasa la 5. Hapo ndipo nilianza kuimba kwaya ya kanisa nikiwa kijijini kwetu. Na nimeendelea kuwa mwimbaji nilipofika hapa Msoma, nimeimba kwaya ya upendo. Tukiwa kanisa la Kamnyonge kulikuwa na kwaya mbili. Kwaya ya Kamnyonge yani Kamnyonge hey, na kulikuwa na kwaya ya Kamnyonge yani upendo Kamnyonge B. Kwa hiyo mimi nilikuwa naimba ile kwaya ya Kamnyonge B, kwaya ya upendo, nikiwa naimba sauti ya kwanza. Hatimaye tulipotengwa kuja Nyamatale, niliendelea kuwa mwimbaji. Na nimeimba katika kwaya hii ya kanisa la Nyamatale. Toka hapo nimeendelea kuimba na nimeendelea kuwa mwimbaji na nimependa uimbaji kwa dhati. Na unajua napenda uimbaji kwa nini? Ninapenda uimbaji kwa sababu unaniweka jinsi unavyoniona mtazamaji. Unaniweka katika afya njema. Unaniweka kuonekana mimi kila siku ni binti wa Yesu. Sizeheki. Ninawaambia wenzangu mnao nitazama na ambao wa muimbi, hasa nyie wazee mnao kataa kuimba, imbeni, mtaendelea kuwa na afya njema kama mnavyoniona na afya njema kwa ajili ya uimbaji. Uimbaji ni mzuri, kumtumikia Yesu ni kuzuri, kumtumikia Yesu kunaripa. Katika albamu hii namba 2, nikiwa muimbaji wa kwaya hii, ninapenda wimbo mmoja ambao ukiimbwa ninaguswa. Ninaguswa sana na huo wimbo na ninapenda sana unapoimba. Wimbo huu unaimbwa tulia e moyo wangu. Hakika wimbo huu unapoimba moyo wangu unatulia. Na nikwambie ndugu mtazamaji, ninaupenda huu wimbo kwa sababu nilipo wimbo huu nilikumbwa kipindi fulani na matatizo na shida na hadha katika safari hii. Na ndipo mwalimu mmoja anaitwa Mwalimu Michael Kunyonga alipoona shida yangu akatunga wimbo wa tulia kwa Yesu. Hakika huu wimbo unapoimbwa ninatulia. Hata niwe na shida za namna gani, niwe na misongo ya namna gani, niwe na shida ya namna gani, tulia kwa Yesu inapoimbwa, hakika ninatulia kwa Yesu. Na kukaribisha ndugu mtazamaji uendelee kusikiliza huo wimbo, hakika na wewe utakuwa kama mimi. Wimbo huu utakapoimbwa nawe utatulia, misongo itaisha. Karibuni, karibuni msikie wimbo huu.

Kwa jina ninaitwa Happiness Fredi, ni mwimbaji wa kwaya ya uinjilisti Nyamatare. Nimejiunga hivi karibuni 2024 na nimedumu kumwimbia Mungu tangia nikiwa mdogo mpaka sasa. Na katika album namba 2 ninapenda wimbo unaoitwa Lichoni na unaoongelea habari za tuache dhambi tumfuate Yesu.

Asanteni sana kwa hilo, tukiwa tunaendelea kusonga mbele. Barikiweni sana, naendeleeni kuwa nami katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Ndio, sasa tunaelekea wapi? Sasa tunaelekea katika wasaa mzuri ambao naamini kabisa kwamba si wengi wanaopenda, kwa sababu tunahitimisha kipindi. Tumeanza dakika 60 zinatradadi na kuendelea kuishilia hivyo. Basi, tuende kwa pamoja tukaweze kupata ombi. Tumeanza na Bwana, tukamalize na Bwana. Mungu Baba Shemali pa juu, tunashukuru kwa ulinzi wako, umetulinda mimi na mtazamaji wangu mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi. Sasa ndivyo ambavyo tunahitimisha kipindi hiki katika juma hili. Tubariki sasa, tukaendelee kukuona wewe na mtazamaji na msikilizaji. Mbariki kwa niombi letu katika jina la Mwanawe Kristo, amina. Na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, sina la ziada katika lile ambalo nimelikusudia hivi leo. Sina la ziada hadi tutakapokutana tena juma lijalo katika nambari ya 0759 00 51 27. Waweza kunitafuta hapo. Barikiwa hapo ulipo, wakati mwema. Endelea kuitazama Hope Channel Tanzania, endelea kuisikiliza AWR Tanzania kwa mustakabali wa maisha yako yokuaji wa kiroho. Wakati mwema, wenye baraka tele.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, inasomwa kwako nami Abel Kinyongo. Kwanza ni mutasari wake. Mkuu wa polisi jamii mkoa wa Morogoro ACP Samuel Kijana amewataka wananchi wa jamii ya wafugaji wa kabila la Wamaasai kata ya Lubungo kuacha kupeleka mifugo yao kwenye mashamba ya wakulima. Baadhi ya wakazi wa mtaa wa Msasani uliopo kata ya Mpanda Hoteli Manispaa ya Mpanda wameiomba serikali kutoa elimu juu ya umuhimu wa wanaume kuhudhuria kliniki pindi wake zao wanapokuwa wajawazito. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kuwa teknolojia ya akili mnemba AI inakuwa kwa kasi kubwa kuliko uwezo wa serikali na taasisi nyingi kuifuatilia. Habari kamili. Morogoro. Mkuu wa polisi jamii mkoa wa Morogoro ACP Samuel Kijana amewataka wananchi wa jamii ya wafugaji wa kabila la Wamaasai kata ya Lubungo wilaya ya Mvomero mkoani humo kuacha kupeleka mifugo yao kwenye mashamba ya wakulima kwa ajili ya malisho bila kupata ruhusa ya wakulima hao. ACP Kijana ametoa rai hiyo akiwa kwenye sherehe ya kimila ya kabila hilo katika kijiji cha Vianzi wilayani Mvomero, na kueleza kwamba kwa sasa baadhi ya wakulima wameanza kuvuna, hivyo mifugo isiingie kwenye mashamba yao bila ruhusa ya mwenye shamba. Aidha, ACP Kijana amehimiza ushirikiano kwa wafugaji hao na wakulima kijijini hapo na kuwataka wafugaji hao kudhibiti mifugo yao kuingia kwenye mashamba ya wakulima bila utaratibu.
1: Sasa hivi tunaelekea katika kipindi cha kiangazi. Mvua zilishaisha na sasa hivi wakulima wengi wanavuna mazao yao na wengine bado hawajaanza kuvuna. Kwa hiyo na mimi naomba tu nichukue tu rai hii, wazee wangu mnanisikiliza, naombeni tuambie wale vijana wanapochunga mifugo wasipeleke kule kwenye mashamba ya wakulima. Tunaelewana jamani?
2: Tunaelewana.
1: Kwa hiyo wasipeleke mifugo yao kwenye mashamba ambayo bado hawajavuna. Tunakumbuka kwamba tunazo kamati zile za maridhiano. Na pia vile vile tunazo zile wanasema tutunzane. Sasa ile tutunzane ni lazima katika kipindi hiki cha kiangazi tukidumishe. Yale mabua hayawezi ya kuondoka. Hawezi wakayachoma. Kama tukizingatia hii utaratibu tulioweka watutunzane. Watayahifadhi mabua, yale majani ambayo watakayokuwa kule mashambani, alafu wakati utafika wataruhusu mifugo iweze kufanya nini? Iweze kuingia na kuweza kuchunga.
0: ACP Kijanga amewapongeza waandaaji wa sherehe hiyo ya kimila, ambapo aliwataka wafugaji hao kutumia fursa hiyo kuelimishana na kuonyana ili amani iendelee kutawala katika kijiji hicho na wilaya nzima ya Mvomero kwa ujumla. Katavi. Baadhi ya wakazi wa mtaa wa Msasani uliopo kata ya Mpanda Hoteli Manispaa ya Mpanda mkoani Katavi wameiomba serikali kutoa elimu juu ya umuhimu wa wanaume kuhudhuria kliniki pindi wake zao wanapokuwa wajawazito. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wanawake wa mtaa huo wamesema wanapitia changamoto nyingi ikiwemo kujifungua wakiwa dhaifu, huku wanaume wakieleza sababu ya kutohudhuria kliniki ikiwemo utafutaji wa maisha na kuogopa kupima afya zao. Naye mwenyekiti wa mtaa wa Msasani Juvenal Deusi ameeleza namna atakavyotumia nafasi yake kama mwakilishi wa serikali pindi atakapobaini mwanaume hatoi ushirikiano kwa mkewe kipindi cha ujauzito, ikiwemo kumpatia elimu.
3: Nitakaa naye pamoja na mke wa kwake na kutoa elimu. Lengo na dhumuni ni kwamba afike apime na kufuata taratibu zile zinazotakiwa, lakini siku ya siku atapata faida mwenyewe.
0: Omari Yusufu ni daktari katika hospitali ya Rufaa Katavi, kitengo cha magonjwa ya kina mama na wazazi, ameeleza madhara yatakayompata mama mjamzito ikiwa ni pamoja na kujifungua kwa operesheni, kuathirika kisaikolojia, hali itakayopelekea kujifungua mtoto mwenye matatizo ya afya ya akili. Dodoma. Kikundi cha waimbaji wanawake na wasichana Ladies of Faith kimeshiriki huduma ya matendo ya huruma kwa watoto njiti katika hospitali ya kanda ya Benjamin Mkapa. Akizungumza wakati wa utoaji wa mahitaji kwa watoto njiti katika hospitali ya Benjamin Mkapa, mzee wa kanisa la Waadventista wa Sabato Dodoma Kati, Grayson Chilemeji, amesema kama Wakristo, ikiwa tunahitaji kuhudumia jamii, ni vema kuwatembelea watoto hao wenye uhitaji.
2: Kundi cha uimbaji cha Ladies of Faith ambacho tumekuja nacho katika hospitali hii, na yale ambayo tumejifunza kupitia kwa manesi pamoja na madaktari ambao wanahudumia watoto hao, kama Wakristo tunalo jambo la kujifunza na kuona umuhimu wa kumshukuru Mungu kwa mbaraka wa watoto, na hasa kwa watoto wetu wanapozaliwa wakiwa na siha njema. Hatuna budi kutoa sadaka na kumshukuru Mungu kwa ajili ya jambo. Lakini pia niwatie heshima washiriki wenzangu katika maeneo mbalimbali. Wakati fulani tunapokuwa tuna uhitaji wa kuhudumia jamii, tuwaone watoto hawa ambao wanazaliwa katika na changamoto hizi, na wazazi hawa ambao wameacha majukumu yao nyumbani, wamekuja kukaa na watoto wao hapo hospitali, wakiangalia ukuaji wao siku kwa siku.
0: Mwenyekiti wa kikundi hicho cha Ladies of Faith, Bi Agnes Budeba, amesema kuwa kama waimbaji waliguswa kwenda kuwatia moyo akina mama na watoto hao wenye uhitaji. Neema Gwahela ni afisa muuguzi msaidizi mwandamizi kwenye wodi ya watoto hao, ameishukuru kikundi hicho kilichowatembelea na kuwapatia mahitaji. Amesema watoto wanaopokelewa wodini hapo ni wenye matatizo ya kimaumbile pamoja na changamoto za kuzaliwa nazo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Berlin. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kuwa teknolojia ya akili mnemba AI inakuwa kwa kasi kubwa kuliko uwezo wa serikali na taasisi nyingi kuifuatilia, akitaka kuwepo kwa kanuni za kimataifa za usimamizi wake. Akizungumza katika mkutano wa kwanza wa kimataifa wa Umoja wa Mataifa kuhusu usimamizi wa AI mjini Geneva, Guterres amesema ubunifu huo unahitaji mipaka na usimamizi madhubuti, kwa kuwa unaweza kubadili uchumi, ajira, uchaguzi na usalama duniani. Guterres amesisitiza kwamba usalama wa watoto uwe kipaumbele, akipendekeza makampuni ya teknolojia kuthibitisha kwanza usalama wa mifumo yao kabla ya kuwaruhusu watoto kutumia huduma hizo. Mkutano huo unajadili mapendekezo ya jopo huru la wataalamu 40 walioungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Ripoti yao inaeleza kwamba matumizi ya AI yanaongezeka kwa kasi, huku zaidi ya watu bilioni 1 duniani wakitumia mifumo ya mazungumzo ya AI kila wiki. Tehran. Irani imeanza msafara wa mazishi ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Al-Khamenei mjini Tehran, kabla ya mazishi yake yanayotarajiwa kufanyika Alhamisi katika mji alikozaliwa wa Mashhad. Serikali imesema msafara huo utapita katika barabara kuu za mji huo kutoka mashariki hadi magharibi mwa Tehran, na unatarajiwa kudumu kwa hadi saa 12. Kwa sababu za kiusalama, mamlaka zimefunga anga la Tehran na kuweka vizuizi vya muda ya safari za ndege. Khamenei aliuawa Februari 28 katika shambulizi la anga lililohusishwa na Israel na Marekani, jambo lililochochea vita vya wiki kadhaa kabla ya kusitishwa kwa mapigano mwezi April. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hafla za mazishi zinachukuliwa na viongozi wa Iran kama ishara ya umoja wa kisiasa baada ya vita hivyo. Wakati huo huo, bado haijathibitishwa iwapo mrithi wake na mwanawe kiongozi mkuu mpya Majitaba Khamenei atahudhuria mazishi hayo baada ya kutoonekana hadharani kwa muda mrefu. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa polisi jamii mkoa wa Morogoro ACP Samuel Kijanga amewataka wananchi wa jamii ya wafugaji wa kabila la Wamaasai kata ya Lubungo kuacha kupeleka mifugo yao kwenye mashamba ya wakulima. Baadhi ya wakazi wa mtaa wa Msasani uliopo kata ya Mpanda hoteli manispaa ya Mpanda wameiomba serikali kutoa elimu juu ya umuhimu wa wanaume kuhudhuria kliniki pindi wake zao wanapokuwa wajawazito. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kuwa teknolojia ya akili mnemba AI inakuwa kwa kasi kubwa kuliko uwezo wa serikali na taasisi nyingi kuifuatilia. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na usiku mwema.
4: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 6 ya mwezi Julai mwaka 2026, siku ya kimataifa ya maendeleo vijijini, na mwenyeji wako leo ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa New York, Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina mahususi kuhusu mdahalo wa vijana unaoangazia amani endelevu na utatuzi wa migogoro, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
2: Asante Asumta. Siku nne tu baada ya shambulio kubwa la Urusi dhidi ya Ukraine, usiku wa kuamkia leo kwa saa za Ukraine, wakazi wa mji mkuu Kiev kwa mara nyingine tena wamekumbana na mashambulizi yaliyofanywa na vikosi vya wanajeshi wa Urusi. Mwakilishi wa Umoja Mataifa nchini humo Matias Shimale amekemea akisema haiwezi kurudiwa mara nyingi vya kutosha, kwamba sheria za kimataifa za kibinadamu zinataka hatua zote zinazowezekana zichukuliwe ili kuwalinda raia na miundombinu ya kiraia. Mbali na mji mkuu, mwishoni mwa wiki mashambulizi ya mabomu katika mji wa Sumi yaliwaua raia kadhaa na kuwajeruhi makumi ya wengine wakiwemo watoto. Hakuna dawa au mwanasesere anayefikia mtoto bila kufanyiwa kwanza uchunguzi au majaribio ya kina kuthibitishwa ni salama. Lakini akili mnemba au AI imefikia watoto kupitia kusoma, urafiki au maswali binafsi ya msingi bila hata mtu mmoja kujiuliza athari mbaya za mfumo huo kwa watoto, amesema katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres wakati wa ufunguzi wa mjadala wa siku mbili kuhusu usimamizi wa akili mnemba ulioanza leo huko Geneva, Uswisi. Hivyo amesema,
3: "No child should be a guinea pig."
2: Hakuna mtoto anayepaswa kugeuzwa majaribio ya akili mnemba isiyodhibitiwa. Kwa kuendeleza kazi inayofanywa na Umoja Mataifa, nchi wanachama na wadau wengine, leo ninatoa wito wa kupitishwa kwa ahadi ya usalama wa watoto katika matumizi ya akili mnemba yenye kanuni tatu rahisi kwa mfumo wote wa AI unaoweza kufikiwa na watoto.
3: Simple rules for any system a child can reach.
2: Na hali ya usalama wa mabaharia katika pwani ya Somalia na Ghuba ya Aden inaendelea kuzorota, huku mabaharia 44 wakishikiliwa mateka tangu mwezi April na Mei baada ya meli zao kutekwa na maharamia na waporaji wanaotumia silaha. Taarifa ya shirika la Umoja Mataifa la usafiri IMO iliyotolewa leo jijini London, Uingereza, imemnukuu katibu mkuu wa shirika hilo Arsenio Dominguez akitoa wito kwa hatua za haraka za kimataifa kuhakikisha mabaharia hao wanaachiliwa haraka na wakiwa salama. Mwisho wa muktasari wa habari kwako Asumta.
1: Asante sana Arnold Kayana kwa kutuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina, salia papo hapo tafadhali.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
1: So dakta basi, na sasa ni wasawa mada kwa kina. Shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Maendeleo Duniani UNDP nchini Tanzania, kupitia mradi wake wa Dumisha Amani awamu ya pili unaotekelezwa kwa kushirikiana na serikali ya nchi hiyo, limeendesha midahalo ya amani na utatuzi wa migogoro kwa vijana. Lengo ni kuimarisha amani kwa maendeleo endelevu. Rashid Malekela wa idhaa hii ameshiriki midahalo hiyo na kuandaa mada hii kwa kina. Kwako Rashid.
5: Na migogoro mara nyingi unakuta matokeo yake yanaleta.
6: Ni siku nane za vijana kupaza sauti kujadili mustakabali wa amani wa taifa la Tanzania lililopo mashariki mwa Afrika. Japokuwa midahalo hiyo imefanyika katika mikoa minne tofauti, changamoto, fursa na mapendekezo ya vijana vyote vimejengwa juu ya msingi wa amani na usalama endelevu. Vijana kutoka makundi mbalimbali, wakiwemo wajasiriamali, vijana wenye ulemavu, mashirika yanayoongozwa na vijana, vikundi vya kijamii na viongozi wa serikali kwa kila mkoa, wamejitokeza na kuchangia maoni yao.
7: Mmeweka jitihada gani kuhakikisha wale vijana wanapatikana?
6: Mikoa ya kusini mwa Tanzania ilifungua pazia la midahalo: Mbeya Juni 25 na 26, kisha Songwe Juni 27 na 28, na kufuatiwa na mikoa ya kaskazini magharibi mwa nchi, mkoa wa Mwanza Julai 2 na 3, na hatimaye mkoa wa Geita ukakunja jamvi mwishoni mwa juma lililopita Julai 4 na 5. Nini mtazamo wa vijana? Naanzia hapa Mwanza. Mmoja wa washiriki ni Vanessa Kasoga.
8: Binafsi zamani kwa naamini kwamba labda mafunzo haya yapo kwa ajili ya watu fulani au kwa ajili ya chama fulani, lakini safari hii nimejifunza zaidi kwamba mafunzo haya yanawagusa watu wa jamii tofauti tofauti, itikadi tofauti na makundi tofauti tofauti. Hii imenipa fursa mimi kuona kwamba wote kwa ujumla wetu tuna nafasi ya kulijenga taifa letu, lakini pia taifa letu ni kipaumbele zaidi ya mitazamo yetu ambayo tunayo katika jamii zetu. Kwa hiyo sisi wote tuna nafasi nafasi ya kuilinda na kuitunza amani, lakini pia kuelimishana faida na athari ambazo nizo zikatupata kama tukijiingiza kwenye hali za kuondosha amani katikati yetu, na faida za kutunza amani na kukaa kama jamii moja ambayo inaweza ikawa na mawazo tofauti lakini ikaja pamoja kama jamii ambayo imekubaliana kuishi pamoja.
6: Edmund Mbigili ni afisa mradi wa Dumisha Amani unaofadhiliwa na mfuko wa Umoja wa Mataifa wa Amani na Maendeleo UNPDF kupitia mfuko mdogo wa amani na usalama wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa.
9: Tumepata mwitikio mzuri na mafunzo yalikuwa yamejikita katika maeneo mbalimbali. Kwanza ni jinsi gani vijana wanaweza kuwa chachu ya
10: umewahi sana kutoka kazini. Karibu.
11: Ah, nashukuru. Naona wasikiliza habari, kuna nini jipya gani leo?
10: Ah, wala hakuna. Nimesikiliza tu hapa kuna habari za vita tu, mapigano, majanga kila mahali. Yaani kwa kweli
11: mke wangu usihofu, iko siku yatakwisha. Hakuna refu lisilokuwa na ncha.
10: I say, tena mume wangu umenikumbusha jambo. Kuna jambo nataka unifafanulie mume wangu vizuri kabisa. Ila najua umetoka kazini umechoka. Naomba ule kwanza, halafu baada ya hapo tutaendelea.
11: Nashukuru sana, asante. Bila shaka umepika kile ninachokipenda.
10: Ah, hasa mume wangu, si tu unachokipenda ila pia kwa namna uipendayo zaidi.
11: Hakika mahali yangu haikwenda bure juu ya.
10: Haswa, karibu tule mume wangu.
11: Ah, nashukuru. Wali mtamu kweli kweli.
10: Asante, ila sasa shiba kwanza ili uweze kunisifia vizuri.
11: Wewe waniongelesha mimi nakula. Sawa, ila nikisahau usinilaumu. Kwa sababu chakula chako ni kitamu sana.
10: Jamani, sawa, ila tushibe kwanza maana tusije tukapaliwa mume wangu.
11: Asante mke wangu, nimeshiba. Hasa chakula kitamu kweli kweli nimeshiba.
10: Mbona leo mapema hivi au ulikula ulikokuwa?
11: Hapana, tatizo leo ufundi ulikuwa mwingi katika upishi wako uliopika.
10: Nashukuru mume wangu. Basi ngoja na mimi nimalizie kisha nikwambie lile jambo.
11: Sawa, ngoja na mimi nijiweke sawa sasa.
10: Ah, asante Mungu, sasa nimeshiba.
11: Uko tayari sasa?
10: Ngoja basi nitoe vyombo nipeleke jikoni alafu takuja kuongea.
11: Bila shaka umeshiba sasa.
10: Ah, kwa kweli mume wangu nashukuru kwa kuhakikisha kuwa ninashiba mkeo.
11: Haya, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Haya, niambie hilo jambo kubwa linalofanya hata unikalishe kitako kana kwamba kuna ugomvi, msiba au umeshinda bahati nasibu.
10: Mbona umetaja majanga mawili na la pesa pekee? Je, kama kuna mtu kazaliwa au kuna harusi?
11: Basi tu. Si dodosa. Haya, niambie sasa.
10: Wenawe. Ha, si nitakwambia tu. Mbona una haraka sana?
11: Ah, si mimi. Ila wewe ndio ulionyesha tangu nimefika hapa kwamba una jambo nyeti la kunieleza. Nieleze sasa.
10: Ni kweli mume wangu, jambo lenyewe ni kwamba.
11: Nini hicho?
10: Ngoja nikaangalie. Mume wangu, kweli leo chakula kikuwa kitamu. Panya nao wamekuja kufanya karamu jamani.
11: Oh, sawa. Haya, niambie sasa.
10: Sasa mume wangu, jambo lenyewe ni kwamba, unajua nimekuwa najiuliza sana ulivyoniacha hapa, lakini hata siku zilizopita kuhusu jambo la amani. Familia nyingi nimeziona hazina amani, watu binafsi hawana amani, koo nyingi hazina amani, nchi hazina amani, lakini hasa duniani ndio usiseme. Kila siku habari, matukio ya kutisha. Hivi kuna siku mume wangu hali itabadilika kweli?
11: Ndio, hakuna refu lisilokuwa na ncha. Yaani hakuna kitu ambacho kinaweza kikadumu milele. Na ndio maana Waswahili wakasema hakuna refu lisilokuwa na ncha. Kadiri sote tunavyofuatilia hali ya kiulimwengu ya sayari ya dunia hii, kwa hakika kuna sababu nyingi za kuwa na wasiwasi. Wengi wanajiuliza kama kweli itafika siku ambayo amani itatawala kwa watu wote. Tuna shauku ya amani. Kama tunaamini katika siku ya hukumu, tunajua tu ya kwamba utatuzi wa kudumu itawezekana tu kupitia uingiliaji kati ya Mwenyezi Mungu peke yake. ngambo ya tumaini na dunia isiyokuwa na vita na uonevu. Mwenyezi Mungu anataka kutupatia amani ya kuwa nayo hivi sasa, amani ya ndani katika roho zetu, dhamiri safi, upatanifu kati ya shauku zetu na mafanikio yetu, na hawali ya yote amani ya Mwenyezi Mungu. Amani hiyo ni ya thamani kuliko kitu chochote katika dunia.
10: Sasa mume wangu, nimekusikiliza, lakini kama Mungu ataleta hiyo amani, kwa nini hakufanya hivyo tangu mwanzo? Na kwa nini tangu kuumbwa kwa dunia watu wanahangaika, halafu eti mwishoni ndio alete amani kweli?
11: Ah, mke wangu, nashukuru. Swali gumu unalouliza. Lakini fahamu ya kwamba Mwenyezi Mungu anaposema ataleta amani, ni tarajio la kusonda siku za usoni. Huelekeza kwamba hatuna amani ila tunatarajia kupata amani. Kauli hii inajengwa katika kitu ambacho hatujakiona, mke wangu. Kauli hii inajengwa mahali hapo. Na ndio maana umeuliza ya kwamba hivi kweli Mwenyezi Mungu ataleta amani? Ndio. Ili ahadi ya Mwenyezi Mungu anayoitoa kwetu, akionyesha ya kwamba hakuna amani ila ataleta amani. Sasa hebu turudi tuangalie ni, sasa ngoja nisogeze kitabu changu cha msafu wa Qur'an. Ngoja nisogeze nisome katika sura ya 6 aya 82. Ama baada ya udhubirai mina shetwani, katika sura hii inasema hivi: wale ambao wameamini na hawakuchanganya imani yao na dhuruma, au ndio watakaopata amani, na wao ndio walioongoka. Sasa mafunuo ya Qur'an tukufu

0: ya kwamba wale ni ambao hawakuchanganya na dhurma, shiriki, au ndio watakaofanya nini? Watakaopata amani. Tukiwa na imani ndani ya nyoyo zetu, tutapata amani. Mke wangu, unanielewa ninachozungumza?
1: Nakuelewa mume wangu.
0: Kwa hiyo fahamu ya kwamba, nirudi sasa katika mfano wa kibaolojia. Wewe ni mke wangu, si ndio? Sasa nirudi katika kibaolojia. Huwezi kuzaa mtoto pasipokuwa na nini? Pasipokuwa na mimba.
1: Ni kweli.
0: Unaona eh? Sasa mafunuo ya Qur'an tukufu yanasema ya kwamba imani ndio inayoanza. Imani inapoanza inazaa amani. Unaona eh? Imani ikiondoka hakuna amani. Sasa nikukumbushe kipindi kile Mbaraka Mshehe anaimba zile nyimbo zake, unakumbuka ule wimbo ulikuwa unasema dunia sasa imani imekwisha? Kwa nini ya kusema dunia sasa amani imekwisha? Akitambua tu ya kwamba kumbe imani ndio inayotangulia, alafu baadaye inazaa amani. Umenielewa mke wangu?
1: Nimekuelewa.
0: Kwa hiyo tukiwa na imani ndani ya nyoyo zetu, tutapata amani. Imani kiondoka, amani haipo. Ndio maana kulingana na mkataba wa swali lako lilouliza, wewe unaitafuta amani wakati imani haipo. Umenielewa?
1: Nimekuelewa, lakini nina swali hapo mume wangu. Umesema habari ya imani na amani, lakini tunawezaje kuwa na imani ili tupate amani?
0: Leo maswali yako ulikuwa unasema haya mambo, kumbe ni jambo nyeti sana.
1: Ni kweli.
0: Linafanya sasa mimi niingie ndani katika utafiti ili kufafanua jambo hili. Umeuliza, unasema tunapataje kuwa na imani ili tupate amani?
1: Ndio.
0: Turudi tena ndani ya Qur'an tukufu katika surati Imran aya 84. Sura ya 3 aya 84. Ngoja ni nivute tena Qur'an yangu ambayo nimeweka pembeni niweze kufunua, alafu nikusomee. Tunapataje kuwa na imani ili tupate amani? Sasa 3:84 inasema, sema tumemwamini Mwenyezi Mungu na tuliyotelemshiwa sisi na aliyotelemshiwa Ibrahim na Ismail na Isaac na Yakub na wajukuu zao na waliopewa Musa na Isa na manabii wengine kutoka kwa Mola wao mlezi, na yao hata mmoja sisi ni wenye kunyenyekea. Sasa ili tupate imani alafu tuwe na amani, jambo la kwanza, moja, ni kuamini mafunuo ya Mwenyezi Mungu. Tunapoamini mafunuo ya Mwenyezi Mungu, tunagundua ya kwamba hata mkataba wa aya hii ni msingi wa imani, kuamini vitabu. Hapo unafahamu ya kwamba katika hili tunaamini vitabu kwa sababu Mwenyezi Mungu aliposhusha wahai kwa manabii na mitume wakaandika. Walipoandika vikaandikwa katika vitabu vya Mwenyezi Mungu. Kwenda katika msingi wa kuamini maandiko ya Mwenyezi Mungu kupitia vitabu vyake vitukufu, ina maana ya kwamba tunaamini neno la Mwenyezi Mungu. Si ndivyo ilivyo mke wangu?
1: Ni kweli.
0: Tuna

0: amini. Sasa katika maana hii, kwa hiyo tunagundua ya kwamba tu ya kwamba imani chanzo chake ni kusikia. Umeona eh? Imani chanzo chake ni kusikia. Tunasikia kutoka wapi? Fahamu ya kwamba tunasikia kutoka neno la Mwenyezi Mungu. Neno la Mwenyezi Mungu ndio ule wahi ambao Mwenyezi Mungu aliwashushia mitume na manabii, alafu wakaandika. Kwa hiyo tuseme ya kwamba imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Mwenyezi Mungu, si la mtu mwingine yeyote. Katika dunia ya leo ukiangalia, baadhi ya watu wengi wanasema mimi ninayo imani yangu. Hakuna mwanadamu mwenye imani yake. Imani ya kweli ya kufanya amani ya Mwenyezi Mungu inapatikana kwa Mwenyezi Mungu. Na hii inatoka katika vyanzo vya wahi wa Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu kusoma neno la Mwenyezi Mungu. Unaposoma na neno la Mwenyezi Mungu unapata amani. Imani ikikosekana, amani. Sasa kuna swali lingine tena?
1: Hapana mume wangu, endelea.
0: Sasa labda tuangalie katika kipengele kingine, kwa sababu tumezungumzia sana amani. Unajua unaweza ukazungumzia neno amani, amani, lakini usijue maana ya amani. Umeona eh? Sasa amani linatokana na neno la lugha ya Kiarabu salam, ambalo linamaanisha amani, usalama, utulivu, ukamilifu usio na doa. Inahusiana moja kwa moja na neno Islam. Nisikilize vizuri mke wangu. Wewe umefanya sasa nianze kuchambua vitu vingi sana, maswali yako yanakuwa magumu wakati fulani. Inahusiana moja kwa moja na neno Islam lenye mzizi wa sin. Hapo tunarudi katika lugha, mizizi ya lugha ndani ya lugha ya Kiarabu. Hapo inabeba sin, lam na mim, S-L-O-M, Islam. Kwa hiyo mke wangu, unaposema ya kwamba assalamu alaikum ni tamko la lugha ya Kiarabu linalomaanisha amani iwe juu yenu, ni sawa na kusema ninakuombea amani kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tunaomba amani kwa sababu ilipotezwa na wazazi wetu wa kwanza, na ndio maana tunasema tunaomba amani kwa Mwenyezi Mungu. Sasa mke wangu, fahamu ya kwamba tunaposema salamu ni moja ya majina 99 ya Mwenyezi Mungu. Chimbuko la majina haya ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Na ndio maana tunaposema amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi au pamoja nawe, ni asili ya chimbuko ya kwamba ili ni jina la Mwenyezi Mungu, na yeye ndiye chimbuko la amani. Na ndio maana tunapotamka na kutoa salamu kwa mtu mwingine, tunamtakia salamu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, si kutoka mahali kwingine kokote. Hebu kwa kuelewa hilo, turudi ndani ya Qur'an tukufu tena katika sura ya 59 aya 23. 59 aya 23 inasema hivi: yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye hapana Mungu isipokuwa yeye tu, mfalme mtakatifu mwenye salama, mtoaji wa amani, mwenye kuyaendesha mwenyewe mambo yake, mwenye nguvu, anayefanya analolitaka, mkubwa, ametakasika Mwenyezi Mungu. Ndivyo inavyosema. Kwa hiyo ina maana ya kwamba tunapata neno salamu ni moja ya jina la Mwenyezi Mungu, na hii inaashiria ya kwamba yeye ndiye chimbuko la amani. Hebu turudi tena katika, twende tena mahali fulani tuangalie ili jambo katika lugha ya Kiebrania linatafasiriwa na wao pia wanatafasiri neno hili amani. Wanasema shalom. Unakumbuka miaka ya sabini, themanini hivi. Wale wazee wale wa zamani wale, miaka ya 60, waliipenda sana salamu hii. Wale waliokuwa katika upande wa Ukristo walipenda sana kusalimiana shalom. Sasa maana ya ili neno la Kiebrania likiwa na maana amani, utulivu, afya, mafanikio na maisha yenye baraka.
1: Sawa sawa.
0: Sasa tunapozungumza habari ya amani, lazima tuelewe ya kwamba amani hii inabebwa katika mafanikio na baraka zisizokuwa na jambo lolote. Nirudi tena katika swali lako. Kama Mwenyezi Mungu ataleta amani hiyo, ni kwa nini akufanya hivyo toka mwanzo? Nimetembea sana bila kurudi kwenye pointi yako, sasa ninarudi. Twende katika Qur'ani sura ya pili aya 36. Sura ya pili aya 36. Ngoja nisogeze tena Qur'ani yangu nisome sura ya pili, sura ya Al-Baqara. Anasema, ama baada ya udhubirai mina shetwani rajim, anasema lakini shetwani aliwaterezesha hao wawili na akawatoa katika waliokuwamo, na tukasema shukeni nanyi ni maadui nini kwa nini katika ardhi, yatakuwa makazi yenu na starehe kwa muda. Sasa kumbuka ya kwamba Mwenyezi Mungu alipowaumba Adam na Hawa, jambo la kwanza aliwaweka katika janati ambayo ni pepo ya Mwenyezi Mungu. Na katika pepo ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu aliweka uhalali wa kula, matunda. Lakini akazuia, akaharamisha mti mmoja wa matunda, akasema ya kwamba matunda haya msile. Kumbuka ya kwamba mwanaadamu alipofikia hatua, Adamu na Hawa wazazi wetu wa kwanza walipohalalisha vile ambavyo Mwenyezi Mungu ameharamisha, wao wakahalalisha, wakavifanya ni halali kwa matumizi ya chakula mke wangu, wakaharifu amri ya Mwenyezi Mungu. Sasa walipoharifu amri ya Mwenyezi Mungu, tayari dunia ikaingia katika uadui. Sasa swali lako si kwamba Mwenyezi Mungu alipoumba mbingu amani ilikuwepo. Sasa amani ni kwa nini iliondoka? Jambo la kwanza, Ibilisi na Shetwan ndiye aliondoa amani. Kwa hiyo unaposikia vita, kila majanga mahali na mahali, si kwamba ni ruhusa ya Mwenyezi Mungu. Hili ni jambo ambalo linatokana na yule adui. Kama Adam na Hawa wasinge harifu amri ya Mwenyezi Mungu, haya yote yasingetokea. Turudi tena tuangalie katika Qur'ani sura ya 20 aya 123. Aya 123. Ngoja nisogeze tena Qur'ani yangu nisome. Sura ya 20, sura Tita, aya 123. Aya 123.
1: Ninaendelea kukufuatilia mume wangu kwa uzuri kabisa.
0: Wewe tunapokuwa madrasa na wanawake wenzako kule nafundisha, unifuatili na kuuliza maswali haya. Nikija hapa wanibana, kwa nini usiulize maswali haya angalau hata wenzako wafaidi?
1: Nataka nikuulize tu ili nipate uelewa nikiwa na wewe.
0: Sasa turudi katika sura ya 20 aya 123, anasema hivi. Akasema ondokeni humo nyote, hali ya kuwa ni mahadui ninyi kwa ninyi. Na kutoka kwangu, basi atakayefuata uongofu wangu hatapotea wala hatataabika. Unaona? Sasa katika swala hili, baada ya kuharifu amri ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akawatoa katika jana. Na ndio maana aya inasema akasema ondokeni humo nyote, hali ya kuwa ni maadui ninyi kwa ninyi. Umenielewa mke wangu? Akawaondoa katika jana au katika bustani ya Eden. Jambo la kwanza, wakiwa maadui wao kwa wao. Kumbe uadui ulianzia kwa Adam na Hawa kutokuelewana. Hata katika dunia ya leo tunaishi na wake, naishi na wewe mke wangu, lakini kuna watu wengine nao pia wanawake kama mimi nilivyo wewe mke wangu, hawaelewani. Sasa Mwenyezi Mungu anazungumza kauli hii ndani ya mafunuo ya Qur'ani, ikiwakilisha katika wanadamu wote dunia nzima. Na ndio maana katika faraka hiyo imefanya mambo mengi yaweze kuharibika. Sasa tuangalie tena katika historia, kuna visa vya watu maskini ambao ili waweze kujikomboa na kupata afueni ya maisha, ili walazimu kuingia katika utumwa. wakawa watumwa, natumaini kupata nafuu kuwa na maisha bora. Ukweli ni kwamba utumwa haujawahi kuwa kitu chema kwa mtu yeyote yule.
1: Kabisa.
0: Watu wa namna hii katika zama hizi walifanya hivyo wakiwa na tumaini tu ya kwamba mtu fiki mwema atajitolea kuwalipia ili waweze kuwa huru tena. Mke wangu, unanisikiliza ninachokwambia?
1: Ninakusikiliza mume wangu.
0: Hutumiwa na taasisi mbalimbali na jamii mbalimbali. Kwa mfano, baadhi ya taasisi hulipa fidia kwa ukoo wa nyama fulani ambao huonekana wanyanyasika katika mazingira yaliyopo, ili kumpatia nafasi ya kwenda kuishi katika mazingira mengine ambako atakuwa huru na furaha zaidi. Katika nchi nyingine, vijana wasiotaka kwenda jeshini hulipa fidia ili waruhusiwe kutokwenda. Hata baadhi ya serikali zinashuhudiwa kulipa faini kubwa tu ili kufanya nini? Kuwaokoa na kuwaweka huru watu wake ambao walitekwa na majeshi ya serikali nyinginezo. Ndivyo ilivyo.
1: Nashukuru mume wangu, nimekusikia na nimekuelewa vizuri, lakini katika maelezo yako nimepata swali. Kwa hiyo unachomaanisha ni kwamba mwanadamu kwa sasa yuko utumwani?
0: Naam. Ni sahihi kabisa mke wangu. Nimekueleza hapa nyuma ya kwamba baada ya Adam na Hawa kuhalalisha vilivyoharamishwa na Mwenyezi Mungu, wakaingiza dunia katika utumwa. Hali ikaanza kuwa mbaya. Kwa hiyo sasa hivi tuko katika utumwa. Yaani na maana ya kwamba, ili unielewe vizuri, Ibilisi ndiye anayesukuma sasa dunia hii kutufanya sisi tuwe katika utumwa kwa sababu ya ile changamoto iliyotokea mara ya kwanza. Ndio.
1: Sawa mume wangu, sasa kama ni hivyo, je, ni nani atatuweka huru sasa kutoka katika huu utumwa?

0: vizuri sana. Hilo ndilo swali la muhimu kujiuliza, mke wangu. Sasa ni kuombe uniletee maji ya kunywa, kisha tutaendelea.
1: Sawa mume wangu, nachangamka maana nina hamu kabisa ya kuweza kufahamu.
0: Asante.
2: Barazani kwa mwalimu.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Watumishi wa Mungu wako hapa tena katika siku hii ya leo, Pastor Straton Chami pamoja na mwinjilisti Anderson, John Anderson, wote kwa pamoja wanatupatia yale maneno mazuri, maneno ya matumaini. Nikukaribishe uendelee kubaki hapo ili uweze kubarikiwa. Na Mungu akubariki unapoendelea kusikiliza kipindi hiki, lakini pia akusaidie uweze kupata yale matumaini na kufanya maamuzi yaliyo sahihi ya kumfuata Yesu wetu Kristo. Kaji karibu pamoja na mwinjilisti, karibu sana kwa ajili ya somo la leo.
1: Asante sana ndugu mtangazaji wa AWR Tanzania kwa kutukaribisha katika kipindi hiki cha pekee, kipindi cha miali ya matumaini ambacho kinadhaminiwa na kanisa la Waadventista Sabato Mbezi Luisi. Katika siku hii ya leo, kama ilivyo ada, tutatoa namba za simu kwa ajili ya mawasiliano, kwa ajili ya huduma mbalimbali, maombi, ushauri, pamoja pia na maswali. Kama ndugu msikilizaji utakuwa na swali lolote, basi utawasiliana nasi kwa namba zifuatazo: 0755 99 19 64, na namba ya Airtel ni 0684 85 01 10. Basi utatupigia kwa namba hizo, nasi tuko tayari kukusikiliza na pia kuomba pamoja nawe. Lakini bila kusahau kuwakumbusha tu kwamba kanisa la Waadventista Sabato Mbezi, kuna watumishi wa Mungu wako pale kila siku kwa ajili ya kukuhudumia. Endapo utakuwa na hitaji lolote ama utahitaji kuonana na viongozi pale, basi unaweza kusogea pale kwa ajili ya kupata msaada zaidi wa ushauri ama maombezi. Katika siku hii ya leo tuna somo la pekee sana ambalo litaletwa kwetu na mchungaji Straton Chami, lenye kichwa kinachosema Mungu wa kweli. Mungu wa kweli. Bila shaka tumeshawahi kusikia miungu mbalimbali katika dunia hii, kuna miungu mingi sana. Lakini kwa namna moja ama nyingine, miungu mingine sio ya kweli. Leo tutapata somo la pekee la kutuonyesha kwamba Mungu wa kweli ni yupi. Watu wanaabudu miungu mingi na kila mmoja anayeabudu anaamini kwamba Mungu wake ndiye wa kweli. Sasa sogea karibu na redio yako kwa ajili ya kusikiliza somo la siku hii ya leo. Lakini kabla hajaleta mtumishi wa Mungu somo hilo, basi nikukaribishe ndugu msikilizaji mahali popote ulipo kwa ajili ya kupata ombi. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wetu wa mbinguni, tuna kila sababu ya kulisifu na kulitukuza jina lako, kwa sababu wewe ni Mungu wala hakuna Mungu kama wewe. Tunaishi katika dunia ambayo ina miungu mingi, mingi, mingi, na watu wengi, wanadamu wengi wamedanganywa, na kila mmoja ameamini ya kwamba Mungu anayemwabudu huenda ni jiwe, huenda ni ng'ombe, huenda ni kitu fulani hivi, akiamini ndiye Mungu wa kweli. Lakini leo tunataka Bwana utuonyeshe ni Mungu gani wa kweli. Sasa ninaomba ukamuongoze mtumishi wako atakaye kwenda kuwasilisha somo hili kwa ndugu msikilizaji mahali popote alipo, basi Roho yako Mtakatifu akaweze kumfunulia ukweli huu. Neema yako yatosha, nina imani ya kwamba utakuwa pamoja nasi, lakini pamoja na wasikilizaji wote wanaosikiliza kipindi hiki, maana ninaomba nikiamini kwa Yesu Mwokozi wetu. Amina. Amina. Karibu pasta, karibu sana kwa ajili ya mada ya siku ya leo.
2: Asante sana Bwana.
1: Amina.
2: Tumsifu Yesu Kristo.
1: Milele amina.
2: Amani ya Mungu iwe nanyi popote pale ndugu msikilizaji unapotusikiliza. Niwakaribisheni tena katika mifululizo yetu hii ya miali ya matumaini kupitia redio yetu pendwa ya AWR Tanzania. Ndugu msikilizaji popote pale unapotusikiliza, niwakaribisheni tena katika mada nyingine nzuri inayosema Mungu wa kweli. Mungu wa kweli. Leo kumekuwepo na miungu wengi. Leo baadhi ya wanadamu wamekuwa na miungu wengi. Lakini leo ndugu msikilizaji, nitakuletea na tutajifunza kumtambua Mungu wa kweli. Na kwa sababu dunia leo hii haijamtambua Mungu wa kweli ni Mungu yupi huyo, dunia leo hii haina matumaini. Ndio maana tunaendelea na kauli mbiu yetu katika kipindi cha miale ya matumaini, tumaini la vizazi vyote. Kwa nini tumaini la vizazi vyote? Ni kwa sababu bado baadhi ya wanadamu wengi hawajamjua Mungu wa kweli ni yupi. Na kwa sababu hawajamjua Mungu wa kweli ni yupi, waweza kumtumainia na kumtegemea na kumuomba na kumwabudu yeye, wakapitia katika changamoto na matumaini yakatoweka. Ndugu msikilizaji, popote pale unaponisikiliza, leo tunakwenda kujifunza huyu Mungu wa kweli ni yupi. Na huyu Mungu wa kweli ndio huyo Mungu aliyetuambia katika Yeremia 29 mstari wa 11, anajua mawazo yanayotuwazia. Sio mawazo mabaya, bali ni mawazo ya amani na kutupatia sisi tumaini katika siku hizi za mwisho. Huyo ndio Mungu wa kweli.

0: aina gani. Ndiyo ni Mungu aliyoumba, lakini bado ni Mungu wa namna gani anazidi kujifafanua kwetu na kujitambulisha kwetu kwa namna gani. Ndio maana Mungu wa kweli ana sifa ambazo miungu wengine hawana. Haleluya,
1: amen.
0: Huyu Mungu wa kweli yeye ana sifa ambazo miungu mingine haina. Na leo watu wana miungu yao, lakini hiyo miungu haina sifa ya Mungu wa kweli. Haleluya,
1: amen.
0: Kwa maana katika ile Isaya ile 45 mstari wa 12 neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Isaya 45 fungu la 12 nimeiumba dunia.
0: Mungu anasema nimeiumba dunia,
1: nimemhuluku mwanadamu juu yake.
0: Mwanadamu.
1: Mimi naam.
0: Mimi naam.
1: Mikono yangu mimi imezitanda mbingu.
0: Imezitanda mbingu.
1: Na jeshi lake lote.
0: Jeshi lake lote.
1: Nimeliamuru.
0: Huyo ndo Mungu. Anasema naam, nimeiumba mbingu kwa mikono yangu. Naam, nimemhuluku mwanadamu. Angalia anga, mbingu kwa Mungu amelitanda. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina. Amina.
0: Hiyo ndo sifa kubwa ya Mungu wa mbinguni ambayo miungu mingine haina. Leo wewe mwanadamu unasema una Mungu wako, ndio, lakini sikiliza, hana hii sifa ya kuumba. Mungu peke yake ndiye anayo. Haleluya,
1: amen.
0: Mungu wa mbinguni ndio aliyeumba, na huyo huyo Mungu wa mbinguni aliyeumba ndio anayeokoa. Haleluya,
1: amen.
0: Huyo ndio Mungu wa mbinguni ambaye leo nataka nikuletea habari zake, umfahamu na kumjua Mungu wa kweli ni yupi. Mungu wa mbinguni anatutaka anataka watu wake wengine wamfahamu, na sio kumfahamu tu, wamjue. Ndio maana Mungu anasema katika ile Isaya 43 ile aya ya 10 mpaka 11 neno la Mungu linasemaje?
1: Isaya
0: 43 aya ya 10 na ya 11.
1: Isaya 43 aya ya 10 anasema hivi: ninyi ni mashahidi wangu.
0: Ninyi ni mashahidi wangu.
1: Asema Bwana.
0: Anasema Mungu.
1: Na mtumishi wangu.
0: Na mtumishi wangu.
1: Niliyemchagua.
0: Niliyemchagua.
1: Mpate kujua.
0: Mpate kufahamu.
1: Na kuniamini.
0: Na kuniamini.
1: Na kufahamu ya kuwa mimi ndiye.
0: Mimi ndiye.
1: Kabla yangu. Hakuumbwa Mungu awaye yote.
0: Mungu yeyote tena.
1: Wala baada yangu mimi hata kuwepo mwingine.
0: Haleluya.
1: Amina.
0: Yaani Mungu anasema hivi. Yeye ndio Mungu anapasa, anataka atatuambia, yeye Mungu anataka tufahamu, na sio kufahamu tukujua ya kwamba kabla yake hakuna Mungu mwingine zaidi yake.
1: Amen.
0: Hata baada yake hakutatokea Mungu mwingine tena. Ndugu msikilizaji, popote pale unaponisikiliza, huyo ndio Mungu, si mwanadamu. Ni Mungu anasema ya kwamba kabla na baada hakuna Mungu mwingine. Haleluya.
1: Amen.
0: Hakuna Mungu mwingine.
1: Hakuna.
0: Zaidi yake yeye. Leo wanadamu, baadhi ya wanadamu wana miungu yao, tena wanaitegemea, tena wanaiamini, wengine wanaiabudu na kuisujudia, wengine wanaihudumia. Sikiliza Mungu anachokisema. Mungu anasema ya kwamba yeye Mungu, sikiliza, hata katokee Mungu mwingine kabla yake, baada yake.
1: Amen.
0: Mungu wetu ni Mungu wa milele. Mungu wetu ni Alfa na Omega. Mungu wetu ni mwanzo na mwisho. Haleluya.
1: Amina.
0: Huyo ndio Mungu. Anasema ya kwamba yeye atakuwepo kabla na baada. Baadhi ya wanadamu wana miungu yao, lakini Mungu anasema miungu yao sio kitu. Kwa nini Mungu anasema miungu yao sio kitu? Moja, hajaweza kuumba. Mungu mmoja kaumba kitu pasipo kuwepo na kitu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Huyo ndio Mungu. Huyo ndio Mungu mwenye uwezo. Sio uwezo tu, Mungu mwenye mamlaka. Sio
1: mwenye
0: mamlaka tu, Mungu mwenye uweza.
1: Amina.
0: Maana uweza ni zaidi ya uwezo. Haleluya.
1: Amen.
0: Sasa katika Zaburi 96. Zaburi sura 96 mstari wa 5 neno la Mungu linasemaje? Zaburi aya 5 neno la Mungu linasemaje?
1: Zaburi 96 aya 5 Biblia inasema maana miungu yote,
0: maana miungu yote
1: ya watu,
0: ya watu
1: si kitu,
0: sio kitu,
1: lakini Bwana,
0: lakini Mungu
1: ndiye aliyezifanya mbingu.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Yani ni kauli ya Mungu mwenyewe, hasemewe. Mungu anasema miungu ya watu sio kitu, lakini mimi Mungu ndio nilifanya mbingu na nchi. Haleluya.
1: Amen.
0: Wewe ndugu msikilize, na unisikiliza ambao unasema una Mungu wako, una kimungu chako, je, kimeumba? Yeye kina uwezo, yeye kinayo mamlaka, yeye kina uweza. Yeye Mungu anasema ya kwamba yeye Mungu wa mbinguni, yeye ndo aliyeumba mi kitu, haleluya. Ninapenda nikupendekezee mapema ndugu msikilizaji, popote unaponisikiliza katika kipindi cha miele ya matumaini, ili uone matumaini katika maisha yako, ili uone matumaini katika maisha yako, mkubali Mungu wa kweli, haleluya.
1: Amen.
0: Amen, anasema ya kwamba miungu mingine si kitu, ambayo Mungu wa Mungu mbinguni anasema hivi, anajua mawazo wazia ni mawazo ya amani wala sio mabaya, tena na kutupata tumaini katika siku hizi za mwisho. Huyo ndio Mungu wa mbinguni. Leo tunakwenda kujifunza Mungu wa kweli ni yupi huyo. Katika ulimwengu huu wa imani, bali ulimwengu huu wa imani na dini mbalimbali, kumekuwepo na miungu wengi. Sasa, na kwa sababu kumekuwepo na miungu wengi, leo tunataka tumfahamu huyu Mungu wa kweli ni yupi. Katika waraka wa kwanza wa Wakorintho, katika waraka wa kwanza wa Wakorintho, ile sura ya pili, aya ya saba, naomba nisomee.
1: Anasema, bali twanena,
0: bali tunazungumza
1: hekima ya Mungu,
0: tunazungumza hekima ya Mungu
1: katika siri,
0: katika siri,
1: ile hekima iliyofichwa,
0: ile hekima iliyofichwa
1: ambayo Mungu aliazimu tangu milele,
0: ambayo Mungu alikusudia tangia mwanzo
1: kwa utukufu wetu,
0: kwa utukufu wake. Sikiliza ndugu msikilizaji, leo tunataka tukazungumze hekima ya Mungu aliyozungumza katika siri. Hiyo Mungu aliyozungumza, Mungu leo anataka atufahamishe Mungu wa kweli ni yupi. Ndio maana tunasoma hiyo waraka wa kwanza wa Korintho ile sura ya pili, nisomee aya ya 10 hadi 13.
1: Anasema hivi,
0: Lakini Mungu
1: ametufunulia sisi kwa Roho.
0: Ametufunulia sisi kwa Roho tuweze kumjua Mungu wa kweli ni yupi.
1: Maana Roho huchunguza yote.
0: Roho ya Mungu inachunguza yote.
1: Hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ajiwae mambo ya binadamu?
0: Yaani Mungu, swali tunaulizwa, ni nani katika mwanadamu anayejua mambo ya wanadamu? Ni nani huyo anayejua? Ni mwanadamu mwenzake. Tende?
1: Ila roho ya binadamu iliyo ndani yake. Hivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna yafahamuye ila Roho wa Mungu.
0: Kwa hiyo hata mambo ya Mungu hakuna anayefahamu isipokuwa ni Roho wa Mungu. Ndugu msikilizaji, na kwa sababu mambo ya Mungu hayajulikani, na ndio maana watu wamekuwa na miungu yao, wakamwacha Mungu wa kweli, huyo Mungu wa mbinguni, maana mambo ya Mungu yanajua ni Roho wa Mungu. Leo Roho wa Mungu anakwenda kutufundisha, anakwenda kutuelewesha na kutufahamisha Mungu wa kweli ni Mungu wa aina gani. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Huyu Mungu wa kweli ni Mungu wa aina gani? Kabla ya uumbaji, Mungu alijitambulisha kwa viumbe wake ili aweze kufahamika Mungu wa kweli ni yupi huyo. Mungu aliyokamilika ni yupi huyo. Ndio maana katika ile Ayubu, ile sura ya 11 aya 7 hadi ya 9, neno la Mungu linasemaje katika hiyo Ayubu? Sasa, maana kabla ya uumbaji Mungu alijitambulisha kwa viumbe wake ili aweze kufahamika. Katika Ayubu ile sura 11 mstari wa 7 hadi wa 9, neno la Mungu linasemaje?
1: Je, wewe waweza kufumbua ukuu wa Mungu?
0: Sasa tunaulizwa, je, wewe mwanadamu unaweza kufumbua ukuu wa Mungu?
1: Waweza kufikiria upeo wa huyo Mwenyezi?
0: Unaweza kufikiria upeo wa huyu Mungu? Tende.
1: Aya 8. Ni juu mno.
0: Uwezo wake uko juu sana.
1: Kama mbingu. Waweza kufanya nini wewe?
0: Unaweza kufanya nini wewe mwanadamu?
1: Ni wenye kina kuliko kuzimuni.
0: Tende.
1: Waweza kujua nini wewe?
0: Unaweza kufahamu nini wewe?
1: Aya 9. Cheo chake ni kirefu kuliko dunia.
0: Cheo cha Mungu ni kikuu, yani ni kirefu kuliko dunia. Tende.
1: Ni kipana zaidi ya bahari.
0: Ni kipana kuliko bahari.
1: Yeye akipita na kufunga watu na kuwaita hukumuni, ni nani basi awezaye kumzuia?
0: Hakuna. Huyo ndio Mungu ambaye leo ninakwenda kukuletea habari zake.
1: Amen.
0: Maana ni Mungu wetu wa matumaini.
1: Amen.
0: Yeye hakuna mtu anaweza kufumbua ukuu wa Mungu. Kina chake ni kirefu kupita vimo vya mawingu. Kina chake na ukuu wake ni mkubwa mno kupita hata vilindi vya bahari. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Huyo ndio Mungu ambaye leo hii ninataka nikuletee habari zake. Ndio maana sasa, kabla ya Mungu kuumba viumbe wake na kutupa sisi wanadamu, Mungu alitaka afahamike ni nani, hasa kwa majina yake. Ndio maana leo, ndugu msikilizaji, popote pale unaponisikiliza, ukienda popote pale lazima ujitambulishe kwa majina matatu. Hata Mungu mwenyewe anataka tumfahamu kwa majina yake makubwa matatu. Unapomfahamu Mungu wa kweli, lazima ufahamu majina yake ambayo ndio majina makuu ambayo Mungu alijitambulisha kwayo. Na ndio maana tunapoanza kitabu cha Mwanzo, kwa nini Mwanzo? Ni mwanzo wa uumbaji, ni mwanzo wa Mungu kujifunua kwake. Haleluya.
1: Amen.
0: Ni mwanzo wa Mungu kujieleza yeye ni nani. Kama Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Mwanzo sura ya kwanza, aya ya kwanza na aya ya pili hadi ya tatu. Twende taratibu, lakini kwa uhakika ukisoma aya moja baada nyingine tunielezee kufahamu huyu Mungu wa kweli kwa majina yake. Twende.
1: Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi.
0: Kwa hiyo tuna Biblia inasema hivi, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Imeisha. Ndugu msikilizaji, katika Mwanzo sura ya kwanza aya ya kwanza, Biblia inatuambia kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa maana kwamba katika mwanzo ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Mungu anajitambulisha ni Mungu. Kazi aliyoifanya, ameumba mbingu na nchi. Hakuna miungu ama Mungu yoyote yule aliyeumba mbingu na nchi tofauti na Mungu naye kuletea habari zake hapa. Kwa hiyo katika Mwanzo moja Mungu anasema mimi ni Mungu. Nifahamu. Mnitambue ya kwamba mimi ni Mungu. Kazi niliyoifanya ama sifa yangu kuu, nimeumba mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Aya pili Mungu anasema yeye jina lake pili ni nani?
1: Nayo nchi ilikuwa ukiwa.
0: Nayo nchi ilikuwa ukiwa.
1: Tena utupu.
0: Tende.
1: Na giza likuwa juu ya uso wa vilindi vya maji.
0: Tende.
1: Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji.
0: Kwa hiyo katika Mwanzo moja aya pili Mungu anasema nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu, na giza likuwa juu ya vilindi vya maji, na roho ya Mungu ikatulia juu ya vilindi vya nini, msomaji?
1: Vya maji.
0: Ya Mungu. Ina maana kwamba Mungu alisema ya kwamba yeye jina lake la pili ni roho. Ndio anasema roho ya Mungu ikatulia juu ya vilindi vya maji. Haleluya.
1: Amen.
0: Kwa maana kwamba hapa Mungu yeye jina lake la pili, yeye anajitambulisha yeye ni roho. Unaweza kusema hapana mchungaji Chami kwamba Mungu si roho. Ngoja nikupeleke mbele kidogo katika Yona ile sura ya 4 mstari 24 inasema hivi, Mungu ni roho. Mungu ni roho. Kwa Kiarabu inasema Rabbi roho. Mungu ni roho. Nao wanaomwabudu imempasa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kwa maana kwamba Mwanzo moja mstari wa kwanza ina Mungu anajitambulisha yeye ni Mungu. Kazi

0: Hebu Mungu anasemaje?
1: Mwanzo moja
0: aya tatu.
1: Biblia inasema Mungu akasema,
0: Mungu akasema
1: iwe nuru.
0: Kwa nuru
1: ikawa nuru.
0: Ikawa nuru. Kwa katika Mwanzo moja aya ile ya tatu, Biblia inasema hivi, Mungu akasema kwa nuru ikawa nuru. Ndugu msikilizaji wa Miali ya Matumaini kupitia radio hii ya AWR Tanzania, unaweza kusema mbona hapa sijaona Mungu amejitambulisha kwa jina lake la tatu? Unaposoma kwa makini sana, kwa kupatia kupitia uongozi wa Roho Mtakatifu, Mungu amejitambulisha kwa jina lake lingine la tatu. Ndugu msikilizaji, Mungu aliposema kwa nuru ikawa nuru, alisema kwa kutumia nini? Ninaamini alisema kwa kutumia kinywa, yali mdomo, na kilichotoka kwenye kinywa chake ni nini? Ni neno. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Neno likaumba. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Sana. Kwa maana kwamba Mwanzo moja aya kwanza Mungu anajitambulisha yeye ni Mungu. Mwanzo moja aya pili Mungu anajitambulisha yeye ni Roho. Mwanzo moja aya tatu Mungu anajitambulisha yeye ni neno. Maana katika Zaburi 33 mstari wa 6 inasema mbingu na nchi zikafanyika kwa neno la nani?
1: Ramon.
0: Na Bwana, na kwa kinywa cha pumzi yake. Kwa ndugu msikilizaji, tumeona wazi ya kwamba Mungu yeye amejitambulisha hapo kwa majina yake makuu. Kabla ya kuumba, Mungu alijiweka wazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili watu waweze kumfahamu na kumuelewa. Sasa kama ndio hivyo basi, huyu Mungu wa kweli ni Mungu wa aina gani huyo? Hebu tuangalie baada tu ya kumuumba mwanadamu, Mungu alisemaje? Sorry, kabla ya kumuumba mwanadamu, Mungu alisemaje? Na hapa ndugu msikilize, katika mada hii tunakwenda kumtafuta na kumfahamu Mungu wa kweli ni yupi katika ulimwengu wa imani na dini. Leo nitatumia vitabu vikubwa viwili ili kumbainisha Mungu wa kweli ni yupi. Nitatumia maandiko matakatifu ya Biblia na Qur'ani, ikisapoti na kukubali ukweli wa Biblia. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ndio maana tunapoona kabla ya Mungu kuumba ulimwengu, alipofikia tu ya kumuumba mwanadamu, alipokuwa na ulimwengu, alipofikia hatua ya kutu ya kumuumba mwanadamu, semaje katika ile Mwanzo 1:26?
1: Mwanzo 1:26 anasema, Mungu akasema,
0: Mungu akasema,
1: na tumfanye mtu kwa mfano wetu,
0: kwa mfano wetu,
1: kwa sura yetu,
0: kwa sura yetu,
1: wakatawale samaki wa baharini
0: na ndege
1: wa angani.
0: Ndugu msikilizaji, Mungu alipofikia hatua ya kumuumba mwanadamu, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Haleluya.
1: Amen.
0: Ndugu msikilizaji, hapa tunapaswa tu kutumia akili tu ya kawaida ya kuzaliwa. Hatuhitaji kutumia akili ya chuo kikuu. Maana lugha inayotumika hapa ni lugha ya wingi. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ingelikuwa ni lugha ya umoja, akasema, na nimfanye mtu kwa mfano wangu na kwa sura yangu. Lakini Mungu alitumia lugha ya wingi. Akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Hapa Mungu alikuwa akiongea na nani? Je, hapa Mungu alimshirikisha nani katika uumbaji? Ina maana kwamba kama alimshirikisha malaika, ina maana kwamba malaika atakuwa ni Mungu. Maana moja ya sifa kuu ya Mungu ni kuumba. Swali ni hili, ndugu msikilizaji, popote unaponisikiliza, hapa Mungu alimshirikisha nani katika swala zima la uumbaji? Je, nayo Qur'ani inasemaje? Nayo Qur'ani inasemaje kwa mujibu wa Qur'ani ile sura ya 15?
1: Qur'ani 15
0: aya 26.
1: Aya 26 Qur'ani inasema, na tulimuumba mwanadamu kwa udongo mkavu.
0: Na tulimuumba mwanadamu kwa udongo mkavu.
1: Wanaotoa sauti.
0: Na shukuri natosha. Kwa hiyo tunaona Qur'ani inakubali na kusapoti ukweli wa maandiko matakatifu ya Biblia. Biblia inasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Na Qur'ani imesema hivyo, na tulimuumba mwanadamu kwa udongo mkavu. Ndugu msikilizaji, popote unapotusikiliza, kwa hiyo tunaona Qur'ani na Biblia vimetumia lugha ya wingi. Huyo ndio Mungu wa kweli anayekuletea habari zake.
1: Amina. Amen.
0: Sasa swali ni hili, hapa Mungu alikuwa anamshirikisha nani katika uumbaji? Au hapa Mungu alikuwa akiongea na nani katika uumbaji, hasa kumuumba mwanadamu? Ndugu msikilizaji, maandiko matakatifu ya Biblia na majibu tosherevu ya haleluya.
1: Amen.
0: Unahitaji kuhangaika, je, majibu nitayapata wapi? Mungu wa mbinguni majibu anayo kupitia maandiko matakatifu ya Biblia. Katika waraka wa kwanza wa Yohana, katika waraka wa kwanza wa Yohana, tenda haraka haraka msomaji, katika waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 5 aya 8 hadi ya 9. Soma kwanza aya 8 peke yake.
1: Anasema hivi Yohana wa kwanza 5 aya 8, kisha wako watatu washuhudiao duniani.
0: Kisha wako aya ngapi?
1: Aya 8.
0: Wako watatu washuhudia wapi?
1: Washuhudiao duniani.
0: Anzia aya 7.
1: Okay, aya 7. Kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni.
0: Wako watatu wanaoshuhudia mbinguni, twende.
1: Baba.
0: Baba.
1: Na neno.
0: Na neno.
1: Na Roho Mtakatifu.
0: Na Roho Mtakatifu.
1: Na watatu hawa ni umoja.
0: Kwa hiyo katika waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya 5, aya ile ya 7, Biblia inasema hivi, wako watatu wanaoshuhudia wapi?
1: Mbinguni.
0: Mbinguni. Baba, neno na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, amina, amina.
0: Kwa hao watatu ndio wapi na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Ndugu msikilizaji, nikwambie Mungu wa kweli ni Mungu mmoja katika dunia hii. Mbinguni na duniani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ili Mungu awe Mungu wa kweli, lazima awe na nafsi zake kuu tatu: Baba, neno na Roho Mtakatifu. Ndio maana Mungu alipokuwa akisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, ni Mungu huyo huyo mmoja katika nafsi zake kuu tatu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina, amina.
0: Baba,

0: tuzungumze Mungu mwenye uweza.
1: Amen.
0: Sio uwezo, hata mwanadamu ana uwezo, Mungu peke yake ndio mwenye uweza. Uweza ni zaidi ya uwezo. Ambe ndio Roho Mtakatifu Bwana
1: Yesu asifiwe.
0: Maana ya uwezo, Mungu aliumba kitu pasipo kuwepo na kitu. Mungu ni mwenye uwezo, roho yake akatulia juu ya vilindi vya maji. Huo ni uweza ambao

0: Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini Mungu alitoa mfano. Akasema wendeka kuna baadhi ya wanadamu bado hawajanielewa mimi. Akatoa mfano kupitia sisi wanadamu. Katika hiyo waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 5 aya ya 8 inasemaje?
1: Aya 8 inasema hivi. Kisha wako watatu washuhudiao duniani.
0: Kisha wako watatu wanaoshuhudia duniani.
1: Roho na maji.
0: Roho, maji
1: na damu.
0: Na damu maliza.
1: Na watatu hawa hupatana kwa habari moja.
0: Kwa hiyo Mungu anatuleta sisi wanadamu kututolea mfano. Maana kwa nini atulie mfano sisi wanadamu? Kwa sababu sisi wanadamu wakati mwingine tumekuwa na miungu, tukashindwa kumuelewa Mungu wa kweli ni upi. Mungu ni mmoja. Aliyeumba mbingu na nchi. Mwenye mamlaka. Mwenye uweza. Ambaye ameumba. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Huyo ndio Mungu.
1: Amen.
0: Tunamzungumzia. Akasema mnaweza msinitambue. Ngoja niwaambie, akasema kwa hiyo wako watatu wanaoshuhudia mbinguni ni Mungu huyo. Akasema kisha wako watatu wanaoshuhudia duniani ni sisi wanadamu, sio wanyama, sio wadudu, wala sio mimea, ni sisi wanadamu. Mungu duniani cha kwanza akasema maji, damu na roho, na tatu hivi upatana kwa habari moja. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Sisi wanadamu, mwanadamu ili awe mwanadamu lazima awe na damu. Endapo mwanadamu hana damu hawezi kuwa mwanadamu. Mwanadamu ili awe mwanadamu lazima awe na maji. Na mwili wa mwanadamu wanasema karibu 75% ni maji. Mwanadamu ili awe mwanadamu lazima awe na roho. Ipio ni pumzi ya uhai ambayo Mungu alitupulizia puani kwa nafsi iliyo hai. Kwa mwanadamu, ila mwanadamu lazima awe na roho, pumzi, lazima awe na maji na damu. Huyo ndio mwanadamu na kuitwa mwanadamu. Hivi Yesu kusema ni wanadamu watatu, ni mwanadamu huyu mmoja. Ndivyo ilivyo hata kwa Mungu wa mbinguni, awe Mungu wa kweli asiyochunguzika, aliyokuwepo, atakuwepo na atakuja tena, lazima awe Mungu mmoja katika nafsi zake kutatu. Baba. Na kwa sababu hiyo basi hata malaika wa mbinguni walifahamu hili. Haleluya.
1: Amen.
0: Mbinguni hili wanalifahamu katika Ufunuo sura ya 4 aya ya 8. Biblia inasemaje?
1: Ufunuo 4 aya ya 8 anasema, na hawa wenye uhai wanne, kila mmoja alikuwa na mabawa sita.
0: Kila mmoja alikuwa na mabawa sita.
1: Na pande zote na ndani wamejaa macho.
0: Yaani pande zote wamejaa macho.
1: Wala hawapumziki mchana wala usiku.
0: Wala hawapumziki mchana wala usiku.
1: Wakisema.
0: Wakisemaje?
1: Mtakatifu.
0: Mtakatifu ya kwanza.
1: Mtakatifu.
0: Mtakatifu ya pili.
1: Mtakatifu.
0: Mtakatifu ya tatu.
1: Bwana Mungu Mwenyezi.
0: Bwana Mungu Mwenyezi, maliza. Aliyekuwepo.
1: Aliyekuwepo. Na aliyeko.
0: Twende.
1: Na atakaye kuja.
0: Haleluya.
1: Amina.
0: Huyo ndio Mungu wa kweli. Hata malaika wa mbinguni wanatambua Mungu ni mmoja. Lakini mwenye nafsi zake kutatu. Unajua kuna watu wengine wanadhani tunapozungumza habari ya nafsi kwamba kuna nafsi inajitegemea, nyingine inajitegemea, nyingine inajitegemea. Hapana. Zote ni kitu hiki. Na zote zinafanya kazi pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina, amina.
0: Sasa malaika walioko mbinguni, Biblia inasema hivi, wote walikuwa wamejaa macho. Ndugu msikilizaji, nisikilize kwa makini hapo. Yaani walikuwa wamejaa macho, nyuma wamejaa macho, juu ya kichwa wamejaa macho, mbele wamejaa macho, nyuma wamejaa macho, chini wamejaa macho, kila mahala wamejaa macho. Jiulize ni kwa nini wamejaa macho kila mahali? Ina maana kwamba Mungu yuko kila mahali. Mbele wanamuona Mungu, nyuma wanamuona Mungu, juu wanamuona Mungu, chini wanamuona Mungu. Nitakuonyesha kwenye aya, ndugu msikilizaji. Hiyo kwa mimi malaika wa Mungu wa mbinguni wakatambua lioko karibu na Mungu. Mungu ni mmoja katika nafsi zake kutatu. Wakasema mtakatifu ya kwanza, mtakatifu ya pili, mtakatifu ya tatu. Mungu mwenye enzi aliyekuwepo na atakayekuwepo na atakayekuja tena. Moja sifa kuu nyingine ya Mungu, tumesema ya kwanza ni kuumba. Sifa ya pili ya Mungu ni utakatifu. Hakuna kiumbe chochote katika uso huu wa dunia chenye sifa ya utakatifu tofauti na Mungu. Mungu peke yake ndio mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ndio maana Mungu anasema iweni. Biblia inasema sema na kutakatifu ni Mungu peke yake. Kwa hiyo malaika wa Mungu walipokuwa na mwabudu Mungu, wakamwabudu Mungu mmoja katika zile nafsi zake kutatu. Baba, mtakatifu ya kwanza, Baba. Mtakatifu.
1: Amen.
0: Huyo ndio Mungu. Hata malaika wa Mungu walijua, wakatoa heshima zote na utukufu wote na sifa zote kwa Mungu mmoja katika zile nafsi zake kutatu. Sasa kama ndio hivyo basi, hata malaika wa Mungu walijua, lakini leo sema wamejaa macho kote kote katika Yeremia ile sura 23 aya 23 hadi 24 neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema mimi ni Mungu,
0: aliye karibu.
1: Asema Bwana.
0: Anasema Mungu.
1: Mimi si Mungu aliye mbali.
0: Mungu hayuko mbali.
1: Je, mtu yoyote aweza kujificha mahali pa siri?
0: Je, mtu yoyote anaweza kujificha mahali pa siri?
1: Nisimuone.
0: Simuone.
1: Asema Bwana.
0: Anasema Mungu.
1: Je, mbingu na nchi hazikujawa nami?
0: Yaani Mungu anasema mbingu na nchi Mungu amejaa. Ndio maana nimekuambia malaika walikuwa wamejaa macho. Kwa maana kwamba Mungu yuko kila mahala. Kuna watu wanafanya dhambi kwenda kujificha mahala fulani kidhani hawaonekani, ndio mke wako au mume wako anaweza sikuone. Ndio kiongozi wako wa dini anaweza sikuone, lakini Mungu wa mbinguni anakuona.
1: Amina.
0: Kwa anasema Mungu anauliza, je, hizi mbingu na nchi zikujawa na mimi? Ndugu msikilizaji, huyo ndio Mungu wa mbinguni. Ndio maana Biblia inasema hivi, hawa malaika walikuwa wamejaa macho kila mahala, maana Mungu yuko kila mahala. Ndio maana sisi tunamwabudu Mungu. Hatuna haja ya kutafuta sehemu fulani na kuelekeza sehemu fulani kana kwamba Mungu anapatikana sehemu fulani. Mungu wetu yupo kila mahala. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Ndio maana katika ile Zaburi ya 139. Zaburi 139 aya 7 hadi aya 8 neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema Zaburi 139 aya 7, niende wapi nijiepushe na roho yako?
0: Niende wapi nijiepushe na roho? Naona anasema roho, maana Mungu yuko kila mahala. Mungu jina lingine linaitwa roho. Niende wapi nijiepushe na roho yako? Ni kama ulivyo, uwezo ukakimbia neno la Mungu. Uwezo ukamkimbia Mungu, ni Mungu huyo huyo. Uwezo ukamkimbia roho, ni Mungu huyo huyo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Niende wapi nijiepushe nikimbie roho yako?
1: Niende wapi niukimbie uso wako?
0: Niukimbie uso wako.
1: Ningepanda mbinguni.
0: Kama nikienda mbinguni,
1: wewe uko.
0: Mungu yupo.
1: Ningefanya kuzimu kitanda changu.
0: Yaani hata ungeenda kaburini,
1: wewe upo.
0: Mungu yupo.
1: Hey.
0: Haleluya.
1: Na mkono wako wa kuume utanishika.
0: Huyo ndio Mungu wa mbinguni ambaye ninakuletea habari zake siku hii ya leo.
1: Amen.
0: Kwa nusu kama malaika walikuwa wamejaa macho, kwa maana kwamba Mungu yuko kila mahala. Huyo ndio Mungu mwenye uweza ambaye yuko kila mahala. Ndio maana inatuambia katika ile Marko 12 mstari 36 ambayo Mungu yeye ndio roho mwenye uweza. Marko 12 mstari 36 Biblia inasemaje?
1: Marko 12:36 anasema
0: Daudi mwenyewe
1: alisema.

0: Walioje sisi.
1: Walioje sisi.
0: Nasema na mbingu tumezitandaza. Watandazaji wazuri walioje sisi. Hawa kina NASA, kina sisi ni nani? Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ambaye mwana ndio neno. Twende maliza kusoma.
1: Aya ya 49 anasema hivi. Na katika kila kitu.
0: Na katika kila kitu.
1: Tumeumba dume na jike.
0: Sio nimeumba, imetumika lugha, tumeumba dume na jike. Hawa waliumba hawa kina nasi ni nani? Ndugu msikilizaji, ni Baba, Mamlaka, Neno na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Hawa ndio waliumba, ndio maana hata Qur'ani inapokwenda kutoka tena vizuri zaidi tena katika ile Qur'ani. Ile ya 56 aya ya 57 hadi aya 60, neno la Mungu linasemaje? Qur'ani ile sura ya 56 aya ya 57 hadi aya ya 60
1: anasema, Qur'ani 56 aya 57 anasema, sisi tumekuumbeni.
0: Sisi tumekuumbeni hawa kina nasi walioumba kina sisi. Ni akina nani? Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndugu msikilizaji, twende.
1: Anaendelea kusema, basi hamkusadiki.
0: Basi hamsadiki, yani hamuamini
1: kuwa tunaweza kuku

0: ya mwisho kwamba hawawezi wakarudishwa tende
1: aya 58 je mnaiona mbegu ya uzazi mnayo itoneza mnayo idondokeza 59 je mnaiumba nyinyi ikawa kiumbe au tunaiumba sisi?
0: Sasa katika hii Qur'ani inasema hivi, je mnaona mbegu ya uzazi unayotoneza ni unayodondesha ikawa kiumbe? Tunauliza swali, tunaulizwa swali, je tunaomba sisi ama wanaomba wao? Ndugu msikilizaji, ili swali kwa wanandoa ni rahisi sana kulielewa. Kawaida mwanadamu hata kibiolojia yeye anatoa mbegu ya uzazi kupeleka kwenye katika yai la mwanamke. Ile mbegu ya uzazi inapoenda kwenye yai la mwanamke, tayari mwanamke anabeba mimba, mimba inaanza kutungwa. Baada ya miezi 9 mtoto anazaliwa. Sasa tunaulizwa, tazama mbegu ya uzazi unayotoneza ikawa kiumbe, tunaomba sisi ama tunaomba ninyi? Ndugu msikilizaji, ni ukweli. Hata sisi tulioko kwenye ndoa, ile mbegu ya uzazi tunayeka pale, sisi hatuumbi. Tunashangaa tu mwanamke mtoto anazidi kukua katika tumbo la mama. Mama mtoto anazidi kukua katika tumbo la mama. Wanaona wakasema kwa sababu sasa tayari mtoto yuko tumboni, ngoja tumfanye ile sura anayefanana na mimi. Au tumfanye sura anayefanana na babu yake, ama afanane na bibi yake, au afanane na babake mdogo, ama afanane na mama au na baba. Hapana. Mungu mwenyewe ndiye anayeumba. Na hakuna hata siku moja mwanandoa alisema, ngoja hata mtoto anayezaliwa basi tumfanye awe jinsia ya kike ama ya kiume. Hakuna. Ndio maana Qur'ani inatuambia, inamtambua Mungu ni mmoja katika nafsi zake kutatu. Tazama, yani unayedondosha kwa mkeo ikawa kiume. Je, tunaomba nini ama tunaomba? Hawa kina nasi waliomba ni nani? Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ndugu msikilizaji, leo ngoja nikuambie, popote pale unaponisikiliza, haijalishi wewe uko katika imani gani, haijalishi unaabudu wapi, lakini kama unasema una Mungu, una Mungu na unayemwabudu, lakini unakataa hana nafsi zake kutatu, huyo ni Mungu fake. Huyo ninaweza kusema ni Mungu kilema. Mungu wa kweli lazima awe na nafsi zake kutatu. Maana lazima awe na mamlaka, lazima awe na mwenye uwezo, lazima awe ni Mungu aliyeumba na anayeokoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu wa kweli kwa imani yako, kwa dini yako, lazima awe ni Mungu mmoja katika nafsi zake kutatu.
1: Amina.
0: Katika utendaji wake, katika uweza wake, katika mamlaka yake, katika uumbaji wake.
1: Amen.
0: Huyo ndio Mungu ambaye ninaenda kuletea siku ya leo. Ndio maana kuna wengi leo hii wanasema hapana, kuna baadhi ya watu wengine katika dini zao na imani zao

0: Mungu mmoja katika nafsi zake utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu sio miungu watatu, bali ni Mungu mmoja katika nafsi zake kutatu. Hata Qur'ani imeamini hilo. Ndio maana ninakazia uende kaa katika imani na dini yako. Unasema kweli una Mungu mmoja, lakini unakataa hizo nafsi zake kutatu. Hana mamlaka, hajaumba, hana uweza. Huyo ni Mungu feki. Mungu wa kweli lazima awe na mamlaka. Mungu wa kweli lazima awe na uweza. Mungu wa kweli lazima awe ameumba, na kwa kupitia uumbaji wake amemwokoa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Huyo ndio Mungu wa kweli ambaye ninakuletea habari zake katika kipindi cha Miale ya Matumaini kupitia AWR. Sasa baada ya kumwona Mungu wa kweli ni Mungu aina gani, baada hata ya Yesu Kristo kufa akafufuka, alipoagiza maswahaba wake, mitume wake, katika ile Mathayo 28, katika ile Mathayo 28 mstari wa 19, Biblia inasemaje? Biblia inasemaje katika Mathayo 28 aya ile ya 19? Biblia inasemaje?
1: Biblia inasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi.
0: Basi enendeni mkawafanye, kuwafanya ni kuwafundisha wanafunzi wote kuwa wanafunzi wa Mungu.
1: Mkiwabatiza kwa jina la Baba.
0: Mkiwabatiza kwa jina la Baba.
1: Na Mwana.
0: Na Mwana.
1: Na Roho Mtakatifu.
0: Kwa hata katika utendaji wa kazi ya Mungu, yale wanaohubiriwa, wakalisikia neno la Mungu, wakaamini kwamba Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, ndio tumaini la vizazi vyote. Ndio tumaini letu katika nyakati hizi za mwisho. Lazima wabatizwe kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Lazima ukubali Mungu mmoja katika nafsi zake kutatu, kama Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye uweza, na Mungu aliyeumba na kuokoa. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ndio Mungu tunayeleta habari zake hizi. Ndio maana Mungu bado anazidi kutupeleka mbali zaidi, ili tuweze kumtambua yeye. Hata baada ya uasi kuingia, Mungu alisemaje katika ile Mwanzo 11 aya 5 hadi ya 7? Mwanzo 11, Mwanzo sura ya 11,
1: Mwanzo 11 aya 7 anasema,
0: aya 5 hadi ya 7,
1: aya 5 anasema hivi: Bwana akashuka ili aone mji, mnara uliokuwa wakiujenga wanadamu. Aya 6, Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja.
0: Mungu akasema, angalia watu hawa ni watu wa kabila moja.
1: Na lugha yao ni moja.
0: Lugha yao ni moja.
1: Na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya.
0: Na haya alikwanga ni machukizo mbele za Mungu, wanaanza kuyafanya.
1: Wala sasa hawatazuiliwa neno
0: tende
1: wanalokusudia kulifanya. Aya 7.
0: Tende.
1: Haya, na tushuke huko tuachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao.
0: Ndugu msikilizaji, hapa Mungu anazungumzia baada ya ulimwengu kuingia katika uasi wa dhambi. Baada ya uasi wa dhambi, Mungu aliangamiza dunia kwa maji, kipindi kile cha Nuhu. Wanadamu walipoambia waache uasi na dhambi, wanadamu walipoambia watubu wamrejee Mwenyezi Mungu, wanadamu wakakataa. Mungu akaamua kumfutilia mwanadamu na wanyama wote na viumbe vingine wote. Waliopona waliingia kwenye safina. Baada ya hapo, Mungu akaweka alama ya upinde wa mvua, kwamba sitaangamiza dunia tena kwa gharika la maji. Utakapoona upinde wa mvua ni ishara, alama Mungu aliyoweka, aliweka agano kwamba hataangamiza, ila siku ya kiyama atakuja kuangamiza kwa moto. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Mungu akasema kwa sababu wanadamu wamefanya vile, Mungu aliweka agano kwamba hataangamiza. Wanadamu wakakataa maagizo ya Mungu, hawakuamini ahadi ya Mungu aliyoiweka. Wanadamu wakasema, ngoja tujenge mnara kuelekea wapi?
1: Mbinguni.
0: Kabla ya dhambi watu walikuwa wanaongea lugha moja. Leo kisikia lugha zimekuepo: Wachaga, Wapare, Wasukuma, Wachina, Wadengereko, Wazaramo, Wajaluo na kadhalika. Hizi kabila zote ni matokeo ya dhambi, si mpango wa Mungu. Baada ya hapo Mungu anasema na tushuke, si mpango wa Mungu. Baada ya hapo Mungu anasema na tushuke. Mungu anazuni huyu mmoja.

0: Mungu ashuke kwa sababu ya uasi wako. Mungu ashuke kwa sababu unamcha yeye. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Mungu ashuke kwa sababu unampenda yeye. Mungu ashuke kwa sababu umemwamini Mungu wa mbinguni ni mmoja katika nafsi zake kutatu.
1: Amen.
0: Na ndio maana siku ya leo nataka nitangulie kukupatia wito umkabali Mungu wa kweli katika nafsi zake kutatu. Huyu ndio Mungu. Tofauti na hapo sio Mungu wa kweli. Mungu wa kweli nafsi zake kutatu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Katika Waebrania 1:14 neno la Mungu linasemaje? Katika Waebrania ile sura ya kwanza aya 14 neno la Mungu linasemaje? Waebrania sura ya kwanza aya ile ya 14 neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mwana linasema hivi:
0: Je, hao wote si roho wanaotumika?
1: Wakitumwa kwa hudumu wale watakao urithi wokovu?
0: Kwa hudumia wale watakao urithi uzima wa milele. Ndugu msikilizaji, wewe unaomba mkubali Mungu wa mbinguni, huyu Mungu wa kweli katika nafsi zake kutatu. Mungu ametoa ahadi kwako. Pale ulikokata matumaini, pale ambapo unaona kuna giza, pale ambapo unapopitia katika dhiki na adha na utusi, Mungu asema atakuagizia malaika wa kuhudumie. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Hakuna aliyemwamini Mungu wa kweli katika nafsi zake kutatu Mungu akamwacha. Mungu ametoa ahadi kwako na kwangu kwamba wale wote watakaomwamini Mungu, Mungu ameweka ahadi ya kutuma malaika wa wakuhudumie. Hata mimi ninatamani hao malaika wanihudumie, na kweli wananihudumia, ndio maana wananilinda. Ndio maana hata ninapolala sisikii wala sioni, Mungu ameagiza malaika wake. Ndio maana huyo Mungu ambaye ninamwamini na kuhubiri habari zake katika nafsi zake kutatu, hata ninaposafiri katika vyombo dhaifu vilivyotengenezwa mikono ya binadamu, Mungu huyo amevishikilia, tunafika salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ndio Mungu ambaye ninakuletea habari zake popote pale ulipo, ndugu msikilizaji. Kwa nini usimkubali huyu Mungu wa kweli katika nafsi zake kutatu? Ndugu msikilizaji, huyo Mungu wa mbinguni ndio peke yake huyo hachunguziki, huyo yake anaye mwenye uweza na ndio mwenye mamlaka. Huyu Mungu wa mbinguni ndio anayetuokoa. Nisikilize ndugu msikilizaji, uendekao katika imani yako na dini yako, ulifundishwa kwamba Mungu ni mmoja, hana nafsi zake kutatu. Lakini siku ya leo, ili uwe mtu wa Mungu na upate kuokolewa, nakupendekezea mkubali Mungu huyu wa mbinguni, aliye wa mbingu na nchi, huyu Mungu wa mbinguni katika nafsi zake kutatu. Kwa nini siku ya leo usikubali kutoa maisha yako kwa huyu Mungu? Nataka nikuombe. Uende kawa unasema ya kwamba nahitaji kujifunza zaidi, popote pale ulipo. Uende kawa uko Simiyu, uende kawa uko Kangara Kagera huko, uende kawa uko Mbeya Iringa, uende kawa uko Arusha mpaka Monduli, uende kawa uko Moshi Marangu huko, uende kawa uko Moshi huko Majengo na sehemu zingine na Rombo huko, uende kawa uko sehemu mbalimbali huko Tabora, Uyui, Sevya, Kanyenye, Bachu na kadhalika, lakini unasema ninahitaji zaidi kujifunza. Sikiliza, nenda tafuta kanisa liloko karibu na wewe, kanisa la Word Event. Uliza popote pale, kanisa la Word Adventista wa Sabato. Fanya maamuzi, waeleze hitaji la moyo wako ni nini. Uende kawa uko Pareni huko Same, Vudendolwa na kadhalika. Fanya maamuzi, nenda waeleze hitaji la moyo wako ni ipi. Uende kawa unapita katika changamoto ya ndoa, nenda kule kuna wataalamu wa ndoa watakupatia mashauri ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Nenda kama unahitaji maombi, wako wainjilisti wanajua kufanya maombi ya kweli, sio maombi ya kisanii, na Bwana atakufungulia. Na maombi ni bure kabisa, haihitaji malipo, haihitaji chochote. Mungu ametupatia bure nasi tunatoa bure. Fanya maamuzi, nenda katika kanisa la Wadi Vitu za Sabato. Lakini tulioko Dar es Salaam, kumbuka hii ni yale ya matumaini, imedhaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Mbezi Luisi. Pale Mbezi Luisi kuna kituo kikubwa ambacho pale ukifika, ukihitaji mafunzo, ukihitaji maombi, utakutana na watu pale. Fanya maamuzi, na baada ya hapo namba zetu tena zitasomwa kufanya maamuzi. Ninataka nikuombe popote pale ulipo, baada ya kumtambua huyu Mungu wa kweli ni Mungu wa aina gani, ni Mungu mmoja katika nafsi zake kutatu. Mungu nakubariki. Mungu akuangazie nuru ya uso wake. Na tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, tunakushukuru tena siku hii ya leo kuhesabiwa moja ya maisha yetu. Tunakushukuru kwa sababu siku ya leo tena umeruhusu tuweze kukutambua ni Mungu wa kweli, tena uliomba mbingu na nchi, lakini katika nafsi zake kutatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wewe ndio Mungu mwenye

mamlaka, ndo Mungu mwenye uweza, ndo Mungu uliyeumba na kuokoa. Siku ya leo tunakuja kwako tukiwa na mioyo ya shukrani, tunakuja kwako tukikurudisha sifa na utukufu, tunakuja kwako tukileta shida zetu, fadhaa zetu, masumbufu yetu yote kwako. Baba, ukatusaidie wanaoumwa na wagonjwa wakapone katika jina la Yesu, wanapita katika changamoto za ndoa, Baba kuta

0: siri. Lakini zaidi Mungu, unapokuja sote tukumbuke katika uzima wa milele, katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amina.
1: Amina.
0: Kwa hiyo namba zetu za simu ambazo unaweza kuwasiliana na sisi, mjilisti atazisoma.
1: Utawasiliana nasi kupitia namba zifuatazo 0755 991964, na namba ya Airtel ni 0684 850 1 10 mwisho. Mungu akubariki.

Nikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa barabara Mwai Kibaki Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam, AWR Tanzania. Karibu katika huku na kule, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato, zile za kitaifa pamoja na za kimataifa. Mimi ni Sam Paul, karibu sana rafiki, tuweze kutembea pamoja mpaka itakapotimia 2:30 asubuhi ya leo. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Na mtuna kuenda kusikia kuhusiana na mapinduzi ya matumizi ya nishati ya umeme na gesi kwa bodaboda, ambapo Bajaji imeendelea kushika kazi nchini. Tusikie taarifa hii.
1: Ya katika sekta nzima ya nishati safi au nishati salama ambayo ni ya umeme na ya gesi, watu tumekuwa tukitoa kipaumbele zaidi na tumekuwa tuko mbele zaidi kwa nchi nzima kuhakikisha tunaungana na serikali kuweza kuboresha mazingira yetu kwa kutoa vyombo vya nishati safi. Na mpaka sasa hivi unavyozungumza, zaidi ya tuktuk ambazo tumezitoa za gesi peke yake ni takriban zaidi ya tuktuk 3000 nchi nzima ambazo zimeshatoka, zipo kwa zinatembea, na kwa za tuktuk za umeme ambazo zipo zaidi ya tuktuk kama 400-500 ambazo zipo tayari. Na kwa sababu ni nishati ya umeme imeanza, na ndo tumeanza, na mwaka huu nawahakikishia tumetimiza miaka 5 ambayo tumetengeneza msingi maalum ambao sasa future au yajayo mbeleni tunazungumzia ni umeme na nishati safi. Naweza kusema watu ni kampuni ambayo inatoa fursa na kuwawezesha Watanzania katika nyanja mbalimbali. Katika nyanja ya usafirishaji, yani tunawezesha kupata vyombo vya magudumu mawili na magudumu matatu, pikipiki almaarufu kama bodaboda na tuktuk, ambazo wanaenda kutumia kufanyia kazi na kupatia vipato vyao vya kila siku. Lakini pia tunaunganisha katika ulimwengu wa kidijitali kwa kuwapatia mikopo nafuu ya simu janja. Kwa katika kipindi hiki cha miaka 5 tumeweza kufanikiwa kutoa mikopo yenye thamani ya zaidi ya bilioni 700. Lakini pia tumeweza kuwezesha Watanzania zaidi ya milioni 1 kuunganishwa kidijitali kupitia mikopo yetu ya simu janja. Zaidi ya hayo pia tumewezesha Watanzania zaidi ya 30,000 kupitia mikopo zaidi ya 30,000 tuliyoitoa ya vyombo vya usafiri almaarufu kama bodaboda pamoja na tuktuk, ambao imeenda kuboresha maisha yao. Ukiangalia kwa ujumla, tumewezesha kutoa fursa mbalimbali za ajira na kuunganisha kidijitali Watanzania ambao wameweza kwenda kuboresha maisha yao. Kama ambavyo banda letu linajieleza, inaitwa jumba la fursa. Jumba la fursa maana yake ni nini? Ukiingia katika jumba la fursa hautatoka mtupu. Uliingia kama wewe, utatoka kama tajiri. Uliingia kama wewe, utatoka na smartphone. Umeingia, utatoka na bodaboda. Umeingia, utatoka na tuktuk. Lakini kwenda mbali zaidi, hatuangalii bodaboda, tuktuk wala smartphone. Umeingia, ulikuwa hauna biashara, lakini utatoka ukiwa mfanya biashara katika sekta usafirishaji almaarufu kama maafisa usafirishaji. Utatoka na tuktuk yako na pikipiki yako. Uliingia, ulikuwa haujaunganishwa kwenye ulimwengu wa kidijitali, hauna smartphone, lakini utatoka na smartphone. Hizo ndio fursa ambazo utazipata. Mbali ya yote, kuna fursa moja ya muhimu na adhimu kabisa, ambayo ni fursa ya kuweza kupata elimu juu ya elimu ya kifedha, usalama barabarani na elimu juu ya mikopo ambayo tunaitoa pale. Mkienda pale waandishi, mtaenda kwenda kukuta namna gani ambavyo tunajikita zaidi kuelimisha Watanzania kuweza kupata elimu mbalimbali kuhusiana na masuala mazima ya kifedha. Watu, lengo letu kubwa ni kuwezesha Watanzania, na katika miaka hii 5 tumeweza kuwezesha na kuboresha maisha ya Watanzania kwa ujumla nchi nzima ambapo tupo. Na wajasiriamali hususan ambao tunawalenga, tumeweza kuwezesha kwa kuwapatia mikopo nafuu ya smartphone, simu janja, ambazo wanatumia smartphone zile katika shughuli zao za kila siku kupata taarifa na kuweza kuwasiliana na wateja wao. Wengine wanatumia smartphone, wanaposti biashara zao mtandaoni, wanauza biashara zao. Imeweza kuboresha maisha yao. Na naweza kukupa mifano, kuna wateja ambao nawafahamu mimi personally walikuwa na biashara ndogo ndogo, sawa, lakini wameweza kuja kukopa simu kupitia watu simu, na amechukua ile biashara yake amepeleka mtandaoni na ameikuza zaidi. Kwa hiyo imemkuza kama mjasiriamali vile vile.
0: Nam ni taarifa hiyo kutoka jijini Dar es Salaam. Tuelekee huko Ludewa, ambapo tena kumsikia Dr. Gwajima akizungumza na wananchi na kueleza kwamba kutokana na utandawazi na mabadiliko ya tabia, mabadiliko ya masuala mazima ya utandawazi, jamii inatakiwa kuendelea kuweka kipaumbele katika malezi ya watoto, ambapo wasipolelewa watoto na wazazi, basi mitandao pamoja na mitaa inaweza kuwalea na inaweza kuwa ni hatarishi zaidi kwenye ukuaji wa watoto wanapokuwa huko mitaani. Nina kumsikia Waziri Dr. Gwajima akizungumza na wananchi kutokea kule Ludewa.
2: Kutengeneza miundombinu mizuri, lakini na fikra nzuri, ili watu wengine wanaodhani ufumbuzi ni kuharibu miundombinu waone kwamba huo sio ufumbuzi, ba bali ufumbuzi wa changamoto zetu ni kuweka mezani na kujadili huku tukitunza miundombinu, kwa sababu vinginevyo tunajipa kazi nyingine ya kuja kuanza kutafuta miundombinu ndani ya nyakati ngumu ambazo rasilimali fedha zimekosekana. Ni changamoto, hali ya hewa imebadilika, tabia nchi imebadilika, na sisi tumeongezeka. Matokeo yake matatizo yale yatakuwa mara mbili. Tutoe nafasi serikali itimize wajibu wake kwa ushirikiano na wananchi, ili mema yote aliyotuandikia Mwenyezi Mungu yaweze kutimia chini ya uongozi wa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ameendelea kutoa fedha mbalimbali za utekelezaji wa miradi ambazo nyinyi wenyewe ni mashahidi, na hapa nimepewa figa ya bilioni 73 ambazo zilikuwa zimeletwa kwenye bajeti ya maendeleo kwa mwaka 2025-26. Hii itakuwa zaidi katika miaka inayokuja, kwa sababu tunakwenda kwenye mikakati ya kutekeleza dira ambayo tumejiwekea sisi wenyewe. Mshikamano, utulivu na amani iwe ndiyo nguzo na msingi wa kuitazama mbele dira hii. Hivyo tunapojadili maendeleo ya miundombinu, hebu tukae chini tuseme tunawaleaje watoto wetu. Watoto wetu wasipolelewa, wanalelewa na mitandao ya kidijitali. Wanalishwa maneno mule ndani, hawana makumuuliza, wanadhani huo ndio ukweli. Kwa sababu tumekuwa busy na maendeleo ya vitu, maendeleo ya fikra tumeyaacha. Finali uzeni. Tutakuwa na watoto ambao mama yao na baba yao ni mtandao, hawatusikilizi, kazi yao ni kubomoa tulivyoviendeleza, na hatutafika. Tuwekeze kwenye masuala ya malezi na makuzi. Waheshimiwa madiwani mko hapa, nimeambiwa katika mijadala yenu mizuri inayosababisha maendeleo tunayoyaona, kajiulizeni nyewe wenyewe, mjadala unaohusu ajenda ya malezi na makuzi huwa upo au haupo? Na kama haupo, maazimio yake huwa ni mangapi? Yatokanayo na maswali mangapi yaliyoulizwa na waheshimiwa madiwani wangapi? Kama kuna sheria ndogo mnatunga, ngapi zimeelekezwa kwenye eneo la malezi na makuzi pamoja na maadili? Nikisha jijibu huko, jiulizeni baada ya mjadala wa kwenye ODC pale kwa mkurugenzi wa halmashauri, huwa nini kinajadiliwa na kuingizwa kwenye taarifa inayokwenda kwenye kamati za kudumu za baraza la madiwani? Na pale mjiulize kwenye kamati uchambuzi wenu huwa unaacha maazimio gani eneo hili la ujenzi wa fikra kutokana na malezi na makuzi? Kwa maana tunakwenda dira 2050, eneo hili ni nguzo. Hatuwezi kuwa na vitu tu vizuri lakini watu fikra mbovu wataturudisha nyuma. Lazima tujiulize, watu tunaoenda nao huko dira 2050 ni watu sahihi wenye fikra sahihi, wenye maadili na malezi na makuzi?
3: Mheshimiwa Waziri, wananchi wa Ludewa mwaka huu wamepata mahindi mengi sana. Mwenyezi Mungu alitujalia mvua. Wenzetu maeneo mengine vijana wanawaza kuandamana, sisi watu wanawaza kwenda kuvuna mahindi yao ili soko lao likija hapa waweze kwenda kufanya biashara ya mazao. Kwa tunaomba utufikishie mezani kwa mama Ludewa mwaka huu walete fedha nyingi za kutosha. Kuna mahindi mengi sana ambayo anaweza kwenda kusaidia maeneo mengine. Wende Wasafi, mahindi yapo? Yapo, eh? Yapo. Okay, sawa. Mheshimiwa Waziri, Ludewa serikali imefanya mambo mengi makubwa. Tumepata fedha nyingi sana. Mimi wananchi hawa wamenipa dhamana ya kuwa mbunge wao hii sasa awamu ya pili. Nimeshuhudia mambo mengi mengi ambayo nimeyasukuma kwa kushirikiana nao na yamefanikiwa. Ila hili la barabara kwa kweli linasababisha mambo mengine yasionekane vizuri. Ndio maana diwani wangu hapa ameongea kwa uchungu sana. Kuna zile kilomita 50 kuanzia Lusitu hadi Mawengi. Tunashukuru sana serikali. Ilitoa bilioni 179 tukakamilisha kile kipande. Ile ni loti ya pili. Loti ya kwanza inaanzia Kitoni mpaka Lusitu. Mimi na mbunge wa Njombe tuliungana, tunashukuru sana serikali ilitafuta mkandarasi. kuna bahati mbaya huu mwaka wa tatu sasa mkandarasi yule alikuwa amesimama. Mimi na mbunge mwenzangu tumepigana sana, tumekaa vikao vingi na waziri wa ujenzi, na kwa taarifa nilizo nazo mkandarasi amelipwa certificate zote alizokuwa anaidai serikali kwa barabara yetu, na ni mkandarasi mkubwa sana, ndiye aliyejenga daraja la Kigongo Busisi, anajenga maSGR hapa hapa nchini na vitu vingine, ila kwa sababu alikuwa na madai kwenye miradi mingine ya maeneo mengine, kwa hiyo alikuwa na mjadala mkali na serikali kwamba alipwe madeni yake ya maeneo mengine ili aongeze nguvu ya kuja.
0: Taarifa hiyo kutoka huko Ludewa inatupeleka katika mapumziko mafupi, tukirejea ni habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

0: Malengo yafanyaje atapita. Kwa hiyo kilichotokea kutana katikati.
1: Nikaelekea atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atujumbe kadaika hii.
2: Na hapa je,
3: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama. Huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
2: Kuhusu nini?
4: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala.

0: Na tumerejea sasa tunapita katika habari mbalimbali zinazohusu kanisa la One Adventist wa Sabato, tukianza na taarifa kutoka huko jijini Mbeya ambapo kongamano au waumini wa kanisa la One Adventist wa Sabato wametakiwa kufanya kongamano la muziki unaomtukuza Mungu, kwani muziki ni njia ya ibada. Sharifa Mgalulo ametuandalia taarifa inayofafanua zaidi taarifa hiyo.
1: Wito huo umetolewa na mchungaji Lupakiso Makaseswe, katibu mkuu wa jimbo la Nyanda za Juu Kusini, wakati wa kongamano la muziki katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mbeya mjini, ambapo kulikutanisha kwaya mbalimbali kwa lengo la kukumbushana muziki kwa mujibu wa mafundisho ya Biblia.
2: Ibada ya muziki maana yake ni kumletea Mungu shukurani, ni kumtolea Mungu heshima, ni kumletea Mungu dhabihu kupitia muziki. Muziki ni ibada, muziki ni maombi. Tunapoimba tunaomba. Maombi ni sehemu ya kupeleka maneno yetu mbele za Mungu. Kwa hiyo leo tuko hapa kwa ajili ya kuadhimisha ibada hii ya pekee na kuonyesha umma kwamba sisi kama Waadventista wa Sabato tunaimba kwa muktadha wa Biblia na roho ya unabii. Ila tunapoimba tunaburudika katika mioyo yetu. Tunakutana na Mungu, tunazungumza na Mungu. Maumivu yetu yanatoweka, furaha yetu inaonekana.
1: Naye mchungaji wa mtaa wa Mbeya mjini, Mainga Rafael Kuja, amesema kupitia kongamano hilo kanisa limekumbushwa kubaki katika mafundisho ya neno la Mungu wakati wa kufanya ibada kwa njia ya muziki.
3: Tumekuwa na ibada ya pekee ya uimbaji kama kanisa, kwa sababu kanisa la Waadventista wa Sabato kuna namna yake ya ibada kwa njia ya uimbaji, na hivi tumekuwa na ibada ya pekee ya kuonyesha uimbaji wa kisabato ukoje, na ilikuwa tu ni kuwakumbusha washiriki na waumini juu ya jambo hili. Lakini pia imekuwa ni baraka, watu wengi wamevutwa na namna ambavyo kanisa la Waadventista wa Sabato linamwabudu Mungu kwa njia ya uimbaji, maana nyimbo ni ibada.
1: Naye mkurugenzi wa muziki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Mbeya mjini, Martha Mambogela, amesema
4: tunatambua kwamba muziki ni ibada, ndio maana tukaandaa na sisi ibada hii kwa njia ya uimbaji, kwa sababu zile tunzi mbalimbali zina jumbe pale. Sio watu wote wataokolewa kwa kupitia mahubiri, lakini hata nyimbo pia zinahubiri. Kwa hiyo muziki ni ibada na inaongoa watu wengi sana.
1: Kwa upande wa kwaya walika katika siku hiyo, akiwemo Eli Elisha kutoka kikundi cha Cake Music kanisa la Adventista wa Sabato Mbeya Kati, na Lucy Waya ambaye ni katibu wa kwaya shule ya awali na msingi ya kanisa la Adventista wa Sabato Mbeya Mapsi, wamesema kupitia mziki watu wengi wamepata kumjua Kristo na hatimaye kuingia kanisani kwa njia ya uimbaji.
5: Kwangu mimi mziki ni moja kati ya nguzo kubwa na muhimu kweli kweli ya utume, kwa sababu nimeshuhudia vijana wengi sana ambao wameongolewa kwa kutumia mziki, na hata miongoni mwa waimbaji wa Cake Music tunaye kijana ambaye ni mziki ndio uliomleta kanisani.
6: Lengo letu ni moja tu, kwa ajili ya utume kwa njia ya nyimbo. Na sisi kama waalikwa tumefurahi sana, kwa sababu yanapokuwa yanatokea matukio kama haya tunapata nafasi kubwa ya kumtumikia Mungu kwa njia ya nyimbo, kwa sababu tunaamini kwamba nyimbo pia ni mahubiri tosha ambayo yanaweza kumvuta mtu kuja karibu na msalaba wa Yesu.
1: Akizungumza kwa niaba wa shiriki, Evelyn Bigabo amesema siku hiyo imekuwa baraka sana kwao na ameweza kujifunza kwamba ibada inakamilika ni pale muziki unapomtukuza Mungu.
7: Uimbaji ni ibada ambayo mwasisi ni Mungu mwenyewe. Na tunatembea na Zaburi 150 mstari wa 6 ambalo ni neno la Mungu linalosema kila mwenye pumzi na amsifu Bwana.
1: Ni kiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Sharifa Mgalulu.
0: Asante sana Sharifa Mgalulo kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Mbeya, ukiendelea kutujuza taarifa hiyo. Bari yake Sharifa Mgalulo inatuhitimishia huko na kule kwa siku hii ya leo. Mimi ni Sam Paul, endelea kuitikia sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: wewe.
1: Na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana awabariki sana wote ambao mnafuatia vipindi hivi. Leo ni siku nyingine tena tunawaalika katika vipindi hivi vya Ijue Kweli katika majira ya usiku huu. Mimi naizungumza nanyi ni Pastor Godfrey Malwa, na leo siku hii ya leo vipindi hivi tunataka tuwatangazie tena kwamba vinadhaminiwa na kanisa la Wasabato Ushindi. Kanisa la Sabato Ushindi ndio ambao wanadhamini vipindi hivi vyote vya miezi hii miwili. Leo tena tunalo somo jingine. Basi kabla ya kuanza vipindi vyetu, niwaalike tuweze kufumba macho tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa siku hii ya leo tena. Tunapokwenda katika tafakari ya vipindi vya usiku huu wa leo, tunakualika uwe pamoja na sisi, ni katika jina la Yesu. Amina. Bwana awabariki sana. Leo tunalo somo zuri sana, na somo la siku hii ya leo linasema kaburi la dhambi lagunduliwa hapa. Kaburi la dhambi lagunduliwa

kaburi la dhambi lilogunduliwa ni lipi? Pendwa, dhambi imekuwa mnyama wa kutisha zaidi ya kifo. Wengi wanatamani kifo cha dhambi katika maisha yao, lakini wanapozika dhambi siku mbili tatu zinafufuka tena pale pale. Sikiliza, habari njema ni kuwa kaburi la dhambi limegunduliwa hapa leo. Yaani sehemu ambapo unaweza ukazika dhambi na zisifufuke tena, leo limegundulika na utalifahamu kupitia kipindi cha siku hii ya leo. Yaani utakapozika dhambi zako utakuwa ni msafi na hizo dhambi haziwezi tena kufufuka. Sikiliza rafiki yangu nikwambie. Kwa yeyote anayetaka kutangaza msiba wake aje, tena mazishi yake ni bure. Mazishi hayo na msiba huo wa dhambi ambaye anataka kutangaza, na atangaze sasa hadharani bila kuogopa, maana mazishi ya dhambi ni bure.

gani ya mwisho aliyoyasema? Sikiliza. Hata baada ya Yesu kupaa, naye aliacha kitu cha kusema. Kuna kitu ambacho alikisema. Na chote tukijua katika siku hii ya leo, hakuna mahakama yote duniani inayoweza kufuta maneno ya marehemu, wala hakuna ushahidi usio badilika.

amekwisha kumaliza kitabu cha Mathayo. Niambia tujifunza kupitia maandiko matakatifu. Kitabu cha Mathayo 28. Kitabu cha Mathayo. Mathayo mtakatifu 28. Na ule mstari wa 18 hadi wa 20. Ule mstari wa 18 hadi wa 20. Maandiko matakatifu yameandikwa kwamba Yesu akaja kwao. Yesu akaja kwao akasema nao. Akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. 19. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno ya mwisho ya Yesu alipokuwa akizungumza. Anaanza kwa kusema Yesu akaja kwao, alikuja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka. Anayezungumza ni mtu aliyepewa mamlaka ya mbinguni na duniani.

niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu asifiwe. Huyu anayezungumza

mpya, kitabu cha Wakolosai, kitabu cha Wakolosai, Wakolosai 2 na ule mstari wa 12, liko neno hapa, Wakolosai 2 na ule mstari wa 12, maandiko matakatifu yameandikwa, mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Sikiliza, mkazikwa pamoja naye, mkazikwa pamoja naye tena kwa njia ya ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufuka katika wafu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiza rafiki yangu, nikwambie, Paulo hapa anajaribu kutueleza namna tunavyoweza kuzika dhambi zetu, lakini Biblia inasema kaburi la dhambi ni ubatizo. Ndio kaburi ambao nawaambia siku ya leo, la dhambi ni ubatizo. Unazizika dhambi zako katika maji mengi. Bwana Yesu asifiwe. Unazizika dhambi zako. Kwa hiyo namna unavyoweza kuzika dhambi zetu, unaweza kuzika dhambi zetu katika Agano Jipya. Upi ubatizo unaofaa? Sikiliza, upi

kichwani, maji kichwani, wewe unyunyiza maji mgongoni. Sikiliza, huo sio ubatizo. Ni ubatizo upi sasa? Mara tumeona kupitia watu mbalimbali, tumeona kwamba watu wamekuwa na ubatizo wa kuruka moto. Ndio moto unawashwa, unaambiwa ruka moto, eti huo ndio ubatizo, hivyo namna ya kuzika dhambi. Hapana, hapana, upo ubatizo wa mafuta ya kondoo. Ndio watu wanapakwa mafuta ya kondoo katika vichwa vyao, anakupaka mafuta, anakuambia hapo ni umebatizwa. Sikiliza, huo sio ubatizo. Wengine wamekuwa wa kupita chini ya bendera, wanaweka bendera inashikwa huku na huku, watu wanapita chini ya bendera, huo nao umekuwa ni ubatizo. Sikiliza fia, unikwambie huo sio ubatizo. Ndio ubatizo wa kuzamisha majini, ubatizo wa kuzamisha majini na batizo nyingine mbali.

kufaa kwa mafundisho. Kitabu cha Yohana, Yohana 3:5, Yohana mtakatifu 3:5, maandiko nasema hivi. Maandiko nasema, Yesu akajibu, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa

wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili uzaliwe upya na kuzika utu wako wa kale, utu wako wa kale ni lazima uwe umebatizwa, ni lazima umebatizwa. Nikodemu aliambiwa abatizwe, ndio. Hata Nikodemu naye aliambiwa abatizwe, ndio. Kitabu cha Marko, kitabu cha Marko, Marko 16, kitabu cha Marko 16, hapa napo yapo maneno ambayo yameandikwa. Kitabu cha Marko mtakatifu 16 na ule mstari wa 15 hadi wa 16. Nataka tujifunze kitu hapa pia rafiki yangu. Marko 16 na ule mstari wa 15 hadi wa 16. Maandiko matakatifu yameandikwa. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Rafiki yangu sikiliza, wewe ulioko huko injili ikufikie, maana tumeambiwa kuhubiri ulimwenguni kote. Sikiliza tena, aaminie na kubatizwa ataokoka. Yule ambaye ataamini na atabatizwa ataokoka, na asiyeamini, rafiki yangu sikiliza, asiyeamini maana yake ni kwamba pia hata kuwa amebatizwa, huyu mtu atahukumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Sio mimi nayezungumza, ni maana

miwa. Rafiki yangu nikwambie, nikupendekeze ya kwamba kule ulipo amini ubatizwe, ndio amini uweze kubatizwa. Amini, amini, mkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unachelewa wapi? Watu wanatoa taarifa za kubatizwa, wewe uko wapi? Amini sasa ukabatizwe, amini sasa ukabatizwe. Kitabu cha Waefeso, kitabu cha Waefeso 4 na ule mstari wa 5. Waefeso 4 na ule mstari wa 5. Maandiko yanasema, Bwana mmoja, Bwana mmoja, imani moja, na ubatizo ni mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna batizo nyingi, hakuna batizo za kunyunyiza, hakuna batizo za kuruka moto, hakuna batizo za bendera, hakuna batizo za kukanyagamo, hakuna batizo za kuchapwa viboko. Bwana mwenyewe anasema kupitia kitabu cha Waefeso, Waefeso 4 na ule mstari wa 5, anasema Bwana ni mmoja. Haleluya. Imani ni moja. Bwana Yesu asifiwe. Na

mabati mawili na kaburi hili ni la ubatizo, na ubatizo na uzungumzwa hapa ni ubatizo wa maji mengi. Bwana Yesu asifiwe. Ubatizo wa maji mengi, maana neno lenyewe batizo ukiona katika kile kinasema baptisti, maana yake ni hii, tumbukiza ndani, yani unaza

Bwana Yesu asifiwe. Aminini sasa mkabatizwe. Haleluya. Kitabu cha Mathayo. Mathayo mtakatifu. Mathayo 3 ule mstari wa 5. Mathayo 3 mstari wa 5 na ule mstari wa 6. Sikiza maneno haya. Ndipo wakamwendea Yerusalemu na Uyahudi wote na nchi zote na kando kando ya Yordani, naye akawabatiza katika mto Yordani. Nataka nirudie fungu hili uweze kulielewa vizuri. Naye Yohana mwenyewe 3:5, ndipo walimwendea Yerusalemu na Uyahudi wote na nchi zote za kando kando ya Yordani. Mstari wa 6, naye akawabatiza katika mto Yordani huku wakiziungama dhambi zao. Bwana Yesu asifiwe. Watu kutoka Yerusalemu, watu kutoka Uyahudi, wote walikuja Yordani. Biblia haisemi ya kwamba walikuja kwenye ndoo ya maji wakanyunyuziwa. Biblia haisemi ya kwamba wakaja kwenye kibirika wakanyunyuziwa.

sita. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani. Sikiliza, Yesu naye akatoka Galilaya, akatoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu mwenyewe alitoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. 14. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, waja kwangu. Waja kwangu.

kufunuka, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake. Mstari wa saba, natazama sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa ninaye pendezwa

kiasi gani eti kwamba utakunyuzia tu maji. Hapana, nenda katika kisima chenye maji mengi ambayo utatumbukizwa ndani yake. Nenda katika mto wenye maji mengi, nenda katika bwawa lenye maji mengi, nenda katika ziwa, nenda katika bahari. Huko niko unaweza kufanyiwa ubatizo. Bwana Yesu asifiwe.

ya maji. Haleluya. Yeye mwenyewe alizamishwa ndani ya maji. Kitabu cha Matendo. Matendo ya Mitume. Liko neno hapa. Matendo ya Mitume 10. 10 na ule mstari wa 38. Matendo ya Mitume 10 na ule mstari wa 38. Kuna jambo hapa tulipata kidogo. Nasema, habari za Yesu wa Nazareti.

ubatizwe, kubali sasa ukabatizwe. Yaweza kuwa ulifanyiwa ubatizo wa kuluka bendera. Yaweza kuwa ubatizo huu wakikwambia rafiki, tunadanganywa sana. Rafiki, unajua urafiki wa ubatizo wa kuluka bendera ni ubatizo wa kweli. Na wewe ukaluka kweli bendera,

maisha yako, utakuwa umetengeneza maisha mapya. Kubali sasa ukabatize, kubali sasa ukabatize. Naambia kwamba ni wangapi sasa, wito wangu wa usiku huwa leo, ni wangapi ambao wanasema nilibatizwa lakini nilikuwa sijui, natamani

uwe kiumbe kipya. Maana yule asipo asiyebatizwa kwa ubatizo wa maji mengi hata urithi ufalme wa mbinguni. Fuma macho, natamani kuomba kwa ajili yako. Baba, mtoto wako amesikia sauti yako, amejifunza, amekuelewa wewe.

tamalaki kushoto na kulia. Yesu aliyekuwa naota ndoto za ajabu zikakome katika jina la Yesu, na anayeumwa kupitia ubatizo wa maji na wa Roho, oh mfalme wa amani, akapone katika jina la Yesu. Baraka wako na amani yako ikatawale katika maisha yetu. Tembea pamoja na sisi sasa na hata milele, hata ujapo tuwe miongoni mwa watu ambao watalukaluka kama ndama wakikulaki mawinguni.

gumu ambayo natamani kujibiwa. Namba hiyo nitaitaja hapa ni 0754905275. Nitarudia tena 0754905275. Bwana awabariki na ninawatakia usiku mwema wenye baraka tele.

Karibu kwetu, sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Tunamshukuru Mungu kwa baraka za pekee, na tunamshukuru Mungu kwa ushindi wa rehema na baraka tele. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa nambari ya simu ya 0718 42 48 48. Ninafurahi sana kuwahudumia, ninafurahi sana kusikia visa mbalimbali vya namna Mungu anavyotenda mambo makuu. Ninafurahi kusikia namna ambavyo Mungu anawaponya watoto wake. Ninafurahi kusikia namna Mungu anavyowalipia kisasi wanaye. Ninafurahi kusikia namna Mungu anavyowazingira watoto wake, namna anavyowaponya, namna anavyowainua, namna anavyowapatia kazi, namna anavyowajibu. Hakika Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Unaweza kumfuatilia mchungaji Jonas Singo katika mitandao ya kijamii, Instagram, lakini pia unaweza kumfuatilia katika Facebook, unaweza kumfuatilia pia kupitia TikTok. Na Mungu atakubariki, Mungu atakubariki sana, na Mungu atakutendea mema. Somo letu leo ni Zaburi ya 19. Zaburi ya 19 ni moja ya zaburi zenye ushindi mkubwa, zaburi ya utukufu. Biblia inasema Zaburi ya 19: mbingu za hubiri utukufu wa Mungu, na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mchana husemezana na mchana, usiku huutolea usiku maarifa. Hakuna lugha wala maneno, sauti yao haisikilikani. Sauti yao imeenea duniani mote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Katika hizo ameliweka jua hema, ameliwekea jua hema. Na kama bwana harusi akitoka chumbani mwake, la furahi kama mtu aliye hodari kwenda mbio katika njia yake. Kutoka kwake la utoka mwisho wa mbingu, na kuzunguka kwake hata miisho yake, wala kwa hari yake hakuna kitu kilichositirika. Sheria ya Bwana ni kamilifu, huiburudisha nafsi. Ushuhuda wa Bwana ni amini, umtia mjinga hekima. Maagizo ya Bwana ni adili, hufurahisha moyo. Amri ya Bwana ni safi, huyatia macho nuru. Kicho cha Bwana ni kikamilifu, kinadumu milele. Hukumu za Bwana ni kweli, zina haki kabisa. Ni za kutamanika kuliko dhahabu, kuliko wingi wa dhahabu safi. Nazo ni tamu kuliko asali, kuliko sega la asali. Tena mtumishi wako huonwa nazo, katika kuzishika kuna thawabu nyingi. Ni nani awezaye kuyatambua makosa yake? Unitakase kwa na mambo ya siri, umzuie mtumishi wako asitende mambo ya kiburi. Yasinitawale mimi, ndipo nitakapokuwa kamili, nami nitakuwa safi, sina kosa lililo kubwa. Maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako. Ee Bwana, mwamba wangu na mwokozi wangu, mwamba wangu na mwokozi wangu, mwamba wangu na mwokozi wangu. Sikiliza hili. Zaburi ya 19. Kwanza imeandikwa na Daudi, mchungaji aliyekuwa mfalme, mtu aliyekuwa akitazama anga la usiku akiwa jangwani akichunga kondoo. Inawezekana sana kwamba zaburi hii
ilizaliwa katika mazingira ya kimya cha usiku, chini ya nyota zilizojaa angani. Wakati Daudi alipoinua macho yake na kutafakari ukuu wa Mungu, kama Daudi alizoea kukaa peke yake jangwani, hebu fikiria kijana mdogo akiwa na kinubi chake akitazama mbingu zenye nyota zisizohesabika. Hakuna sauti wala hakuna hotuba, lakini mbingu zilikuwa zikizungumza. Hapo hapo ndipo alipoandika, mbingu zatangaza utukufu wa Mungu. Zaburi ya 19, si nadharia tu ya dini, bali ni tafakari ya mtu aliyeguswa na uumbaji mkuu wa Mungu. Zaburi ya 19 ina sehemu kuu mbili: ufunuo wa Mungu katika uumbaji na ufunuo wake katika neno. Nataka uelewe hivi: Mungu anajifunua kwenye uumbaji wake, lakini pia anajifunua kwenye neno lake, Biblia. Hii inaonyesha kwamba Mungu hajifichi, anajifunua kati ya asili, katika maandiko anajifunua. Zaburi ya 19 inaanza kwa picha namna mbingu zinavyotangaza ukuu wa Mungu bila maneno, bila hotuba. Hii inaonyesha kwamba uumbaji ni mhubiri wa kimya anayehubiri kila siku. Hakuna lugha, lakini ujumbe wake unaeleweka. Hebu sikiliza kisa kinasimuliwa cha mwanasayansi mmoja aliyefikiri kwamba ila alipotazama darubini yake na kuona malimwengu mengi huko juu, bali alishindwa kukataa uwepo wa Mungu. Ingawa alikuwa mtaalamu wa sayansi, alihisi kwamba anga lilikuwa linamwambia kuna akili kuu nyuma ya mpangilio huu mkuu. Hii inaonyesha kwamba hata leo mbingu bado zinatangaza utukufu wa Mungu. Kadri zaburi hizi zinavyoendelea, Daudi anaelekeza macho yake kwenye torati ya Bwana, anaeleza kwenye maelekezo ya Bwana, anaelekeza Mungu alivyo mkuu, anaelekeza Mungu alivyo wa ajabu. Na hapa kuna masomo ya kujifunza, masomo ya kabisa ya kujifunza katika zaburi hii ya 19. Somo la kwanza tunalojifunza katika Zaburi ya 19 ni kwamba uumbaji wa Mungu ni ushuhuda wa nguvu za Mungu. Mbingu zinatangaza utukufu wa Mungu kila siku. Hakuna siku ambayo jua halichomozi. Hakuna usiku ambao nyota hazing'aa. Hii ni ishara ya uaminifu wa Mungu. Nafikiri mnataka uelewe hii. Sio, unanisikiliza kutokea wapi? Kule Kierwa, kule Bukoba, kule Muleba, sikiliza. Kesho jua litaangaza, usiku nyota zitang'aa. Hii yote ni uaminifu wa Mungu. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Hebu fikiria mkulima anayeishi kijijini, na kila asubuhi anapoona jua linapochomoza anapata tumaini jipya. Hakuna anayeliamsha jua, lakini linafanya kazi yake kila siku kwa uaminifu. Hivyo tunajifunza kwamba Mungu ni mwaminifu hata wakati hali za maisha zinapobadilika, bado jua litaangaza. Namba mbili, ujumbe wa Mungu unafika kwa kila mtu, hata asiyejali, hata yule anayesema kwamba Mungu hayupo, bado ujumbe unamfikia. Hakuna lugha inayosikika, lakini ukiangalia mpangilio, ukiangalia maua ya kondeni, ukiangalia miti mikubwa, ukiangalia ndege wa angani, ukiangalia wanyama wa mwituni, ukiangalia manyoya ya simba, ukiangalia vitu mbalimbali, hata unaona uumbaji wa Mungu usiokuwa na mashaka. Uumbaji wa Mungu. Lakini jambo nyingine ambalo unapaswa kujua ni kwamba Mungu, neno la Mungu hurejesha nafsi. Sheria ya Bwana ni kamilifu,
kumuadibisha. Yani unaponifunza neno la Mungu unapata hekima, unaponisikiliza neno la Mungu unapata hekima. Kwa wale ambao wanaendelea kufuatilia hizi zaburi kila siku tunazopozimega, hauwezi kubaki kama ulivyo. Neno la Mungu linaleta ufahamu usio wa kawaida. Neno la Mungu linaleta ufahamu usio wa kawaida. Neno la Mungu linaleta ufahamu wa kweli. Na sio tu kwamba inaleta ufahamu wa kweli, lakini maagizo ya Mungu kwenye neno lake yanaleta furaha isiyoelezeka. Maagizo ya Bwana hufurahisha moyo. Mapenzi ya Mungu si mzigo bali ni baraka. Na neno lake lina thamani kuliko dhahabu, lina thamani kuliko dhahabu. Na unapokutana na Mungu, toba itakuwa sehemu ya maisha yako. Huwezi baki kama vile ulivyo. Lazima utakuwa na mtazamo chanya. Ni lazima maisha yako yatabadilika. Ni lazima ujinga utakutoka. Kwenye neno la Mungu ujinga utaondoka. Kuna kitu kipya kitazaliwa ndani yako. Kuna mtazamo mpya utazaliwa katika maisha yako. Mungu na akupe mtazamo bora. Mungu na akupe mtazamo chanya. Mungu na akupe mtazamo ulio bora zaidi ya kingine chochote. Mungu na akupe mtazamo sahihi. Hebu sikiliza hili. Tunapomalizia. Zaburi ya 19 inatuonyesha Mungu anayejifunua katika uumbaji na katika neno lake. Mbingu zinatangaza ukuu wake kila siku, usiku na mchana. Na neno lake linabadilisha nafsi kila wakati. Hii inaonyesha kwamba Mungu hajifichi, yuko wazi kwa watoto wake wanaomtafuta. Nilisema awali ya kwamba Zaburi ya 19 inamfunua Mungu kwa area mbili ama kwa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza inamfunua Mungu katika uumbaji. Na sehemu ya pili inamfunua Mungu katika neno lake. Zaburi hii inatufundisha kwamba maisha ya kiroho yanahitaji macho ya kuona na moyo wa kusikiliza. Uumbaji unatufanya tumshangae Mungu, lakini neno lake linatufundisha jinsi ya kuishi na kumpendeza. Zaburi hii inatualika kufanya sala kama ya Daudi. Maneno yetu na mawazo yetu yakubalike mbele za Mungu. Huu ndio mwaliko wa mwisho, kuishi maisha yanayotangaza utukufu wake, kuishi maisha yanayotangaza neema yake. Zaburi ya 19 inatuita kufanya uamuzi. Je, tutaangalia mbingu na kupita bila kutafakari? Je, utaangalia uumbaji, utaangalia asili, utaangalia simba, utaangalia twiga, utaangalia wanyama wa kondeni bila kutafakari ya kwamba yuko Mungu aliyeweka yote haya? Je, utalisoma neno la Mungu na kulisikia kama unavyolisikia sasa bila kufanya maamuzi? Ebu maneno yako na mawazo yako yakubalike katika kiti cha enzi. Mungu na akubariki. Bwana na akutendee mema. Ebu unapoona utuku, unapoona maua, ona Mungu aliyeyadesign. Unapoona uumbaji, ona Mungu aliyeyatengeneza. Unapoona kitu, ona Mungu alivyo fundi. Ninapenda hii lugha ya Waswahili wanasema Mungu ni fundi. Mungu ni master, anajua namna ya kutengeneza. Daudi akaandika, nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na kwa namna ya kutisha. Yaani hata mwili wako wenyewe ukueleze namna Mungu alivyo msanifu wa ajabu. Bwana na akakutendee mema. Mungu na akapate kukufunua na kukufungua kichwa umfahamu. Nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake tu, wokovu wake kamili. Zaidi zaidi ni mfahamu Yesu, nijue upendo wake na wokovu wake kamili. Nataka nikae naye kwa mazungumzo matamu, nizidi kuwaonyesha wengine wokovu wake. Baba yetu na Mungu wetu, wewe ni Mungu mwenye nguvu sana na mamlaka makubwa katika maisha yetu. Bwana umejifunua
kwetu kwa mbingu kutangaza habari zako. Uumbaji wako unaeleza namna ulivyo na namna ulivyo mwema katika maisha yetu. Hata kabla ya kusoma neno lako, unapoangalia asili, itufundishe kwamba wewe upo na unasikia maombi yetu. Jua linapochomoza asubuhi na nyota zinapowaka usiku, itukumbushe namna ulivyo mwaminifu kwa ahadi zako, ya kwamba hutabadilika na wala hutatubadilikia. Ahadi zako zitatimia katika maisha yetu. Bwana, nakuomba timiza ahadi kwa yule mzee, timiza ahadi zako kwa yule dada, timiza ahadi zako kwa yule mama, timiza ahadi zako kwa yule babu, timiza ahadi zako kwa yule kijana. Bwana, timiza ahadi zako. Yuko yule binti anatamani kuolewa, timiza ahadi yako kwake akaolewe. Yuko mama anatamani kushika mtoto, timiza ahadi zako yule mama.

taifa ambalo ni baraka kwa dunia. Wasaidizi wake wote wape hekima. Wape hekima za kutatua mambo. Wape hekima za kutatua migogoro. Wape hekima ya kutatua changamoto. Baraka zako ziandamane na watoto wako. Makamu wa rais, mbariki. Waziri mkuu anapozunguka huku na kule kutatua changamoto ya Watanzania, mpe hekima na maarifa. Mpe lugha itakayosikika. Mpe mamlaka ya kutoka mbinguni kwa utukufu wa jina lako. Washauri, wape mashauri sahihi yanayotoka kwenye kiti chako cha enzi. Baraka na amani yako viandamane na watoto wako tangu sasa na hata milele, katika jina la Kristo Yesu. Amen, amen. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema. Kwa wale ambao mmeendelea kutufuatilia, Bwana anaendelea kuwabariki sana. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa nambari ya simu ya 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Mungu na akubariki. Bwana na akuinue. Bwana na akutendee mema. Bwana na akutendee ushindi, katika jina la Kristo Yesu. Amen.